0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Statistiki bodo danes objavili podatke o inflaciji in javnofinančnih gibanjih za ta mesec. Medletna rast cen v Sloveniji je prejšnji mesec dosegla 3,6%, tudi v luči dražjih naftnih derivatov na Bližnjem vzhodu. Analitiki pričakujejo, da bo kljub pocenitvam inflacija ostala pri 3% letos in v prihodnem letu. Višji naj bi ostal tudi javnofinančni primanjkljaj v primerjavi z lanskim letom. Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi častmi, je sklenila vlada. Pobudo za to je podal državni svet, ki je ob tem izpostavil Sušnikovo vlogo pri krepitvi demokracije v državi. Kot so zapisali, je Sušnik v obdobju predsedovanja državnemu svetu med letoma 2002 in 2007 utrdil vlogo te institucije kot drugega doma parlamenta do doma in v tujini. Motiv za streljanje na severu Nemčije je najverjetneje spor zaradi skrbništva, je sporočila tamkajšnja policija. Osumljenec je v mestu Stade blizu Hamburga ubil 6 ljudi. Vsi so bili socialni delavci, ki so delali v centru za pomoč materam in otrokom. Policija je osumljenca prijela med poskusom pobega, za zdaj pa ni znano, kje je dobil orožje. Cene pogonskih goriv so se v polnoči spremenile. Liter bencina je dražji za 0,7 centa, medtem ko sta se dizel in kurilno olje pocenila. Dizel za 0,2 centa, kurilno olje pa za 0,7 centa na liter. Še vreme, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: Poslušate Radio Koper.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v ciklu repris živih četrtkovih večerov nocoj poslušate oddajo posneto 30. novembra leta 2017, ko smo v studiu 13 gostili ansambel Rosa. Želimo vam prijetno poslušanje.

Rosa nežno boža travne bilke in dehteče rožce in napoveduje sveže, največkrat poletno jutro. Rosa, ki bo naslednjo urico v studiu 13, odkoder se neposredno oglašamo, pa bo nežno božala naše bobniče in žgečkala naše pete ter prinesla glasbeno svežino na program prvega. Čeravno ni več rosno mlada, je še vedno mladostno razigrana, navihana in aktualna. V tokratnem četrtkovem večeru bodo člani ansambla Rosa razkrili več o sebi. Seveda bomo kaj kmalu povedali več o samem ansamblu, predvsem pa bomo deležni žive izvedbe njihovih viš. Oddajo si lahko, kot ponavadi, ogledate na spletnem portalu MMC-ja ali na Facebooku. Da pa ne bomo dolgovezili, s pesmijo na dan. Dobar dan in lep pozdrav!

0: Tale prisrčen poskočen pozdrav, s katerim so naše poslušalke in poslušalce pozdravili člani ansambla Rosa, sta napisala Bojan Lugarič in Romana Cafuta. Prav na glas se nihče od članov ansambla ne predstavlja kot vodja. Šepeta pa se, da je za vse informacije o začetkih ansambla najbolje poprašati Janija Repnika. Jani ima rad medenino, to se sliši. Je pa zelo uka željan in poprime tudi za kak drug inštrument. Ampak pojdimo po vrsti, kot so hiše v Trsti. Jani, nakratko o 22-letni zgodovini ansambla Rosa.
1: 22 let je res, lahko rečem, kratka, pa ne preveč dolga doba ansambla, ko ste že na začetku menili,

0: še vedno delovni, pridni, pa lahko rečem aktualni. Ja, pred 22 leti se je začela zgodba ansambla Rosa. Predtem, če lahko menim, smo delovali tudi v ansamblu Rokondo Kvintet. Dobro leto. Potem pa smo takrat še zelo mladi, nekateri še nepolnoletni, začeli z ansamblom Rosa.
1: Zakaj Rosa?
0: Ja,
1: ker ste bili tako sveži.
0: Tudi mogoče zato. Takrat smo iskali eno tako kratko ime, oziroma ime, da bi si ga zapomnili, pa smo nekako prestali potem pri ansamblu Rosa, pa se nam je vsem zdelo primerno, pa je tako ostalo.
1: Glede na to, da se imate verjetno fino, da vam je 22 let tako hitro minilo, je to vendarle kar zavidljivo dolga pot. Na tej poti so bili vzponi, padci.
0: Lahko rečem, da je to res dokaz, da ansambel, skupina deluje tako dolgo. Upam, da bo pot šla še naprej. Je pa res, da nismo imeli veliko menjav v ansamblu. V taki, lahko rečem, dolgi dobi, 22 let, menjali sta se dve pevki, en baritonist, en klarinetist, da to je res, lahko rečem, zelo malo menjav.
1: Jani, po talentu ste glasbenik, po poklicu ekonomski tehnik. Kje delate in kako združujete to prijetno s koristnim?
0: V bistvu sem... nimam glih najvišjih šol pri glasbi, kot ostali člani pri ansamblu. Je pa res, da imam več poklicov, delam več stvari.
1: Dve desni roki.
0: Dve desni roki, ja. Hvala Bogu, da dve desni, da ne dve levi. Res pa je, da mi je glasba bolj kot ne na prvem mestu. Zelo rad se z njo ukvarjam pri ansamblu, pri pihalnem orkestru. Tako da.
1: Pravzaprav, Jani, sva radijska kolega.
0: Res
1: na Koroškem
0: je,
1: radiju že vrsto let vodite oddajo Sredina parada domačih, to je dobro, da ni četrtkova. Narodno zabavno glasbo poznate ne samo kot avtor, ne samo kot izvajalec, ampak kot glasbeni urednik in kot vodja. Kako bi orisali razliko med vplivom narodno zabavne glasbene koč in danes?
0: Ja, o tem bi se dalo dolgo debatirati. Uh-huh. Je pa res, da pred leti je bilo manj ansamblov, lažje si se, po eni strani si se lažje dokazal, po drugi strani je bilo pa težje priti na radijske postaje. Danes je doba interneta, posnameš skladbo, v 3 minutah je na YouTubeu, je povsod.
1: Ampak ni na radijski postaji.
0: Je to, pa tudi hitro na radijski postaji, pošleš po mailu, pa je maj hitro. Je pa šla glasba res v razcvet, veliko ansamblu je zadnje čase, kar težko ločiti, si zapomniti, ime ansambla, kdo so člani, kakšno skladbo imajo, tako da res moraš kar spremljati stvari, pa še kar rado, kaj ugre.
1: Če bi morali nekomu razložiti, kdo je ansambel Rosa, po čem so značilni, kako bi jim lahko odgovorila?
0: imamo nekaj znanih skladb, ne hitov, žal, no, ali pa tudi mogoče, po skladbah nas poznajo, poznajo nas tudi kot mogoče, kako bi rekel, kot delovni ansambl, mogoče tudi po vokalistki Carmen nas poznajo, si zapomnejo, tudi je res pri ansamblih so pač najbolj na udaru tisti glavni vokalisti, po tistih si ljudje najbolj zapomnejo ansambl, tako da bi mogoče rekel, da potem.
1: Jani, najlepša hvala, ne bomo več časa kratili glasbi, kar nazaj za svoj mikrofon, jaz pa vam napovedujem uspešnico, ki jo največkrat vrtimo ob nedeljah. Barbara Kolarič je napisala verze, v glasbi jih je Igor Vrhnjak, ki ga bomo zaslišali malce kasneje. V studiju 13, odkoder neposredno prenašamo četrtko večer, pa se nam bodo ponovno oglasili zvoki ansambla Rosa.

0: Solza sreče je spolzela po licih mame naslednjega sogovornika, ko je sam privekal na svet. Pravzaprav dvojna solza sreče. Andrej, kdo je starejši, vi ali vaš brat?
1: Jaz.
0: Andrej Švab se je v svet glasbe podal že zelo zgodaj. Andrej, kdo vas je navdušil za glasbo na splošno in kdo je zaslužen, da ste poprijeli za harmoniko?
1: Ja, v tistem času, ko smo še osnovno šolo hodili, je bilo pač tako, da ko se je odločalo za glasbo, smo pač bolj ko najprv gledali na to, kaj so šolci igrali, pa kaj ostali delali, pa smo se pač mi tudi odločili. S tem, da ko sem se odločil za harmoniko, na začetku sploh nisem vedel, kako to zgleda, pa kaj je, ampak že v prvem, drugem, tretjem razredu sem se navdušil, tako da mi je bila ful všeč, pa jo igram še danes.
0: Glede na to, da se vas je več odločilo za harmoniko, ste imeli tudi zbor harmonik, domnevam.
1: Ja, v tistem času nas je kar nekaj bilo. Tudi iz naše vasi smo bili kar štiri.
0: Koliko jih je
1: šlo? Malo smo sicer, ko je bilo bolj mala vas, zato je to kar nekaj, kar veliko. Sicer smo tudi nekaj poskušali skupaj igrati, ampak pot je tako nanesla, da so oni tri obupali, jaz pa ne.
0: Torej najprej glasbena šola osnovna, ja. Potem srednja glasbena šola, nato študij v Gradcu, zdaj pa poučujete diatonično harmoniko v Slovengradcu.
1: V Slovengradcu, ja.
0: Malce namorišite ta čas.
1: Ja, sej, to je tako, to je bilo vse spontano. Po srednji šoli normalno, da pač poskušaš, v srednji šoli že imaš mogoče malo izoblikovano, kaj boš delal v življenju naprej in najdela se je priložnost v Gradcu, šel sem v Grad študirati, tam sem doštudiral klasično harmoniko pa ljudsko glasbo, tako da tudi na zdaj na osnovni šoli, mislim na glasbeni šoli v Slovengradcu počujem klavirsko harmoniko in pa diatonično harmoniko.
0: Pa vas obogajo učenci?
1: Moram povedal, imam zlate učence, se ful zastopimo, me obogajo, tako da z veseljem hodim v službo.
0: In tudi pridno vadijo doma?
1: Tudi to.
0: Zelo lepo. Glasba je ves čas prisotna v vašem življenju, tako poklicno kot ljubiteljsko. Kako pa se odpočijete, če lahko tako rečem, v narekovaju od glasbe? Kaj še počnete?
1: Ja, pred 9 letami sem še počel marskaj. Ukvarjal sem se s paintballom, to je bil tak hobi, res fajn, bilo smo ena ekipa mulcev nas ali pa fantov. Ko smo se vsako nedelo podili po gozdu, pa malo se barvali. No, pol so prišli otroci, tako da pol je bilo časa za take in pa drugačne hobije je malo zmanjkalo, ampak v tem trenutku lahko rečem, da so moji hobi, moji otroci. No.
0: Koliko njih?
1: Ja, je kar množini, tako da imam 3 otroke.
0: In jih prav lepo pozdravljamo.
1: Ja, seveda, se mislim, da me poslušajo. Tudi, da taj, ti, Alija, počasi bo treba jeti spat.
0: Ob 9.
1: Ob 9, ja, ob 9.
0: Ne vem, zakaj imam občutek, da ste ena taka malček prefrigana glasbena skupina. V skupni glasbeni karieri ste si privoščili tudi zelo talentiran nastop. Kaj je bilo?
1: Ja, to je prišlo tudi spontano. Pač določeni ljudje, izvajati smo začeli eno točko, ki se je nam zdela zelo zanimiva in na konc koncu so nas opazili določeni ljudje, so nas povabili, mi smo se temu povabilu zelo radi odzvali, ker smo se tudi radi predstavili, ker smo kar nekaj truda vložili v to točko in to smo tudi nastopili pol na Slovenija ima talent leta 2014. Glavni akteri smo bili jaz na levi strani, Igor, ta glavni tenor na sredini in pa moj brat Matej na desni strani in smo bili 3 tenori za to točko, ki pač je tudi marsikdo videl. No.
0: In ste uživali, domnevam.
1: Mi uživamo vsakič. Sicer po točki smo malo zmatrali, ampak ko ti publika da aplavz, je pa tudi eno zadovoljstvo.
0: Največje.
1: Največje, ja.
0: Prihaja čas 3 dobrih mož. Kaj si želite, da bi vam prinesel? No. Eden njih.
1: Ja. jaz sem mogoče že malo prestar za te želje, ampak vseeno mislim, da bojo ti 3 dobri možje mojim 3 otrokam kar nekaj prinesli. No. Če bojo pridni. Do zdaj so že bile, ampak še imajo malo časa. Da,
0: še nekaj časa je do njih.
1: Da vidimo, kak bo.
0: Torej, najlepša hvala. Miklavž, Božiček ali Dedek Mraz, kdorkoli že razveseljuje naše drage, so pravi prijatelji. Ne bomo špekulirali, ali so zato, ker se vidijo le enkrat na leto, ali zato, ker so vsi tako širokosrčni in razumevajoči. Dejstvo je, da so prijatelji. In pravo prijateljstvo bo zasijalo v naslednji pesmi. Avtor glasbe je moj pravkaršnji sogovornik Andrej Švab, besedilo pa je napisala Romana Cafuta. Na prvem, na spletnem portalu MMC in na Facebooku prvega, ansambel Rosa.

0: In zdaj vabim na tale zasliševalski stolček tistega, ki tudi sliši na priimek Švab, obrne pa se na klic Matej. Torej, Matej, da začneva na začetku. Kako se spominjate otroških let?
1: Ja, mislim, da otroška leta so tista leta, ki ti ostanejo najbolj v spominu. In moja otroška leta so bila zelo lepa, preživel sem jih ob inštrumentu in pa seveda ob na igrišču kot vsak otrok pri žogi. Tako da mislim, da so bile res taka leta, ki jih ne bom pozabil.
0: Kako pa se je kaj Andrej obnašal kot veliki starejši brat?
1: Ja, mi dva lahko rečem, da sva čisto vse počela skupaj. Ko sva bila na igrišču, sva bila skupaj na igrišču. Ko smo igrali, smo bila skupaj v skupini ali pa v moštvu, igrala smo predvsem tudi nogomet in vse vrste športov z žogo. Ko pa smo igrala, smo pa dejansko igrala tudi skupaj, že v glasbeni šoli smo igrala kot v komorni zasedbi, potem naprej v ansamblu in pa v ansamblu Rosa. In mislim ja, da najo ta pot skozi veže in povezuje v eno.
0: Ali ste kdaj kakšno ušpičila kot dvojčka v šoli?
1: Ja,
0: mogoče kdo bolj nam darjen za matematiko, drug pa za jezik, pa ste mogoče...
1: Moram reči, da v osnovni šoli tega nismo počela, ker, kot je že brat povedal, je bila to res ena manjša vas.
0: Ste se vsi zelo dobro poznali.
1: Dobro poznali. Tudi učiteljice so najo poznale.
0: Tudi razlikovale.
1: Tako. V srednji šoli smo pa samo enkrat naredila to pri matematiki,
0: Rošano.
1: In je bila učiteljica tako, lahko rečem, fair, da ni upazila. Ko pa je že upazila, je pa nama popustila.
0: Brava učiteljica. Boste rekli hvala?
1: Hvala lepa. No. Je bilo, lahko rečem, da to bi odločilen trenutek pri matematiki.
0: Matej, kako ste vi zaplavali v glasbene vode in kdo je bil vaš trener?
1: Ja, v glasbene vode smo, mislim, da kar oba z brata zaplavala po zaslugi očeta. On je bil že na začetku zelo navdušen nad glasbo, čeprav sam ne igra, ampak je naju skozi spodbujo, da sma vadla, da sma potem tudi nastopala in da se je najena glasbena pot nadaljevala in iztekla tako, kot se je. Tako da, najlepša hvala očetu za to, kar je naredil. Drugače pa ja, midva, kot sem že rekel, delala sma vse skupaj, lahko rečem, da tudi sma se dela v šoli skupaj. En levo, en desno, to je bilo odvisno od samega predmeta in tudi na faksu sma bila skupaj in skupaj se dela, tako da sma veliko delala skupaj.
0: Torej, študirali ste kot brat v Gradcu, zakaj pa Grac? Kaj pa Ljubljanska akademija?
1: Ja, tisti čas pač odvisno, kje se ti ponudi priložnost, kje se vidiš, kje se ti zdi, da je priložnost boljša, nama se je pač zdelo, da je Grac nama tudi bliže, tudi po kilometrini, ali pa lahko rečem približno isto in poleg tega, da smo se dokaj dobro za tisti čas naučila nemškega jezika, je bilo veliko prednosti, no, da smo šla v Grac.
0: In vam pride to znanje nemščine še zdaj še kako prav, ne?
1: Tako, sicer zdaj je že, lahko rečem, 12 let, malo pozabiš, ampak ko se sprostiš, mislim, da pride to iz tebe potem spet čisto normalno.
0: Kaj pa vas sprošča? Poleg glasbe?
1: Ja, za razliko od brata, mene sprošča predvsem narava in pa zdaj, da ne rečem delo okoli hiše, ampak me to res, se pravi, košnje okoli hiše, potem urejanje okolice, to me zelo sprošča, ker tam lahko pozabiš na vse težave, se odklopiš in dela samo to, za kaj si namenjen.
0: Tudi vi učite na glasbeni šoli?
1: Tako.
0: So tudi vaši otroci tako pridni kot Andrejevi?
1: Ja, mislim, da otroci so vsi pridni, vsi radi vadijo, spodbudo imajo zelo dobro in spodbujemo jih še mi kot učitelji, tako da so rezultati, lahko rečem, kar zelo dobri.
0: Nam zaupate, kakšne pa so vaše želje za dobre tri može?
1: Ja, predvsem zdravje, sreča, družina in pa da vse, da steče življenje po najboljših možnih poteh.
0: In veliko dobrih tonov.
1: Tako.
0: Matej, Primite se nazaj za kitaro, čas je za vižo. Avtor naslednje je Boštjan Konečnik, ki v slovenski glasbeni sireni deluje prav tako kot naši gosti že več kot 20 let. Priredbo je prispeval Andrej Švab, pesem pa boste poslušali tisti bolj sveže zaljubljeni in tisti, ki vas ljubezen do bližnje, do bližnjega greje še vedno. Ljubim te.

0: No, no, no. Dovolj izmenjavanj poljubčkov. Zdaj poslušajte, kaj nam bo lepega povedala Carmen Pečnik, ki je članica ansambla Rosa že 12 let. Carmen, odkot prihajate? Kaj počnete v življenju, ko ne pojete? Kdaj in kako ste se znašli v glasbi? Skratka, vse hočem vedeti o vas.
1: Oh, to ne vem, če bo šlo tako v teh parih minutah, ne? Mene glasba spremlja že od malih nog. Od nekdaj sem rada pela, pa ni važno, kje je bilo to. Je bilo to doma, v šoli, tudi v delavnici pri mojem očetu, kjer je bil mizar in kakor so začele mašine malo ropotati, je bilo to za mene glasba in tudi sledilo je petje. Ne? Drugače v življenju sem, v službi sem, delam z otroci, vzgojitelj predšolskih otrok, tako da mi ni dolg čas.
0: Prav gotovo, da ne.
1: Niti v službi, niti doma. Za hčerko 7 let staro Elo, ki tudi gre, lahko rečem, malce po mojih stopinjah, rada prepeva. Zdaj hodi tudi v glasbeno šolo. To jaz sicer nisem hodila in mi je zdaj prav veselje, da lahko njo gledam zraven in se še sama zraven učim tega inštrumenta. Kaj naj še drugega rečem? Drugače pa rada ustvarjam, predvsem zdaj v tem božičnem času, ker lahko delaš marsikaj za marsikoga. Tako da mi ni dolgčasno.
0: Ja, vaše življenje pravzaprav je prepredeno z umetnostjo, ne le glasbeno, ne? Torej, rišete, slikate, aranžirate,
1: tudi.
0: Zdaj je čas okraševanja.
1: Ja, vse to.
0: Torej, ste vzgojiteljica predšolskih otrok. To je zelo odgovorno, zelo prisrčno delo. Otroci veliko energije posrkajo, še več jo ponavadi dajejo. V večkratnikih seveda. Koliko je glasbe v vašem oddelku? Ali to, da ste članica ansabla, tudi kaj vpliva na količino glasbe v vrtcu?
1: Ja, seveda, ne. Pač radi pojemo. Zdaj poslužujemo se tudi malo inštrumentov, ki jih pač imamo veliko zdaj v skupini. Tudi malo z kitaro, ki sem se pač jaz sama naučila malo kot samouka, ampak je glede na to, kako mi pojemo v vrtcu, ne, da radi pojemo, je pač to ena... lahko rečem, da otroci pač to radi sprejmejo, radi imajo inštrumente in z veseljem sedijo in poslušajo in vsi bi radi probali, tako da je pač to ena taka pozitivna stvar. Imam pa tudi zdaj vzgojiteljico tako, ki tudi igra kitaro in tudi rada pripeva, tako da je glasbe polno.
0: In kako se imenuje vaš oddelek?
1: Pika polovnice. Tako da, lep pozdrav vsem skupaj, ja.
0: Pozdravljene, pika polovnice. Kaj pa more biti na solo karijera po poteh vaše predhodnice Natalije?
1: Ne, to pa ne.
0: Ne bi.
1: Ne, to pa
0: v družbi takih fajn fantov ste.
1: Ne, da... mi to kar zadostuje, tako kot je in tudi časa ni toliko, da bi lahko nekaj, ampak meni je to dovolj.
0: Nam zaupate vaše želje? Za prihodnost?
1: Moje želje?
0: Vaše?
1: Moje želje. V tem trenutku si želim samo zdravja. Zdravje za moje bližnje, ki zdaj v enem trenutku pač bolj rabijo kot mi ostali in pač to je to.
0: Pošiljamo jim dobre želje.
1: Hvala lepa.
0: In čim več zdravja.
1: Hvala.
0: Najlepša hvala. Dragi prijatelji četrtkovega večera, v studiju 13 gostimo ansambl Rosa, ki se bo zdaj pripravil na novo vižo, odigrano živo. Torej, če ste bolj vizuelni človek, na računalniku poiščite spletno stran Prvega ali odprite Facebook Prvega. Naše goste lahko tudi vidite. Seveda pa je najbolj pomembno, da jih slišite. In to dobro. Zatorej, prijetno poslušanje in odličen sprejem. Pesem za vas.

0: Presneto, presneto, nocoj pa poljubčki kar dežujejo. Nič hudega, prav lepo. Naslednji sogovornik je Marko Fijavš. In vprašanje. Marko, glede na vaš inštrumentarij, ste si kdaj zaželeli, da bi raje igrali recimo na pikolo ali violino?
1: O ja, seveda. To gledajte, da kada imamo kakve take marše, ko gremo kam igrati, kako ovset, pa treba kam daleč hoditi. Te pa si človek želi kakaj manjše inštrumenta, ne?
0: No, šala v kraj. Kateri kraj se ponaša z vašo vsakodnevno prisotnostjo? Ali manj zapleteno, odkot ste?
1: Ne, to so Slovenske Konjice. Zaposlen sem v firmi Baumiller. Vsakodnevno se sam tam nahajam.
0: Kako sta bas in bariton prišla v vašo hišo?
1: Izhajam iz zelo glasbene družine. Oče, strici, vsi so že pet igrali in zato pač je bilo to nekako samoumevno, že da se bo nekaj igralo. Ne? In ti oče rekel, na bariton bo šel. In tako je tudi potem to ostalo.
0: Poznate šalo o baritonistih?
1: Ja, le so baritonisti, lahko tudi bobnari ali nekaj podobne. Ja, pač
0: po oddaji, prav? Ja. Ukvarjate se z glasbo, oziroma glasba je vaš hobi. Veliko časa vlagate van. Kaj pa počnete, ko imate službe in muzike polno glavo? Kako se sproščate? Kdo vas rešuje pred stresom in ne sliši na ime glasba?
1: V bistvu prostega časa je zelo malo. Če pa že nekaj, ti se navodno sedem na motor, ali doma kaj z družino, ali grem tudi v prizidek, kaj delate, da je zelo malo prostega časa.
0: Prizidek? Mi doma rečemo temu kujovc.
1: Dobro, to najdražje prizidek.
0: Najlepša hvala. Prav na hitro sva se pomenila. Vem, da vas doma čakata dve srečici. Ne? In prepričana sem, da obe zdaj zelo pozorno poslušata Atija, kako igra in pa še govori po radiju. No, in jaz bom izkoristila to priložnost in jo prav lepo pozdravila. Torej, dober večer, Karin, in dober večer, Clarissa. Upam, da se imata skoraj tako lepo, kot se imamo mi. Očijo bomo prav kmalu spustili iz studija, še prej pa bo s prijatelji iz ansambla Rosa zašpilal še kakšno fletno. Karin in Clarissa sta za... No, lepo. Sledi pesem Zadnje zgoščenke. Ta zgoščenka je iz leta 2015 in nosi naslov Zdaj Rosa vam igra. Glasba in priredba Bojan Zeme, besedilo Daniela Pečnik, igrajo člani ansambla Rosa, naslov pesmi pa Za vsako srečo.

0: Zadnji moj nocojšnji sogovornik je prav tako profesionalni glasbenik, skladatelj, prireditelj, predvsem pa klarinetist Igor Vrhnjak. Igor, tudi vaše življenje je prežeto z glasbo, verjetno že od malega. Vas na glasbeno otroštvo veže kakšna glasba, kakšna posebna pesem?
1: Jaz sem že od začetka rad poslušal Avsenike, nekako so bili moj vzorni ansambl. So še danes po kvaliteti, po načinu igranja, sem nad njimi najbolj navdušen, tako da ima nekako njihove skladbe. Drugač pa se najbolj spomnim recimo ob nedeljah, ko smo jedli kako domače kosilo, pa potem popoldan domača glasba, ne, potem najbolj, ja.
0: Glede na to, da ste klarinetist, ste verjetno poslušali tudi Benja Goodmana?
1: Tudi ja, seveda. Ponavadi si klarinetisti, no, jaz sem študiral klasiko, poleg tega še malo narodno zabavne. Ja, Benja Goodmana, seveda vsi poznamo, džezista, ne, zelo dober, svetovno znan. Normalno, seveda, to je drug stil, perfektno igranje, to je to.
0: Torej, vaš glasbeni življenjepis je, se začel verjetno v glasbeni, osnovni glasbeni šoli?
1: Ja, tako, ja. V bistvu, če na hitro povem, nekako šel sem po sestrini poti, ona je tudi glasbenica, prečno flavto igra, jaz sem potem se nekako nad njo navdušil, nad glasbo, sem se odločil za klarnet. Potem pa nižja glasbena šola, srednja šola v Mariboru, Akademija za glasbo v Ljubljani in tako, ja, se je nekako zaključila ta glasbena pot, zdaj pa poučujem na glasbeni šoli.
0: Vaše razmišljanje o narodno-zabavni glasbi nekoč, njen pomen in predvsem, kam mislite, da pelje pot, v katero smer?
1: No, to je zelo težko napovedati. Zdaj, glasba se razvija nekako po tem, kar ljudje radi slišijo. Jaz mislim, da se vse bolj modernizira, tudi aranžmaji grejo nekoliko v zabavno smer. Samo pot težko napovem, kam bo šlo, ampak je mogoče zdaj bolj nekako modernizirana in dostopna širšemu krogu poslušalcev. Tako jaz mislim.
0: Kaj se lahko v slovenski narodno-zabavni glasbi še postori novega in predvsem, kaj lahko poveste o njenem pomenu v samem družbenem prostoru?
1: No, če govorimo tu o sami zasedbi, recimo, jaz mislim, da je bilo že ogromno idej izčrpanih, seveda je še vedno prostor za vključitev kakih drugih instrumentov, kar tudi pomeni potem mogoče drug stil. Zdaj sam pomen, jaz mislim, da Slovenci smo že nasploh povezani s to domačo ljudsko glasbo, iz katere tudi narodno zabavna izhaja. Mislim, da ima za nas velik pomen, ne? Saj smo tudi širom evropskega prostora in sveta mogoče potem tudi najbolj prepoznavni.
0: Kaj pa sama pozicija narodno-zabavne glasbe v glasbenem slovenskem svetu?
1: V Sloveniji mislim, da je verjetno bolj ali manj na vrhu, če ne mogoče na prvem mestu. Jaz mislim, da je zelo priljubljena, ne? Med starejšimi tako ali tako, med mladimi pa tudi vedno bolj.
0: Kaj pa priznanje strani stroke?
1: Ja, to je mogoče rabilo malo več časa, da je tudi stroka priznala, da je tudi narodno-zabavna glasba lahko ima kvaliteto, seveda zahteva svoj čas in delo, tako kot vse ostale stvari. Pa mogoče si želimo, da bi bilo to še bolj, še na višjem nivoju, še bolj priznano, ker pa mislim, da še malo manjka za to.
0: Bomo še nekaj let počakali.
1: Ja, jaz upam, da bo čim prej.
0: Pa sva zafilozofirala, Igor. Torej, najlepša hvala za vaše razmišljanje. Hvala seveda vsem članom ansambla Rosa, ker ste tu, v studiju 13 Radija Slovenija in ker razveseljujete naše poslušalce z igranjem živo, ki ga neposredno prenašamo, ne le na prvem, temveč tudi v spletnem prenosu in na Facebooku. Sledi še ena pesem Boštjana Konečnika in sicer polka Zavedno tvoja. Igor Vrhnjak, ki je zapustil zasliševalsko mesto, je avtor priredbe. Pesem pa ansambl Rosa največkrat igra na porokah. Le poslušajte, zakaj.

da naši gostje niso od muh, vam bodo poleg že slišanega igranja živo razkrili še naslednji podatki. Ptuj 1996, Zlata Orfejeva značka in nagrada strokovne žirije za najboljšega debitanta. Tretje mesto na festivalu Slovenska polka Valček 1997. Najboljši valček na Ptujskem festivalu istega leta 1997. Najboljši valček na Ptujskem festivalu leto kasneje 1999. Zlata Orfejeva značka, Zlata plaketa na Graški gori leta 2002. Števerjan 2003 nagrada za najboljši kvintet. Zlata plaketa in nagrada za najboljšo vokalno izvedbo ter nagrada na festivalu Graška gora leta 2003, pa 7 zgoščenk v Sloveniji in 4 zgoščenke na nemško govorečem področju, pa da ne naštevam več. Preberite si, če vas res močno zanima. Na njihovi spletni strani piše vse. Mislim pa, da je najpomembneje, da so člani ansambla Rosa še vedno zelo aktivni, zelo atraktivni, da ustvarjajo svojo glasbo, s katero bodo pustili pečat v narodno-zabavni glasbi. Naj še naprej, z roko v roki, v prijateljskem, predvsem pa v ustvarjalnem duhu korakajo po začrtani poti. Producent Anton Jurca, tonski maestro Mitja Krže, asistent Cole Moreti, organizatorka Irena Batis, za spletni prenos je skrbel Jernej Pogačnik, pa glasbeni urednik Tomaž Guček in voditeljica Lucija Grm, nekako železni tandem četrtkovih prenosov iz studija 13, vas prav lepo pozdravljamo in pošiljamo prisrčen pozdrav, naj bo do naslednjič vse lepo in prav.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanci bodo na današnji izredni seji obravnavali parlamentarne preiskave o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, kar zahteva opozicija. Kolegi predsednika državnega zbora sicer časovnice seje ni potrdil. Opozicija je zato izrazila skrb, da bo koalicija preprečila ustanovitev preiskovalnih komisij z zavrnitvijo dnevnega reda. Iran je opozoril Francijo, da njeno napovedano sodelovanje pri razminiranju hormuške ožine dodatno zapleta razmere na območju. Idejo skupne operacije razminiranja sta oznanila francoski predsednik Emmanuel Macron in sultan Omana Haitham bin Tariq, ki sta se ob tem zavzela za svobodno plovbo v skladu s pomorskim pravom. Teheran trdi, da je edini pristojen za zavarovanje hormuške ožine. Vročinski val je prizadel tudi več drugih evropskih držav, odkudar skupno poročajo o več kot 1300 smrtnih žrtvah povezanih z vročino. Na območju Balkana bi se lahko živo srebro po napovedih povzpelo do 40 stopinj. Po vročini so nekatere predele na severu Italije včeraj zajela neurja. Nogometaši Paragvaja so v 16. finala svetovnega prvenstva v Bostonu premagali Nemčijo po streljanju 11 metrovk. Po rednem delu in podaljšku sta bili ekipi izenačeni pri rezultatu 1-1. Prvi junak Paragvaja je bil vratar Orlando Hill, ki je v serijah 11 metrovk zbral 2 obrambi. Še vreme, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del Slovenije. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ustraja pri podpori priznanju Palestine in rešitvi dveh držav. So v odzivu na napoved premijeja Janeza Janše v selitvi veleposlaništva v Jeruzalem sporočili v njenem uradu. Strinjali so se tudi z odzivom Evropske komisije, da bi bil to odmik od mednarodnega konsenza in skupnega stališča Evropske unije. Ministrstvo za kulturo je sporočilo, da je zahtevek Radio Televizije Slovenija za izplačilo sredstev za glasbeno produkcijo zavrnilo zaradi pomankanja pravne podlage. Da bi uredili nastali zaplet, so minuli teden izdali dopolnilno odločbo. Kot so še dodali, so predlog pogodbe z dopolnjeno odločbo že poslali upravi medijske hiše, ob tem pa predlagali tudi sestanek z vodstvom. Po preštetih glasovih v drugem krogu perujskih predsedniških volitev je tesno slavila konservativna kandidatka Keiko Fujimori. Levičarski protikandidat Roberto Sanchez je za njo zaostal za 0,3 odstotne točke. Fujimori je po več tednih preštevanja spornih glasovnic sporočila, da bo počakala na uradno razglasitev rezultatov. Sanchez pa je pozval privržence k protestom in napovedal izpodbijanje rezultatov. Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu sta se napredovanje v naslednji krog tekmovanja pričakovano veselila prva igralca sveta, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Oba sta bila boljša od srbskih predstavnikov, Sinner je bil s 3-2 boljši od Miomirja Kecmanoviča, Sabalenka pa je z 2-0 premagala Teodoro Kostović. Danes bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Rjavec, nasproti bo stala francozinja Leulia Jean-Jean. Še vremenska napoved, sončno bo, popoldne lahko nastanejo vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Tudi jutri bo sprva sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države. V četrtek se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.

Vsak od nas občuduje to. Nočni program na

številka 203 se godi sto stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež, ti pa mirno mimo greš, mimo greš in nič ne veš, da v hiši številka 203 se godi sto stvari.

je velika bol. V hiši številka 203 se godi 100 stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež, ti pa mirno mimo greš, mimo greš in nič ne veš. Da v hiši številka 203 se godi 100 stvari.

in pepca je rožam na oknu prilila vode. Lojz pa že tri dni popiva, zapil bo vso plačo. Otroci so lačni, kar nekam

200, 3 se godi 100 stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež,

v hiši številka 203 se godi 100 stvari. Mitska je fanta soldata v omaro zaprla, ker vrak je nenadno od nekod

Walk on. Hiši številka 203 se godi sto stvari. Zunaj je sonce, zunaj je dež, ti pa mirno mimo greš, mimo greš in nič ne veš, da v hiši številka 203 se godi

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Pred poslanci je izredna seja, ki bo posvečena nekaterim najbolj vročim temam v slovenski politiki. Na sporedu je tudi zahteva opozicije po ustanovitvi parlamentarne preiskave zadeve Black Cube, ki je močno zaznamovala predvolilno dogajanje. A ob tem opozarjajo, da bi lahko koalicija zahtevo izigrala, se želi uvesti lastno preiskavo te afere. Več kmalu, oddaj pa tudi.
2: Upokojenci lahko danes pričakujejo izplačilo letnega dodatka. Bela hiša in Teheran z nasprotujočimi si informacijami glede pogajanj. Paragvajski nogometaši na svetovnem prvenstvu šokirali favorizirano Nemčijo. Sončno in vroče bo, ohladitev jutri zvečer.
1: Z vami so Dejan Kalopar in Rasto Pahor. Na današnji 15. izredni seji v tem mandatu bodo poslanci torej razpravljali o opozicijskih zahtevah za ustanovitev preiskovalnih komisij na temo Black Cube in obvodnega financiranja političnih strank. Zaradi nepotrjenega dnevnega reda je sicer izvedba seje pod vprašajem. Poleg tega ima tudi koalicija v postopkih predlog svoje preiskave o Black Cube. Tomaž Celestina.
3: O poteku seje je veliko povedal že včerajšnji kolegi predsednika državnega zbora, saj niso sprejeli niti časovnice za sejo. Bomo videli, kaj se bo dogajalo, dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, a še pred kolegijem navrgel ravnanje v primeru dveh podobnih preiskovalnih komisij.
4: Če se dve komisiji pokrivata med sabo, je pravno nevzdržno, da bi šle obe na glasovanje. Se pravi, ena mora biti zavrnjena.
3: Kaj se bo najverjetneje zgodilo danes, pa vodja poslancev SD Meira Hot.
5: Zato se bodo poslužili manevra, ki je, da ne bodo glasovali za dnevni red, ali se bodo vzdržali na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
3: In tako bo prišlo na vrsto odločanje o, recimo temu, koalicijski parlamentarni preiskavi primera Black Cube. Ko gre za vnovično preiskovanje obvodnega financiranja, na koalicijski strani temu nasprotujejo. Onemogočanje parlamentarne preiskave o že končanem primeru pa so zapisali tudi v predlog sprememb zakona o parlamentarni preiskavi. O tem zdaj poteka zbiranje 40.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.
2: Upokojenci bodo skupaj z junijsko pokojnino danes prijeli tudi letni dodatek, ki bo letos višji za 5 evrov. Natančen znesek je sicer odvisen od višine pokojnine. Tisti z mesečno pokojnino v višini do 730 evrov bodo prijeli 470 evrov dodatka. Pri pokojnini nad 1210 evrov pa bo dodatek znašal 160 evrov.
1: Sedaj pa v tujino. Danes se bodo v Katarju nadaljevali pogovori o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom.
2: Bela hiša je napovedala, da se bosta pogovorov udeležila posebna predsedniška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner. V Teheranu so potrdili udeležbo v Dohi, a zanikajo, da bi tam načrtovali neposredna pogajanja z ameriško stranjo. Oblasti v Islamski republiki so ob tem posvarile druge države pred upletanjem v Hormuško ožino. Francija je namreč napovedala operacijo, v kateri bi skupaj z Omanom razminirala to strateško območje.
1: V včerajšnjih ruskih napadih na več ukrajinskih mest je bilo ubitih vsaj 10 ljudi, več 10 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obljubil povračilne odgovore na ruske cilje. Ob tem se je posmehljivo odzval na navedbe ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je dejal, da bo Rusija ustrajala pri svojih ciljih v vojni.
6: Putin može skilki zagodno razkazovati po televizoru, še vin načebto.
1: Putin lahko po televiziji še tako zatrjuje, da ima situacijo pod nadzorom, da ima Rusija dovolj goriva, a vsak ruski čaka na bencinski črpalki, lahko jasno vidi, da tridnevna vojaška operacija poteka že peto leto, je izpostavil Zelenski. Ukrajina je v zadnjih mesecih namreč močno okrepila napade na rusko naftno infrastrukturo, zaradi česar so po več delih države morali omejiti točenje goriva. V Nemčiji beležijo nezadržen vzpon skrajno desne alternative za Nemčijo. Stranka porast priljubljenosti beleži tudi v Berlinu, kjer jih na predvolilnih shodih pred deželnimi volitvami spremljajo tudi glasni protesti antifašističnih organizacij. Več pa Maja Derčar.
7: Preprečiti kriminal, Nemčijo narediti bolj nemško, konec sovražnega odnosa do Rusije so bile teme AfD-vega predvolilnega shoda. Pred mestno hišo v Berlinu se je zbralo 600 ljudi. Ponosna in aktivna članica AfD-ja o razlogih za zaupanje stranki. Več je treba storiti za nemško ljudstvo, zanj se nihče več ne briga. Stranko v slabo luč postavljajo fotografije, ki njene člane kažejo z iztegnjeno roko, desnico ali levico v Hitlerjev pozdrav. Nasprotnica AfD-ja pravi, zdaj je enako kot leta 1933. Kjer je AfD, je Antifa. Njeni člani in drugi nasprotniki AfD-ja se pripravljajo na blokado AfD-jevega kongresa konec tedna v Erfurtu v Turingiji. Policija pričakuje nasilje strani skrajnih levičarjev.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Agencija za okolje je včeraj zabeležila junijski vročinski rekord. V Podnanosu so izmerili 38,7 stopinje, kar je za 0,3 stopinje več od dosedanje najtoplejše meritve pri nas. Za južni in osrednji del Slovenije je še vedno razglašeno rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Zdravniki svetujejo umik na hladno, po besedah Teja Vajdla iz UKC pa naj bi klimatizirani prostori ne bili podhlajeni preveč glede na zunanjo temperaturo.
8: Da je mogoče tam nekje 5-10 stopinj tista maksimalna razlika, ki je še nekako sprejemljiva, oziroma če gredo potem seveda iz nekega hladnega prostora spet na vroč zunanji zrak, da je to tudi neko postopno, da ni to nenadna sprememba temperature.
1: Svetujejo tudi, da klimatsko napravo usmerimo tako, da ne bo pihala neposredno v ljudi.
2: Cene pogonskih goriv zunaj hitrih cest in avtocest so se opolnoči spremenile. Liter benzina je dražji za 0,7 centa in stane 1,54 evra. Druga derivata sta se medtem pocenila. Dizel je cenejši za 0,2 centa na liter, kurilno olje pa za 0,7 centa. Vlada trošarin ni spreminjala.
1: Za konec še k športnemu dogajanju, ki ga znova zaznamuje svetovno prvenstvo v nogometu. Vojna izpadanje so prinesli tudi presenečenja in izpad favoritov za končno zmago. Za več podrobnosti bo z vami Klemen Verlič. Hvala za vašo pozornost in prijeten torek vam želim.
9: Paragvaj je poskrbel za prvo presenečenje izločilnih bojev svetovnega nogometnega prvenstva. Potem, ko je bil rezultat po 120 minutah 1-1, je po streljanju 11 metrov izločil Nemčijo, ki je tako tretjič zapored ostala brez osmine finala. Brazilija je s preobratom in golom Martinelija globoko v sodnikovem podaljšku z 2-1 izločila Japonsko. Tekma med Nizozemsko in Marokom se je zavlekla v podaljšek, potem, ko sta v drugem polčasu rednega dela zadela Gakpo in v 91. minuti za izenačenje na 1-1. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta se napredovanje v naslednji krog tekmovanja pričakovano veselila prva igralca sveta, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Oba sta bila boljša od srbskih predstavnikov, Sinner s 3-2 od Mjomirja Kecmanovića, Sabalenka pa je z 2-0 premagala Teodoro Kostović. Danes bo v Wimbledonu nastopila tudi Veronika Rjavec, nasproti bo stala francozinja Leolia Jean-Jean. Na 24 ur dolgi dirki razred da GT3 v Belgiji je predčasno z nastopi končal mladi slovenski voznik Marka Stelic. Njegova ekipa Atempta je bila na startu udeležena v množičnem trku, po nesreči pa je zaradi premočno poškodovanega dirkalnika odstopila. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je v prvi tekmi evropskega prvenstva po zaostanku v vodni četrtini s 58-41 premagala latvijsko reprezentanco. Nov izziv Slovence čaka danes popoldne, pomerili se bodo z gostiteljico prvenstva izbrano vrsto Hrvaške.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Blaž Mikl.
2: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo sprva sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Še opozorilo, da vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče med počivališčem Polskava in Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na Dolenjski avtocesti zaradi nujnih vzdrževalnih del promet med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani poteka po enem pasu. Zaradi del je popolna zapora na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra proti Postojni in uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec.
10: To je Radio Koper.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

6:01 je ura, tole je Radio Koper in mi vam voščimo prav lep pozdrav. Pred zadnji dan prvega dne, prvega vala vročine, najhujšega, kar smo jih doživeli junija, pravijo, najbrž drži, vse tako kaže, vse tako se počutimo. Po eni strani nas torej čaka sončen poletni dan, po drugi strani dan uničujoče vročine. Ampak ne dajmo se, čim prej najdimo kakšno senco, ki nam bo pomagala preživeti tudi ta dan. Tako si želimo in vam želimo, napovedovalec Bogdan Kavrečič, novinar Odesku Primož Čepar, glasbo nam izbira Goran Gregorič, za mešalno mizo je Jure Colja, pred mikrofonom pa Janko Petrovec. Dobro jutro, začnemo z Martinom Maršanom, ker nam reč danes hočemo plesati.

Kaj smo vam torej pripravili na Radiu Koper na to torkovo jutro? Najprej je zanesljiv Goranov miks, ki nam bo pomagal skozi vroče jutro, pa poročila ob 6:30, jutranjik ob 7:00 in znova poročila ob 8:30. Ob 8:30 radijski kviz, ko se bomo tokrat posvetili, ne boste verjeli, Ivanu Cankarju. 150 let je minilo maja od njegovega rojstva in prav je, da preverimo, koliko je še ostalo v naših glavah, odkar smo prvič prebrali na klancu Hlapce in Hišo Marije Pomočnice. No, saj smo jih prebrali, kaj? Pregled tiska bo na sporedu ob 8:00, sveža vremenska napoved 10 minut poznaje. Četrt na 9 predstavimo še dva sodelujoča glasbenika na sobotnih melodijah Morja in sonca in četrt pred 9 oziroma 9:45 radijska kronika. V njej pregled nekaterih dogodkov in obletnic povezanih z današnjim dnem. Poglejmo pa tudi v preostanek dneva na Radio Koper. Ob 10:00 nam bo Aleksander Novak predstavil tokratno pesem in pol. To je Moč ljubezni Aleksandra in Sabine. Ob 11:00 sledi obisk pri Slovenskem kulturnem društvu Istra v Pulju, tam je bila Tjaša Lotrič. Ob 12:30 opoldnevnik z glavnimi temami dneva in ob 13:30 zunanje politično oddaja E pur si muove. Tokrat se bomo posvetili migracijam, tako zakonitim kot nezakonitim, tako proti Hrvaški kot proti Italiji. Popovdne nas čakajo dogodki in odmevi v 15:30, naš vsakodnevni potep po Primorski, kmalu po 16:00 in napoved piranskega kina pod zvezdami ob 17:00. Pa še pogled v večerni program, ob 20:00 nas čaka oddaje Jazz in jaz, ki tokrat napoveduje tovrstne poletne festivale blizu in daleč, na to glasbeni izbor Armanda Šturmana in po 22:00 izbor Tadeja Gorupa vse do polnoči. Toliko za enkrat, Jana, je bo prebujanje dobrovoljno, če pa poteka že za volanom, naj bo predvsem varno. 6:07 je ura, vrnimo se v zgodnjo 80-a, tole je Billie Jean.

0: 6:11 minut je ura, ves dan se bomo pogovarjali predvsem o, veste o čem?
1: Vreme.
0: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj, na Primorskem do 37. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob petih, Postojna 19 stopinj, Ljubljana 22, Nova Gorica 24 in Koper 26 stopinj Celzija. Na primorskih cestah zaenkrat ni posebnosti v prometu. 6:12 minut, včeraj je padlo kar nekaj temperaturnih rekordov, zlasti na Primorskem, preverimo jih po naslednji.

Če ste preskočili oziroma še prespali našo prvo jutranjo kroniko in še niste pogledali na spletno stran RTV Slovenija, potem naj bomo prvi, ki vam bomo povedali, da je včeraj padel slovenski junijski rekord. Podatki sicer še niso povsem preverjeni, pravijo na agenciji za okolje, kljub temu pa vse kaže, da je temperaturni rekord junijski seveda v Sloveniji včeraj padel v podnanosu in sicer z 38,7 stopinje. Tudi marsiko drugot na Primorskem so izmerili krajevne temperaturne rekorde za mesec junij. Poglejmo nekaj podatkov, poleg podnanosa, kot že rečeno, 38,7. 38,2 je bilo v Biljah, 37,8 tudi v Kubedu, v Volčah pri Tolminu 37,7, na Markovcu pri Kopru oziroma v Kopru 37,5, 37,2 na letališču v Portorožu. Pa če preskočimo nekaj podatkov in gremo v Sredogorje in v Visokogorje, potem opazimo, da je na nanosu recimo padel tudi lokalni junijski rekord in sicer z 29,1 stopinje Celzija izmerjene včeraj, na Slavniku z 32,6 in na merilni postaji na pobočju Krna z 31,4 stopinje Celzija. Danes bi torej moralo biti za kakšno stopinjo manj, vsaj glede na vremensko napoved, ki smo jo slišali pred nekaj minutami, vendar pa opozorilo še vedno velja. Danes in jutri se po večini držimo v senci, kljub temu, da bi znalo zvečer zagrmeti in tudi kaj pasti, ampak predvidoma samo lokalno vsaj danes. Potem, kako bo z napovedano osvežitvijo in spremembo vremena, preverimo okoli 8. Dotlej pa srečno, 6 in 17 minut je ura.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. V državnem zboru bo popoldne 15. izredna seja. Na dnevnem redu sta zahtevi za ustanovitev 2 parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, a bi se lahko zapletlo že pri potrjevanju dnevnega reda. Kolegij predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje, kar pomeni, da bi se poslanci k razpravi prijavljali sproti. Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje bo danes z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letošnje leto. Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila. Najvišjega bodo prejeli tisti z najnižjimi pokojninami. Po ocenah bo za dodatek iz blagajne šlo 175 milijonov evrov, kar je za dobra 2 milijone evrov in pol več kot lani. Število smrtnih žrtev rušilnih potresov v Venezueli minuli teden narašča. Po dozdaj znanih podatkih jih je več kot 1700. Med prebivalci narašča nezadovoljstvo. Številni menijo, da je pomoč vlade nezadostna. Ob tem je opozicijska voditeljica Maria Corina Machado, ki je trenutno v Panami, napovedala vrnitev v državo in pomoč pri prizadevanjih za obnovo. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest o polnoči podražil za 0,7 centa na 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa na 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je z 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava za zaščito in reševanje bodo zaradi vročine z današnjim dnem verjetno razglasile požarno ogroženost. Župan občine Komen Erik Modic je dejal, da je pobuda za to prišla v zgasilskih vrst, saj da je teren precej presušen, visoke temperature pa pomenijo še večje tveganje. Agencija Republike Slovenije za okolje je sporočila, da so včeraj v Podnanosu izmerili nov slovenski junijski rekord 38,7 stopinje Celzija. Tudi marsikje drugod na Primorskem so izmerili krajevne rekordne temperature. Nogometaši Brazilije so v 16. finala svetovnega prvenstva z 2-1 premagali Japonsko. Presenečenje je pripravil Paragvaj, ki je po 11 metrovkah premagal Nemčijo s 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Tudi na tekmi Nizozemska-Maroko je bilo po rednem delu in obeh podaljških 1-1. Po 11 metrovkah pa so v osmino finala napredovali Maročani, ki so zmagali 4-3. Danes bo sončno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 6. Postojna 19 stopinj, Bilje 22, Nova Gorica 24, Umag 25, Trst in Koper pa 26 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 6:34.

Osmrtnica. V 94. letu je umrl Adolf Širca iz Kopra. Umrl je Adolf Širca iz Kopra. Pogreb bo v četrtek ob 9. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici.

To je bil Max Gazze in La vita come è, življenje z italijanskim šarmom in kančkom ironije, takšno, kakršno pač je. Zdaj pa brez premora ob 6:41 izdrima naravnost v divji ritem zgodnjega rock'n'rolla. Pripravite glasilke, zavrtite boke, The Isley Brothers in Twist and Shout.

Tako, malo smo se razgibali 16 minut do 7 ure zjutraj in najbrž pa niste verili, da danes 30. junija obeležujemo tudi Mednarodni dan asteroidov. Združeni narodi so ga razglasili z namenom ozaveščanja o nevarnostih, ki jih lahko za Zemljo predstavljajo asteroidi, pa tudi o pomenu njihovega pravočasnega odkrivanja in spremljanja. Ta datum ni bil izbran naključno, na današnji dan, leta 1908, je namreč nad Sibirijo eksplodiralo nebesno telo. Dogodek je povzročil uničenje gozdov na več kot 2000 kvadratnih kilometrih, čeprav neposrednih žrtev zaradi redke poseljenosti območja naj ne bi bilo. Danes astronomi s teleskopi in sateliti spremljajo na tisoče objektov, ki se približujejo Zemljini orbiti. Večina sicer ne predstavlja nevarnosti, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da je zgodnje odkritje ključno za morebitno zaščito planeta. No, v zadnjih letih so vesoljske agencije preizkusile tudi prve tehnologije za spremembo poti asteroida. Cilj takšnih misij pa ni uničenje nebesnega telesa, temveč pravočasno odklanjanje njegove tirnice. Današnji Mednarodni dan asteroidov tako opozarja, da nevarnost iz vesolja sicer ni vsakdanja, zato pa zahteva mednarodno sodelovanje, raziskave in stalno spremljanje neba.

Gotovo ena od življenjskih resnic, namreč ta, da so ljudje čudni. Vsak dan je mednarodni dan česa, danes kar dvojni, kot smo prej slišali oziroma povedali, je danes mednarodni dan asteroidov, je pa tudi mednarodni dan parlamentarizma. 30. junija ga obeležujemo, Združeni narodi so ga uvedli, da bi poudarili pomen parlamentov pri delovanju demokratičnih držav, pri sprejemanju zakonov in nadzoru izvršilne oblasti. Ta datum je povezan z ustanovitvijo medparlamentarne unije, ki je bila oblikovana 30. junija leta 1889. Gre za eno najstarejših mednarodnih političnih organizacij, ki povezuje parlamente in spodbuja sodelovanje med državami. Kot vemo, je parlament osrednji prostor političnega odločanja v demokratični državi. Poslanke in poslanci v njem zastopajo interese državljanov, razpravljajo o zakonih, potrjujejo državni proračun ter nadzorujejo delo vlade. Njegova učinkovitost je zato pomembna za zaupanje javnosti v demokratične ustanove. Ob mednarodnem dnevu parlamentarizma pa strokovnjaki opozarjajo tudi na izzive, kot so nizka volivna udeležba, politična polarizacija, širjenje neresničnih informacij in premajhna zastopanost nekaterih skupin v parlamentu. Dan parlamentarizma zato ni le praznik političnih ustanov, ampak tudi opomnik, da demokracija zahteva preglednost, odgovornost in dejavno sodelovanje državljanov. 6 minut in pol manjka do 7.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo popoldne začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo, kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. O tem, kaj bi se lahko zgodilo, vodja poslancev stranke SD Meira Hot.
2: Zato se bodo poslužili manevra, ki je, da ne bodo glasovali za dnevni red, ali se bodo vzdržali in na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
1: Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpele, Kozina ter uprava za zaščito in reševanje bodo zaradi vročine z današnjim dnem verjetno razglasile požarno ogroženost. V Podnanosu pa so včeraj izmerili nov slovenski junijski rekord 38,7 stopinj Celzija. Preglejmo še druge poudarke jutranika.
3: Občini Koper in Ankaran v sporu zaradi meje. Tuji in domači podjetniki v Ajdovščini razpravljali o priložnostih lokalnega okolja in vlogi umetne inteligence. Brazilija, Paraguaj in Maroko v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu. Sončno bo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Primož Čepar.
1: Kaj lahko se zgodi, da se bo današnja 15. izredna seja v tem mandatu končala že po nepotrjenem dnevnem redu? Na njem sta zahteve za ustanovitev dveh preiskovalnih komisij, obe zahtevi so vložile stranke leve opozicije. Prva se dotika ugotavljanja naročnikov in plačnikov prisluhov aferi Black Cube, z drugo pa bi nadaljevali preiskovanje obvodnega financiranja političnih strank. Ko gre za afero Black Cube, v postopku čaka zahteva za še eno parlamentarno preiskavo, vložili so jo v resnici SDS in trojičko NSI SLS Fokus, ki naj bi se lotila predvsem domnevne zlorabe slovenskih institucij in vsebine prisluhov. Tomaž Celestina.
4: O poteku seje je veliko povedal že včerajšnji kolegi predsednika državnega zbora, saj niso sprejeli niti časovnice za sejo. Bomo videli, kaj se bo dogajalo, dejal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, a še pred kolegijem navrgel ravnanje v primeru dveh podobnih preiskovalnih komisij.
5: Če se dve komisiji pokrivata med sabo, je pravno nevzdržno, da bi šle obe na glasovanje. Se pravi, ena mora biti zavrnjena.
4: Izredna seja se sklicuje, o tem ni dvoma, je dodala vodja poslancev SDS Jelka Godec in ob tem pogledala v prejšnji mandat.
6: Torej, ne gre za to, da nasprotujemo sklicu izredne seje, smo drugačni od vas, kot se v prejšnjem mandatu onemogočili sklic izrednih sej, ki so bile legitimno pač vložene zahteve za sklice izrednih sej. Tu ni problema.
4: Kaj se bo najverjetneje zgodilo danes, pa vodja poslancev SD Meira Hot.
2: Zato se bodo poslužili manevra, ki je, da ne bodo glasovali za dnevni red, ali se bodo vzdržali in na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
4: In tako bo prišlo na vrsto odločanje o, recimo temu, koalicijski parlamentarni preiskavi primera Black Cube. Ko gre za vnovično preiskovanje obvodnega financiranja, na koalicijski strani temu nasprotujejo. Onemogočanje parlamentarne preiskave o že končanem primeru pa so zapisali tudi v predlog sprememb zakona o parlamentarni preiskavi. O tem zdaj poteka zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma.
3: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letošnje leto. Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila. Najvišjega bodo prejeli tisti z najnižjimi pokojninami. Po ocenah bo za dodatek iz blagajne šlo 175 milijonov evrov, kar je za dobra 2 milijona evrov in pol več kot lani. Število smrtnih žrtev v rušilni potresev v Venezueli minuli teden narašča, po do zdaj znanih podatkih jih je več kot 1700. Med prebivalci narašča nezadovoljstvo, številni menijo, da je pomoč vlade nezadostna. Ob tem je opozicijska voditeljica Maria Corina Machado, ki je trenutno v Panami, napovedala vrnitev državo in pomoč pri prizadevanjih za obnovo. Liter bencina se je na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest o polnoči podražil za 0,7 centa, ne 1,537 evra. Liter dizla pa pocenil za 0,2 centa, ne 1,605 evra. Cenejše je tudi kurilno olje, sicer je treba za liter odšteti 1,193 evra, kar je 0,7 centa manj kot v zadnjem tednu.
1: Nadaljujemo v slovenski Istri. Se bo meja med občinama Koper in Ankaran spremenila in bo manjša občina izgubila tretjino ozemlja. V Ankaranu so prepričani, da jim hoče mestna občina oduzeti zemljišča, ki sodijo pod območje urejanja pristanišča in jim tako onemogočiti vpliv na razvoj, ki ga načrtuje Luka Koper. V občini Koper odgovarjajo, da želijo urediti meje, ki pravzaprav nikoli niso bile določene. Več o prispevku Nataša Ugrin-Tomšič.
7: Presenečeni smo bili, ko smo ugotovili, da nas mestna občina Koper toži in želi spremeniti mejo tako, da bi potekala usporedno z Jadransko cesto, je izjavil župan Ankarana Gregor Strmčnik. Za tokratnim poskusom, ki bi za Ankaran pomenil izgubo približno ene tretjine ozemlja, pa tudi koncesijo luke, po besedah Strmčnika stoji kapital, ki si ne želi njihovega vmešavanja v razvojne načrte pristanišča.
8: Če je že občina nastala, ok, naj jo pač imajo, vendar bo tako ukrnjena, da na načrt razvoja in širitve pristanišča tudi formalno ne bo več mogla vplivati.
7: Delitvena bilanca med občinama še ni zaključena. Do konca leta 2017 je bilo na Ankaran prenešenih 720 parcel, nekatere so ostale predmet spora. Zaradi tega sta občini sprožili vzajemni tožbi, zato ne drži, da gre za novo tožbo in ne drži, da gre za vprašanje meja, zatrjuje podžupan Kopra Janez Starman.
9: Ampak gre za vprašanje, da se bo ugotovilo, kaj je spadalo v naselje Ankaran, ki je bilo oddvojeno z odločbo ustavnega sodišča in kaj ne. Mi pač trdimo, da v naselje Ankaran ni spadal prostorski okoliš s številko 381 in mi želimo samo, da se razčisti, ali ta okoliš, ki dejansko ni spadal v naselje, spadal je pa v katastarsko občino Ankaran, dejansko je bil del naselja Ankaran.
7: Ustavno sodišče, ki je ustanovilo občino Ankaran, mejni določilo. Zato se bo moralo o tem, kaj sodi v naselje Ankaran, zdaj ukvarjati upravno sodišče. To je sicer na predlog občine Koper za sporna zemljišča izdalo začasno odredbo s prepovedjo razpolaganja z njimi.
3: V Ajdovščini je včeraj potekal dogodek Ajdovščina Innovation Summit, na katerem so domači in tuji podjetniki od Silicijeve doline Hollywooda do lokalnega podjetniškega prostora spregovorili in razpravljali o prihodnosti podjetništva, industrije in umetni inteligenci. Dogodek je del programa Humelnest, ki poteka v avstrijskem gradu. Dogodek je del programa Humelnest, ki poteka v avstrijskem gradu. V Ajdovščino ga je pripeljalo podjetje

0: dobivamo, bom rekel, delovno silo oziroma sodelavce, tako da Ajdovščina, občina in vse lokalno okolje absolutno podpira te stvari in tudi Biotehnopolis, ki se počasi previva v tisto realno fazo, je sigurno za nas ena zanimiva stvar, v kateri verjamemo, da bomo lahko uresničili tudi vse svoje cilje za prihodnost.
1: Brett Murray iz podjetja Nvidia v Silicijevi dolini meni, da je za uspešne slovenske podjetniške zgodbe tako na regionalni kot državni ravni kriva mešanica različnih kultur. In ta je Slovencem skozi zgodovino prinesla unikatno miselnost, ki združuje pragmatično razmišljanje, odlično izvedbo, strast in zmožnost tveganja, ki se izraža tudi v podjetniških sposobnostih, kakršnih ni moč pogosto videti drugod po svetu. Prisotni razpravljavci so tudi delili mnenje o tem, da se umetne inteligence, ki sicer prodira vse pore življenja, ne gre bati. Dejan Paravan iz podjetja Gen.
2: Ker se ta tehnologija izjemno hitro spreminja, moramo biti zelo odprti do te tehnologije, jo sprejemati in jo nekako vključevati v naš vsakdan.
1: Obenem, dodaja Paravan, ne gre pozabiti tudi na varnostne vidike, vseeno pa pri vključevanju umetne inteligence v posel in vsakdanje življenje vidi veliko prednosti.
3: Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava za zaščito in reševanje bodo zaradi vročine z današnjim dnem verjetno razglasile požarno ogroženost. Župan občine Komen, Erik Modic, je dejal, da je pobuda za to prišla z gasilskih vrst, saj da je teren precej presušen, visoke temperature pa pomenijo še večje tveganje. Zato bodo veljale običajne prepovedi v času razglasa.
4: In to pač pomeni, da se bojo pač morali vsi ravnati po tem razglasu, to pomeni, da je prepovedano vsakašno požiganje ali podmetavanje gorečih, pa drugih predmetov, ki so pač lahko povzročijo požar, kurjenje kristal, seveda, ne, tudi take zadeve in pač, ne vem, požigati nekje na območjih infrastrukturnih objektih, to je prepovedano in nasplošno, no, pač biti pozoren, paziti, ne, se vemo, koliko je ravnati v takih primerih, tako da to ni prvič in je v bistvu zadnje leto ugotavljamo se, dokaj pogosto dogaja že kar na začetku poletne sezone.
3: Nogometaši Brazilije so v 16. finale svetovnega prvenstva po preobratu z 2-1 premagali Japonsko. Presenečenje je pripravil Paraguaj, ki je po 11 metrovkah premagal Nemčijo 4-3. V rednem delu na obeh podaljških je bilo 1-1. Tudi na tekmi Nizozemska-Maroko je bilo po rednem delu na obeh podaljških 1-1. Po 11 metrovkah so v osmino finale napredovali Maročani, ki so slavili 4-3. Prvi igralec sveta, branilec naslova in prvi favorit turnirja v teniškem Wimbledonu, Italijan Jannik Sinner, je se po 5 nizah in 3 urah ter 32 minutah igre prebil v drugi krog. 6-3 je v odločilnem nizu strl odpor 50. igralca sveta, Srba Miomirja Kecmanoviča. Uvodno oviro sta preskočila tudi prva nosilka, Rusinja Arina Sabalenka in Srb Novak Djokovic.
5: Jutranjik Radia Koper je končan, uredil in vodil ga je Primož Čepar, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Bogdan Kavrečič. Vreme. Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 29 do 36 stopinj Celzija. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6. uri izmerili naslednje podatke: temperatura zraka 23 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, nebo je jasno, temperatura morja pa 30 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature: Ilirska Bistrica 16, Postojna 19, Ljubljana 22, Nova Gorica 24, Koper pa 26 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred priključkom Postojna.

0: smeri proti Kopru ter na posameznih odsekih od Logatca v smeri proti Ljubljani. 7:14.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Ribiški praznik v kanalu, že do poldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
1: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si

Primož Štepar, Bogdan Kavrečič, Goran Gregorič, Jure Colja, Katja Korenika Mazi in Janko Petrovec smo jutranja ekipa na valovih Radia Koper. Dobro jutro in skoraj smo že v nizkem štartu pred začetkom torkovega kviza. Tokrat pet trditev o Ivanu Cankarju. Ja, prejšnji mesec smo obeležili 150 let od njegovega rojstva, mislimo, da v njem vemo že vse, kar je bilo treba, smo se naučili v šoli, opravili kontrolke, vrata zaprli za sabo in to je to. A Cankar nam je vse življenje za petami, če ne zaradi drugega, potem zaradi prislovično slovenskega občutka krivde. In glejte, tudi nagrada je danes na moč cankarjanska. Namreč knjiga o tem, zakaj Cankar še vedno zna nastaviti ogledalo tudi 21. stoletju. Profesorica Alojzija Zupan Sosič v knjigi Uporno upanje v prihodnost, Ivan Cankar, romanu Pisec in mislec, razbije marsikateri mit o našem največjem pisatelju. Pokaže, da Cankar ni bil le mojster dolgih stavkov in skodelice kave, ampak izjemno sodoben mislec, ki je pisal o temah, ki nas zadevajo še danes. O družbi, empatiji, ženskah, moči, revščini, človeku. Skratka, če ste mislili, da je Cankar ostal v šolskih klopeh, vas ta knjiga lahko prijetno postavi na popravni izpit. In lahko je tudi vaša, če pravilno odgovorite na pet trditev. Začnemo po naslednji.

0: Nekaj je gotovo v zraku, minuto čez pol osmo, čas je za naš današnji radijski kviz.
1: Radijski kviz.
0: Tokrat pet trditev o Ivanu Cankarju. Kandidati, našpičite ušesa, prižgite pametne telefone, če ste za volanom, zapeljite na rob ceste, še preden zavrtite našo telefonsko številko, ki pa je 05-668-5520. Ponovimo pravila, slišali boste pet trditev, na katera lahko odgovorite, oziroma na katere lahko odgovorite z da ali ne. Za zmago je treba na vseh pet trditev odgovoriti pravilno v 60 sekundah. Če prvi ne zmaga, drugemu in vsem naslednjim v pomoč povemo število pravilnih in nepravilnih odgovorov predhodnika. Če po 8 minutah še vedno nimamo zmagovalca, pa naslednjemu klicatelju pomagamo z enim pravilnim odgovorom. 05-668-5520 je naša telefonska številka. Nagrada, kot rečeno, sodobno delo o Ivanu Cankarju z naslovom Uporno upanje v prihodnost, avtorice Alojzije Zupan-Sosič. Nič 5-6-6-8-5-5-2-nič, poglejmo prvo vprašanje, da bo lažje začeti, takole oziroma prvo trditev, takole se glasi, Ivan Cankar je najprej študiral tehniko, da ali ne?

Je že res, da je jutro tako zelo vroče, da vsi rajši pokledujemo proti hladu in proti senci. A če ob 7:33 minut še ne gagete od vročine, se vendarle lahko preizkusite in okusite nekaj vročice našega radijskega kviza o Ivanu Cankarju, torej danes 5 trditev, 0566855520.

Marsikakšno znanje vam bo prišlo prav, naprimer o tem, kaj je Ivan Cankar študiral v življenju. Kje je živel, bo pomemben podatek. Kakšen je bil njegov odnos z oblastmi? Kako ga je obeležila samostojna Slovenija še pred vstopom v Evropsko unijo? In kakšno usodo so imele njegove drame oziroma njegova dramska besedila? 0566685520, toliko sem vam pomagal, da bo po moje šlo kot po maslu. Prvo vprašanje pa, oziroma prva trditev pa, Ivan Cankar je najprej študiral tehniko. Da ali ne? 0566685520.

0: Očitno nas posluša bolj malo patriotov, ampak eden pa je vendarle zavrtel telefonsko številko 056-68-552-0. S kom se pogovarjamo? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milka kličem.
0: Milka, pozdravljeni, odkot kličete?
1: Iz Brkinov.
0: Kako je pri vas? Je še sveže ali je že vroče?
1: Že vroče.
0: Ma, poglejte, tudi pri nas v Kopru nabija skozi šipo, tako da ne vemo več, kaj še priklopiti, kaj še odpreti. Po mojem bomo kar trpeli do konca dne, kaj mislite?
1: Kaj pa bomo drugega?
0: Ja, ni druge, ne? Se moramo vdati v študiral tehniko, da ali ne?
1: Da.
0: Ivan Cankar je vse življenje živel na Vrhniki.
1: Ne.
0: Zaradi svojih besed je Ivan Cankar pristal tudi v zaporu.
1: Da.
0: Njegov portret je bil na slovenskem bankovcu za $1000.
1: Ne.
0: Hlapci so bili ob izidu sprejeti z navdušenjem.
1: Ne.
0: Nekaj časa smo čakali na vas, Milka, ampak potem je šlo pa gladko na izust. Tole ste pa dobro ponovili svoje šolsko znanje, ali ne samo šolsko, čestitke skratka.
1: Hvala.
0: Ivan Cankar je dejansko najprej študiral tehniko leta 1896, se je upisal na tehniško visoko šolo na Dunaju, potem pa je ugotovil, da ga bolj privlači literatura, ampak tudi slavistike ni dokončal. V drugi tezi smo rekli, da je vse življenje živel na Vrhniki, seveda ne, čeprav je bila Vrhnika njegov rojstni kraj, je dolga leta preživel na Dunaju recimo. Tudi v Trstu smo ga, seveda, pač zgodovina Trsta, recimo, govori o njegovih obiskih, pa druga mesta, seveda, Ljubljana zlasti. Da, tudi v zaporu je pristal in sicer leta 1914, kmalo po začetku prve svetovne vojne, so ga oblasti aretirale zaradi suma proti državne dejavnosti in njegovih javnih političnih stališč. Njegov portret ni bil na slovenskem bankovcu za $1000, ampak za 10,000 slovenskih tolarjev. In hlapci, drama, seveda, niso bili sprejeti z navdušenjem. On jih je napisal leta 1909 po zmagi klerikalne stranke na volitvah, ki drama je ostro kritizirala hlapčevstvo, politično podrejenost in pomankanje moralnega poguma in zaradi občutljive politične vsebine je sprožila burne polemike. Predstava pa dolgo ni doživela uprizoritve, trajalo je kar 10 let do krstne izvedbe, šele leta 1919 po njegovi smrti, po smrti Ivana Cankarja in po razpadu Avstro-Ogarske je prišlo do nje. Milka, skratka, 5 pravilnih odgovorov in knjiga, se pravi nagrada, knjiga Uporno upanje v prihodnosti, Ivan Cankar, romanopisec in mislec, profesorice Alojzije Zupan Sosič, je vaša. Samo počakajte še nekaj trenutkov, da popišemo vaše podatke.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Zdaj pa greva nazaj v senco, kaj ne?
1: Tako.
0: Srečno, Milka, lep dan vam želim. 21 minut manjka do 8.

17 minut do 8, medtem ko smo se mišli, radijski kviz je svet vozil naprej, dobesedno tudi po primorski avtocesti. Poglejmo čisto neformalno, kakšno je stanje. Takole na zemljevidu, okoli Postojne je upočasnjen promet v obe smeri, potem pa se kopičijo zastoji predvsem med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Tako da v tem trenutku pot iz Ljubljane proti Kopru se daljša, trenutno traja dobro uro s tendenco rasti, medtem ko iz Kopra proti Ljubljani zaenkrat kaže na uro in 11 minut, če je kaj uteho iz Maribora do Ljubljane, je potrebnih kar uro in 32 minut.

0: na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v torek, 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.
1: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Dve minuti manjkata do osmih.
1: Pregled tiska.
0: Začnimo tokrat z Delom, ta se v naslovni temi ukvarja z otroki, ki brez spremstva potujejo skozi Slovenijo. Lani je slovensko mejo prestopilo 2308 mladoletnih migrantov brez spremstva, pri čemer je bila za večino Slovenija tranzitna država. Gre za eno najranljivejših skupin migrantov, najpogosteje gre za fante med 14 in 17 letom iz gospodarsko šibkih držav, ki jih pogosto na pot pošljejo sami starši, da bi si zagotovili boljšo prihodnost in v Evropi in z Evropi zasluženim denarjem tudi pomagali družini doma. Takšne otroke praviloma prepeljajo v nastanitveni center v Postojni, čeprav se marsikdo zaveda, da bodo prej ali slej pod navednicami prostovoljno izginili od tam. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na trgovino z otroki, ki da je vse bolj prikrita. Ljubljanski dnevnik se na svoji naslovnici ukvarja z vprašanjem, ali bi bilo treba omejiti število mandatov županov. Vprašanje je seveda aktualno v luči novembrskih lokalnih volitev. Zakaj gre pri večnih županih, torej za lokalne šerife ali za izkušene vodje, se sprašuje dnevnik. Eklatanten primer je seveda ljubljanski župan Zoran Janković, ki vodi slovensko glavno mesto že 20 let, letos pa namerava znova kandidirati na župansko mesto. Dilema, s katero se ukvarja dnevnik, je torej, ali gre pri desetletjih županovanja za prednost izkušenega vodenja ali bolj za nevarno koncentracijo moči. Da ohranjanje sedanje ureditve ni nujno dobro in da bi kazalo razmisliti o spremembi, pa so že leta 2022 opozorili opozovalci Sveta Evrope. Med argumenti je tudi pomislek, da neomejeni županski mandati omejujejo možnosti za mlajše generacije v politiki. Z volitvami, a na drugačen način, se danes ukvarja tudi primorski dnevnik. V Italiji se namreč pripravlja nov volilni zakon, ki naj bi, če bo sprejet, urejal pravila igre na parlamentarnih volitvah prihodnje leto. Ta naj bi pomenil stresni test za vladno koalicijo, šlo pa naj bi za proporcionalni sistem brez nominalnih list, a z velikodušno nagrado za relativno zmagovalko volitev. Glede na predlog desne koalicije bi tako večino sedežev v poslanski zbornici in senatu dobila že koalicija, ki bi relativno zmagala samo 42% dobljenih glasov. Poslanka levosredinske demokratske stranke Debora Serakijani in senatorka Tatjana Rojc pa sta včeraj predstavili amandma k predlogu volilnega zakona, ki naj bi po ladinskem modelu zagotovil izvolitev slovenskega poslanca v parlament. Toda v sredinski stranki Slovenska skupnost menijo, da je njun amandma v praksi neizvedljiv. In na koncu pogledamo še v primorske novice. Tu izpostavimo dve lokalni temi. Prva je iz postojnskega konca. Stanovalci hiš med Hraščami in Hrenovicami se namreč že 3 leta držijo za glavo in trepetajo, kdaj jim bo kakšno vozilo zapeljalo na vrt ali v hišo. V nevarnosti jih je spravila Direkcija za infrastrukturo, ki je nespametno uredila križišče. Še posebno nesmiseln pa je cestni otok, v katerega je trčilo že 60 vozil. Z postojnske občine so direkcijo že 2-krat pozvali naj otok popravijo, vendar pa direkcija tega noče storiti. No, druga lokalna vest pa je z obale. Številni vozniki po 4-pasovnici med Koprom in Bertoki namreč vozijo prehitro. Sprememba obalne hitre ceste v glavno cesto, za katero vozniki ne potrebujejo več vinjete, se pri nekaterih še ni povsem prijela. Hitrost je že pol leta namreč omejena na 90 km/h, kar pa številni vozniki ne upoštevajo. 25-letni voznik je v noči na ponedeljek, na primer, med Bertoki in Koprom divjal kar s hitrostjo 183 km/h. To je bil torej današnji jutranji pregled 4 časopisov, ki jih prelistamo vsako jutro. Danes je torek, 30. junija, zadnji dan meseca junija in predzadnji dan, če držijo napovedi vremenoslovcev prvega vročinskega vala tega poletja. Bomo preverili čez nekaj minut, ali bo res tako. 8:03 je ura.

0: Pred 121 leti je bilo v Portorožu na današnji dan gotovo manj vroče, kot je danes. Prvi vročinski val tega poletja se zdi traja že vsaj dva tedna, mora celo več, a kaže, da je videti njegov konec. Še dan dva, mogoče dva in pol do konca. Koliko pravzaprav, tako sprašujem dežurno vremenoslovko na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Eva Bezek, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako nam torej kaže, povejte?
1: Ja, torej današnji dan bo definitivno po vzoru včerajšnjega sončno in vroče, na Goriškem še tudi nekaj šibke burje danes, tako da tam še malce bolj vroče. Popoldne lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta danes, tako da morda pol ure olajšanja, temperature pa bodo vseeno nekako od nekje 33 pa do 37, hladneje bo samo ponekod v notranjosti Slovenije. Potem pa jutrišnji dan se bo začel tako kot današnji, torej jutranje temperature kar krepko nad 20, potem pa popoldan zopet kakšna vročinska nevihta, no zvečer oziroma pozno popoldan pa se nam obeta morda nekaj osvežitve, namreč dosegla nas bo hladna fronta, plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije, na vašem koncu no, bo sicer zapihala tudi šibka do zmerna burja, tako da se bo vsaj nekako vseeno ohladilo ob te prehodu fronte, potem pa no, po noči bo pa bolj dež kot nevihte, torej to dogajanje se bo kar hitro umirilo jutri zvečer, potem pa v četrtek se zbudimo nekako kar hitro umirilo jutri zvečer, potem pa v četrtek se zbudimo nekako v malce

0: torej za soboto zvečer, ki je vseeno, no, še kar malce daleč, ampak vseeno za enkrat kaže, da bo čudovito, sončno in zvečer jasno, skoraj da brez oblačka, bi lahko rekli, temperature tudi tam nekje okolici 30, tako da bi rekla popolna kulisa za melodije morja in sonca.
1: Eva Bezek, danes ste najboljša prijateljica vse Primorske, veste to.
0: Hvala.
1: Hvala lepa za to poročilo in vse dobro želim.
0: Hvala, lepo zdrav.

smo rekli, da bo po četrtkovidelni ohladitvi očitno v soboto sijajno vreme v Portorožu, ravno takrat 4. julija, ko bo auditorij gostil že 45. izvedbo festivala

0: Melodije morja in sonca. V našem jutranjem programu že od sobote odpiramo festivalska vrata in vam vsak dan predstavljamo po dve tekmovalni skladbi in njune izvajalce, ki se bodo potegovali za veliko nagrado letošnjega festivala. Predstavlja jih Iztok Novak Izi.
1: Ja, na valovih Radia Koper v jutranjem programu predstavljamo festival Melodije morja in sonca. Še 8 festivalskih razglednic vam predstavimo do petka, današnji dve sta poslala izvajalec mlajše generacije in glasbena legenda, ki je svojim glasom zaznamovala številna desetletja slovenske glasbe. Najprej bomo slišali primorskega kantavtorja, ki svojim avtentičnim glasbenim izrazom že vrsto let uspešno zaznamuje slovenski pop-rock prostor. On je Leon Kozler Luigi.
2: Lepo pozdravljeni, jaz sem Leon Kozler Luigi, prihajam iz naše slovenske Istre in zdaj vam bom zapel eno mojo lepo tako deževno, ko pada dež poleti. Pada.

0: In tako, če bi radi pustili en glas za me, se priporočam Leon Kozler Luigi na repeat.
1: Leon Kozler Luigi je eden vidnejših predstavnikov mlajše generacije primorskih glasbenikov. Za njim pa bo na festivalski oder prišel ustvarjalni genij, ki je v svoji bogati karieri napisal več kot 530 avtorskih pesmi in še nešteto več aranžmajev. Legendarni slovenski pevec, ki je na začetku leta praznoval 70. rojstni dan. Oto Pesner.
2: Pozdravljeni, evo spet se vidimo na letošnjih melodijah Morja in sonca. Pa pokukajmo najprej malo preteklost, da vidimo, kaj je bilo svoje čase popularno in tudi zmagovalno. Recimo, Deva, Dani, tole skladbo.

Se jo še kar spomnimo, ne? Ja, zdaj pa seveda dolgujeva še ta novo, letošnjo. In jaz si samo želim, da bi se ta pesem oprijela veliko ljudi in imam tudi zelo dober občutek, da se bo to tudi zgodilo.

0: Oto Pesner, še pred njim Lean Kozlar Luigi. Dve generaciji, dve različni zgodbi, združeni pod okriljem letošnjih melodij Morja in Sonca. Jutri ob 8. uri in 15 minut nadaljujemo z novimi tekmovalci. Predstavila se bo zasedba Kauč in Gaudžurin.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, poskrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
3: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Pred poslanci odreditev parlamentarnih preiskav. Društvo Morigenos poroča o prvem primeru nasedenja živega delfina v Sloveniji v zadnjih 25 letih.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Državni zbor bo opoldne začel izredno sejo, dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegij predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. O tem, kaj bi se lahko zgodilo, vodja poslanske skupine stranke SD Meira Hot.
2: Zato se bodo poslužili manevra, ki je, da ne bodo glasovali za dnevni red, ali se bodo vzdržali na ta način v resnici onemogočili odreditev parlamentarne preiskave.
0: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek za letošnje leto. Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine oziroma nadomestila. Najvišjega bodo prejeli tisti z najnižjimi pokojninami. Po ocenah bo za dodatek iz blagajne šlo 175 milijonov evrov, kar je za dobra 2 milijona evrov in pol več kot lani. Iranska delegacija bo po napovedih ta teden odpotovala v Katar, kjer bodo pogovori o izvajanju nekaterih delov memoranduma o soglasju med Teheranom in Washingtonom. Ameriški predsednik Donald Trump je pri tem napovedal pogovore na visoki ravni za danes. Izjave obeh strani so neusklajene, saj je predstavnik iranskega zunanjega ministra Ismail Baghaei dejal, da v prihodnjih dneh ne bo nobenih pogajalskih sestankov z ameriško stranjo. Agencija za okolje je včeraj zabeležila junijski temperaturni rekord. V podnanosu so izmerili 38,7 stopinje, kar je za 30 stopinje več od dosedanje najtoplejše meritve pri nas. Za južni in osrednji del Slovenije je še vedno razglašeno rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve, ki bo pri nas ustrajala do jutri zvečer. Visoke temperature ustrajajo tudi po osrednjem delu Evrope in Balkana. Društvo Morigenos poroča o prvem primeru nasedenja živega delfina v Sloveniji v zadnjih 25 letih, odkar spremljajo delfine v naših vodah. V nedeljo so kopalci v sečo opazili delfinko, ki je nasedla. Ekipa Morigenosa se je v morebitnem reševanju posvetovala strokovnjaki za patologijo delfinov, a je delfinka kmalo poginila. Vzrok še ni znan. Takšni dogodki so praviloma povezani z boleznjo, poškodbo ali drugim resnim zdravstvenim stanjem živali. Nogometaši Brazilije so v 16. finala svetovnega prvenstva z 2-1 premagali Japonsko. Presenečenje je pripravil Paragvaj, ki je po 11 metrovkah premagal Nemčijo 4-3. V rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Tudi na tekmi Nizozemska Maroko je bilo po rednem delu in obeh podaljških 1-1. Po 11 metrovkah so v osmino finala napredovali Maročani, ki so zmagali 4-3. Danes bo sončno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Ilirska Bistrica 19 stopinj, Postojna 22, Ljubljana 25, Nova Gorica 26, Umag in Trst 28, Koper pa 29 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem v smeri proti Kopru je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani. 8:35.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Obvestilo. Elektro Primorska obišča, da bo v četrtek 2. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Vodicah med 8.30 in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obiščenje v predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Ajdovski občinski svetnik spremenil ime profila, spodnji komentarji ostajajo. Stanovalci hiš med Hraščami in Hrenovicami se že 3 leta držijo za glavo in trepetajo, kdaj jim bo kakšno vozilo zapeljalo na vrt ali v hišo. Evropsko prestolnico kulture je z gospodarsko delegacijo obiskal predsednik ene največjih japonskih finančnih skupin na svetu. Shirano srce najmlajše vasi na Idrijskem potrebuje podporo. Po 6 letih premora se vrača piranski kino Pod zvezdami. Rokerjev šentviške planote ne prežene niti vročinski val. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.
3: 19 minut manjka do 9. Podanost ni samo rojstni kraj slovenske himne, ampak od včeraj tudi junijski vročinski rekorder slovenske zgodovine 38,7 stopinj so včeraj namerili. Ta podatek še ni povsem uraden, najbrž pa bo tekom današnjega dneva to tudi postal. Mene pa zanima, kakšno je vzdušje v Podnanosu, zato na drugi strani telefonske zveze pozdravljam predsednika krajevne skupnosti Podnanos Stojana Vitežnika. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: To, da je vaša vas, vaša krajevna skupnost postala slovenski junijski rekorder po temperaturah, kako vi to dojemate?
4: Ja, dojemamo tako, da smo, kot smo prej rekli, smo svet po enem podatku spremljajo po celi Sloveniji, drugače pa te temperature so za celo Vipavsko dolino kot zelo visoke in niso tako razlike med vasmi, ampak dejstvo, da je lih pod nanos izmerjen najvišja temperatura, je pa moče zaradi tega, ker se tukaj dolina malo zoži in tudi že stari ljudje so včasih rekli, da poleti dolina ne diha, da dobi kakor eno pokrovko tukaj se zniže in mogoče to teh par desetink še višja temperatura kot v ostalih krajih Vipavske doline.
3: Kaj tak vročinski val pomeni za Podnanos? Kako ste doživljali, kako ste preživljali teh zadnjih vseh 10 dni vročine, ki je postajala čedalje bolj neznosna?
4: Ja, ljudje iščejo svoja, ko bi rekel, skoraj zaklonišča. Najbolj se ohladijo v kleteh. Tako da in pa tam od 11. ure pa odne pa do 2. pa ni za ljudi srečati na soncu, razen tisti, ki so res najbolj nujno, da morajo kaj popraviti.
3: Tole hlajene v kleteh se mi zdi, da bi lahko bilo nevarno. Kaj mislite?
4: To zagotovo je treba vse spametjo, posebno v taki vročini.
3: Ja, zlasti, če so sodi še polni, ne?
4: To bo kar držalo, ja.
3: Bo držalo, ja. Malo heca mora biti. Kakšne so pa posledice v kmetijstvu, gospod Vitežnik?
4: Ja, jaz mislim, da prav trenutno bi rekel, da je tudi na zemlji radila taka škorica, ki je zelo prepečena. Dol pa 10-15 cm je pa še vlaga, tako da če bo pravi čas, da jih mogoče kaj zalilo, tako da bo se tudi kmetici bojo zadovoljni in ne bo take prav velike škode še.
3: No, kot smo slišali prej, v vremenski napovedi kaže, da nekako od srede popovne, kaj ne, pa na četrtek ne bi dež vendarle prišel, seveda pa držimo pesti, da ne bo s tem povezanih neurij ali bog ne daj toče.
4: Ja, ampak zna se zgoditi, da bo tukaj vipavski dež, ne? Ker je bila tudi burja napovedana in da bo tako, kot je se že v tradiciji, da bo to tisto oblake, ta burica tudi odpihnila.
3: Predsednik krajevne skupnosti Podnano Stojan Vitežnik je bil naš sogovornik, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, gospod Vitežnik. Čestitke ob tem rekordu, kaj ne, temperaturnem junijskem, ne vem, če je tukaj kaj za čestitati, ampak vsekako se je pod nanos upisal v zgodovino, vse meteorološko.
4: Ja, pustimo čestitke pri miru, ja, za tak rekord.
3: Srečno, lep dan vam želim, hvala lepa.
4: Hvala.

0: Optimizem velja 13 minut je do 9.
1: Radijska kronika.
0: Leta 1889 so na današnji dan v Ljubljani slovesno odkrili spomenik pesniku, časnikarju in duhovniku Valentinu Vodniku. Delo kiparja Alojzija Gangla velja za prvi slovenski narodni spomenik. Odkritje na današnjem Vodnikovem trgu v Ljubljani je spremljalo 3-dnevno slavje, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi z različnih koncev Kranjske. Na današnji dan leta 1906 je ameriški predsednik Theodore Roosevelt podpisal zakon o čisti hrani in zdravilih. Zakon je prepovedal trgovanje z napačno označenimi ali nevarno ponarejenimi živili in zdravili ter zahteval navajanje nekaterih nevarnih sestavin. Velja za temelj sodobnega ameriškega sistema varovanja potrošnikov in za enega od začetkov poznejše uprave za hrano in živila in zdravila. 30. junija pred 118 leti je nad odročnim območjem ob reki pod kamena Tunguska v Sibiriji eksplodiralo nebesno telo. Zračni udar je podrl in ožgal drevesa na velikanskem območju, vendar zaradi redke poseljenosti niso zabeležili neposrednih človeških žrtev. Dogodek velja za najmočnejši znani trk oziroma eksplozijo asteroida v novejši zgodovini. Leta 1934 je na današnji dan Adolf Hitler začel krvavo politično čistko imenovano Noč dolgih nožev. Nacistični režim je dal brez sodnih postopkov ubiti vodilne predstavnike jurišnih oddelkov SA-ja ter druge resnične ali domnevne politične nasprotnike. Čistka je Hitlerju omogočila utrditev osebne oblasti in mu zagotovila močnejšo podporo nemške vojske. Pred 90 leti leta 36 je 30. junija izšel roman Margaret Mitchell V vrtincu v izvirniku Gone with the Wind. Zgodba o ameriškem jugu med državljansko vojno je postala velika knjižna uspešnica. Mitchell je za njo prijela Pulitzerjevo nagrado, 3 leta pozneje pa je nastala še znamenita filmska priredba s Clarkom Gablom in Vivian Leigh. Leta 53 je 30. junija iz proizvodnega obrata v mestu Flint v ameriški zvezni državi Michigan zapeljala prva serijska Chevrolet Corvette. Dvosedežni športni avtomobil s karoserijo iz steklenih vlaken je postal eden najbolj prepoznavnih ameriških avtomobilov. V prvem letu so izdelali samo 300 primerkov, vsi pa so bili bele barve. Leta 1960 je nekdani belgijski Kongo razglasil neodvisnost. Nova država, danes Demokratična republika Kongo, je oblast prevzela po desetletji belgijske kolonialne vladavine. Prvi predsednik vlade, Patrice Lumumba, je ob slovesnosti ostro spregovoril o nasilju kolonialnega sistema. Neodvisnosti so hitro sledili vojaški upori, odcepitvena gibanja in dolgotrajna politična kriza. Na današnji dan pred 60 leti pa se je v New Yorku rodil ameriški bokser Mike Tyson. Leta 1986 pri komaj 20 letih postal najmlajši svetovni prvak težke kategorije v zgodovini profesionalnega boksa. Zaradi izjemne udarne moči je dobil vzdevek Železni Mike in najnevarnejši človek na planetu. Njegovo kariero pa so zaznamovali tudi številni škandali. Leta 1997 se je 30. junija v Hongkongu začela sklepna slovesnost o prenosu oblasti Združenega kraljestva na Kitajsko. Britanska zastava je bila spuščena 30. junija, kitajska suverenost pa je uradno začela veljati o polnoči 1. julija. S tem se je končalo več kot poldrugo stoletje britanske kolonialne navzočnosti v Hongkongu. In za konec še vse najboljše, komu? Lari Jankovič. Lara Jankovič je igralka, pevka in šansonjerka, rojena v Ajdovščini, nastopa v gledališču, filmu in na koncertnih odrih, posebno prepoznavnost pa si ustvarila z interpretacijami šansonov ter družbeno angažiranih pesmi. Primorska umetnica je sodelovala tudi pri več filmskih in televizijskih projektih in tale vas bo gotovo spomnila na enega od njih.

0: 5 minut do 9 je ura, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Radia Koper. Dobro jutro ali pa mogoče celo že dober dan, pa zdaj zaželim še kolegici Nataši Benčič, ki nas bo skupaj z vami povedla skozi dopoldan in pol na naših valovih. Nataška, živjo.
1: Ja, kako je lepo. Mama mi je rekla Nataška,
0: veš. Ma veš kaj, jaz kar imam to nekako v sebi, se mi zdi, da je to nekako temeljno slovanski poriv v govorcih slovanskih jezikov, da ljudi, ki so nam dragi, pomanjšamo.
1: Lepo.
0: Tako da je to pravzaprav ne samo pomanjševalnica, ampak hkrati tudi ljubkovalnica.
1: Vedno, res je, res
0: vedno
1: je.
0: Te lepo videti, ko prineseš sončne žarke v naš radijski studio, tudi na tak dan, ko padajo vročinski rekordi.
1: Ja, in tako kot si se pogovarjal z gospo, ki je uganila vse odgovore pravilno, ne, o Ivanu Cankarju, ni drugega kot potrpeti, ne.
0: Tako, ni drugega.
1: Ni drugega, potem si pomagamo na razne načine, ampak gre nekako, potem pride večer in takrat vsaj malo zadihamo.
0: Pomembno je, da ne spregledamo sleherne sence, da imamo s sabo vedno malo vode, zlasti, ko gremo za volan, da nikogar živega ne puščamo v avtu, niti za 2 minuti pod soncem, ne. In še bi lahko naštevo, ampak...
1: Tudi brisačo imamo v avtu.
0: Kopalke.
1: Kopalke tudi, ja. Kopalke tudi.
0: Povej nam, kaj nas čaka to dopoledne.
1: Torek je, najprej se moram v svoji glavi zmeniti sama s sabo, da danes ni sreda, se opravičujem že vnaprej, če bom tekom dopoldneva kakšno narobe rekla, ampak to je moč navade. Ob 10 spustimo eter en lep klepet. Moč ljubezni je naslov skladbe, ki je zmagala, in Anita Urbančič se je pogovorila z Aleksandrom, avtorjem te skladbe. Potem nas pa Tjaša Lotrič povabi v Pul, bila je na obisku pri Slovenskem kulturnem društvu Istra, to sta taki recimo 2 temeljni postojanki dopoldneva, seveda pa še marsičesa drugega ne bo zmanjkalo. Tukaj smo.
0: Vse tja do opoldnevnika v polenih, v katerega bomo zbrali seveda vse novice tega dopoldneva in tega dneva zlasti na Primorskem. Nataša, dobro delo želim.
1: Hvala.
0: Cenjeni in spoštovani, s svojim izborom glasbe vas bo še naprej razvajal Goran Gregorič, z vami ostaja še napovedovalec Bogdan Kavrečič, za mešalno mizo pa seda kdo, Jure? Najbrž Daniel Matič, Janko Petrovec pa se od vas poslavljam in ne pozabite, senca in voda bosta tudi danes rešila dan. Srečno.

0: Dopoldan in pol.
1: Tako pa je tu dopoldan in pol, ura je 9:06, dober van, voščim, dragi naši, na torek. Zadnji junijski dan tega leta, 30. junija se je na današnji dan leta 1863 rodil Henry Ford. Čeprav ni izumil avtomobila, je poskrbel, da je postal dostopen množicam. Z uvedbo tekočega traku je spremenil svet industrije, danes pa po svetu vozi že več kot pol druga milijarda avtomobilov. Tudi v Sloveniji je registriranih skoraj 1,3 milijona avtov, koliko je to. Približno 47% jih poganja dizelsko gorivo, 45% bencin, okrog 6% pa predstavljajo hibridni in električni avtomobili. In kakšnega vozite vi? V tej vročini morda najraje kolo, seveda ob primernih jutranjih ali večernih urah.

Pa smo tako prikolesarili v te dopoldanske ure, ki jih bomo v etru delili z vami. Primož Čepar in Mateja Rolih-Maglica bosta poskrbela za sveže novice, ki jih prebira naš Bogdan Kavrečič. Daniel Matič bo do 10:00 v studiu za mešalno mizo, vam je že pomahal, tega ne vidite, ampak mogoče se pa čuti. Kasneje bo pa tu tehnik Andrej Stupar. Glasbeno bo dopoldan obogatil Goran Gregorič, Nataša Benčič, pa sem vaša sopotnica. V mikrofonu in seveda v imenu vseh nas hvala. Če ste z nami, mi smo Radio Koper.

9 in 10 je ura na zadnji junijski dan. Poglejmo, kakšen bo dopoldanski radijski vozni red. Najprej vam nanizamo prireditve, kar veliko jih je, da boste lahko dobro izkoristili dan in se veselili večera. Ob 10, kot se za torek spodobi, spustimo v eter klepet ob zmagovalni pesmi prejšnjega tedna. Tokrat je to Moč ljubezni, ki jo pojeta Aleksander in Sabina, Anita Urbančič pa pripravlja te pogovore. Ob 11 nas Tjaša Lotrič vabi v Pul, kjer je bila na obisku pri Slovenskem kulturnem društvu Istra. Vsako uro so tu sveže novice in mi med glasbo in besedo plujemo na skupnih frekvencah, ki nas povezujejo. Naredite si lep dan.

0: prireditve danes.
1: V centru dnevnih aktivnosti za starejše občane v Kopru bo ob 17.30 potopisno predavanje z naslovom Španija v maju. Svoje vtise in doživetja bo z obiskovalci delila Vilenka Bertok. Ob 20.30 bo na Largu pri Špini v Izoli prvi pogovorni večer iz cikla o morju. Gost večera bo biolog in naravovarstvenik Robert Turk, izvrsten poznavalec morskega ekosistema in naravnih bogastev slovenske obale. Z njim se bo pogovarjal Dejan Jelačin. Tema večera pa bo morje kot dragocena naravna vrednota, stanje morskega ekosistema ter izzivi njegovega ohranjanja. Na Malem odru SNG Nova Gorica bo ob 17. na ogled avtorski projekt 1982. Transgeneracijska dokumentarna fikcija, ki skozi gledališki izraz odpira dialog med generacijami. Na ploščadi med SNG Nova Gorica in Goriško knjižnico Franceta Bevka v Novi Gorici bo ob 20. zaživel 29. mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica. Obiskovalce čakata nastopa ustvarjalcev Ane Monro iz Slovenije in Cirkus Fere iz Srbije. Vstopnine ni. Gonjače vabijo ob 18. na slovesno obeležitev 35. obletnice državnosti Republike Slovenije. Program bodo soustvarjali pihalni orkester Brda, Jan s harmonikaši in povezovalec Dominik Rusjan. V parku Vile Bartolomej v Solkanu bo ob 21. uri glasbeno predavanje iz cikla Vinil večeri, kjer bo Brane Rončel predstavil glasbeni opus velikanov džeza, Milesa Davisa in Johna Coltrana. Večer bo spremljal tudi sejem rabljenih vinilnih plošč in glasbenih raritet. Pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici bo ob 21.30 v okviru Poletja na placu nastopila zasedba Romantiko Akustiko. Pridružil pa se jim bo tudi mešani mladinski pevski zbor Šempeter Vrtojba. V atriju knjižnice Cirila Kosmača v Tolminu bo ob 18. na sporedu otroška predstava Skriti zaklad.
2: Gremo v kino.
1: V letnem kinu Arigoni v Izoli bo ob 21.30 filmski večer pod zvezdami s projekcijo kultne grozljivke Carrie. Kinogledališče Tolmin ponuja ob 18.00 na ogled film Gospodari vesolja, ob 20.30 pa še film Obsedenost.
2: Gremo v hribe.
1: Obalno planinsko društvo Koper obvešča, da bo napovedani pohod na Skutnik zamenjal pohod na Zajavor. Pohod bo v nedeljo 5. julija. Odhod avtobusa bo ob 6. s parkirišča Park Center v Kopru. Pohod je tehnično nezahteven, višinske razlike je 970 metrov, priporočljiva pa je uporaba pohodnih palic. Prijave sprejemajo samo še danes. In to so dogodki za današnji torek, 30. junija, pa še eno vabilo za hribe za vnaprej. Lepo si organizirajte dan in naredite si lep večer.

0: placer.
1: El mío.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Upokojenci so danes skupaj s pokojninami za junij prijeli letni dodatek za letos. Ta je letos za 5 evrov višji kot lani, pri čemer so spremenjene tudi meje 5 razredov, po katerih se določa višina. Za ta namen bo šlo iz blagajne po ocenah 175 milijonov evrov, kar je za dobra 2 milijona evrov in pol več kot lani. Konec novembra bo izplačan še zimski dodatek. Sporazum med Iranom in Združenimi državami o prekinitvi napadov in nadaljevanju mirovnih pogovorov je pomemben korak, ki ponuja priložnost za diplomacijo v času nestabilnih razmer v regiji, je sporočilo nemško zunanje ministrstvo. Kot so še zapisali, je nujno, da se doseže izvedljiva rešitev, ki bo zagotovila varen in neoviran prehod skozi Hormuško ožino ter obravnavala tudi iranski jedrski program. Po najsilovitejših potresih v Venezueli po letu 1900 reševalne ekipe nadaljujejo akcije za pomoč tamkajšnjim prebivalcem. Ob tem še vedno upajo, da bodo iz ruševin rešili še katerega preživelega. Pogrešenih je 51 tisoč ljudi, število smrtnih žrtev pa se je pospelo na najmanj 1719. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in zunanji minister Tone Kajzer sta po smrtonosnem strelskem napadu v nemškem mestu Štade blizu Hamburga družinam in bližnjim izrekla sožalje. Ranjenim pa zaželela hitro okrevanje. V napadu je bilo včeraj ubitih 6 ljudi, osumljenec je v priporu. Motiv je bil zelo verjetno spor zaradi skrbništva nad hčerko osumljenca. Za jugovzhodni, osrednji in jugozahodni del Slovenije do vključno jutri velja rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Zdravniki svetujejo umik na hladno, klimatizirani prostori pa naj ne bodo podhlajeni preveč glede na zunanjo temperaturo. Brazilija, Paragvaj in Maroko so se na nogometnem svetovnem prvenstvu prebili iz 16. finala. Danes in ponoči bodo znani še 3 udeleženci 8. finala. Vreme za severni Jadran danes bo jasno in zelo vroče. Najvišja dnevna temperatura bo od 34 do 36 stopinj. Sredi dneva in popoldne bo pihal zahodni do severozahodni veter. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 24 stopinj, Dolenje 30, Tatre 27, Gorica in Koper pa 31 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na cesti Lucija-Izola ter na Primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru. 9 ura in 34 minut.

0: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
0: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
0: Več na www.paradiso.si.
2: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo 5. julija gremo v kanal na ribiški praznik.
3: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
5: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
6: Na stanici u Puli, pod vrelim sunom.

9:50 minut je ura, če ste z nami, ste na frekvencah Radio Koper. In preden spustimo ob 10:00 v eter pogovor ob zmagovalni pesmi prejšnjega tedna Moč ljubezni Aleksandra in Sabine, poglejmo, kaj se je še zanimivega zgodilo na današnji dan na področju glasbe. Na današnji dan leta 1954 je Elvis Presley v Memphisu odigral svoj prvi profesionalni koncert. Takrat si verjetno, vključno z njim, nihče ni predstavljal, da bo fant z juga ZDA postal kralj rock'n'rolla in ena največjih glasbenih ikon vseh časov. Prodal je več kot milijardo plošč in še danes ostaja eden najbolj prodajanih glasbenikov v zgodovini. Na današnji dan se je leta 1958 rodila tudi britanska pevka in kantavtorica Kate Bush. Svetovno slavo je prinesla pesem Running Up That Hill, ki je skoraj 4 desetletja po izidu znova osvojila svetovne lestvice, potem ko se je pojavila v seriji Stranger Things. Na današnji dan pa se je leta 1941 rodil tudi kanadski pevec Paul Anka, avtor uspešnic Diana in Put Your Head on My Shoulder, napisal pa je tudi besedilo za tisto res legendarno skladbo My Way, ki jo je seveda nesvrtno izvedel Frank Sinatra. Pa dajmo se v tej vročini malo stisniti, da nam bo lažje, in položiti nekomu glavo na ramo.

0: Poletna pesem in pol.
1: Ja, čas je za klepet ob poletni pesmi in pol. Primorski kantavtor Aleksander Novak je s svojim singlom Moč ljubezni, v katerem skupaj s Sabino Pahor pripoveduje osebno zgodbo o partnerski povezanosti, življenjskih preizkušnjah in moči ljubezni, zmagal v naši tedenski rubriki Pesem in pol. Kitarske dele skladbe je posnel Tine Lustek, za priredbo je poskrbel glasbenik in producent Aleks Volasko. Pod glasbo in besedilo pa se podpisuje kar Aleksander sam in na klepet ga je povabila Aneta Urbančič.
2: Aleksander, najprej iskrene čestitke za zmago v naši rubriki.
3: Ja, najlepša hvala. Vesel vsakega glasu spletnega, teh uživo pa še toliko bolj in res poslušalci Radio Koper v tem smislu skoraj nikoli ne razočarajo, no, tako da najlepša hvala.
2: Povedal si, da je Moč ljubezni vajna osebna zgodba. Koliko resničnih trenutkov iz dejanskega vajnega življenja je našlo pot v tole besedilo?
3: Ja, samo taki dogodki so v bistvu našli to pot, ker to je najno življenje, glasba pride potem in samo od sebe lahko rečem tudi besedilo. To je najno življenje, najne ovire, najni usponi, najni padci. Na vse zadnje najno soočenje z družbo, v kateri živimo na trenutek in še posebej to tudi mogoče tak naslov Moč ljubezni, ne, da prevlada to, da prevlada to čustvo. To so mi dva in ni vedno tako lahko deliti, kot se morda to zdi z ljudmi, ker to je kot da gre nekaj, veš, ono, iz tvoje spalnice, iz tvoje kuhinje, nekaj pen, kar je med dvema, nekaj, kar jaz kot glasbenik, kot kantavtor, ne moram nasplošno odgovoriti na to vprašanje o pesmi. Itak so moje pesmi osebne, ampak v tem primeru, ko znamem za seboj še Sabino, ki je itak en malo sramežljiva in če jaz ne bi potegnil pač tega iz nje in da ji dokažem, da je to res nekaj lepega za najo, za ljudi, za mogoče da drugim parom tudi pokaževa, ne, neko pot, da se da, ne, tudi ko je težko, da se splača potruditi, ni to to in nam je, evo, že drugič se mi zdi nekako, no, uspelo.
2: Je to torej razlog za to pesem, torej da se pokaže tudi drugim, kako se da, kako v bistvu začetni zaljubljenosti sledijo preizkušnje, ampak ljubezen je lahko res dovolj močna, da premaga ovire?
3: Ma jaz mislim, da če je ljubezen dovolj močna, da gre vse, da tudi, če kdaj, mislim, čustva pač, če so čustva, so čustva, ne, in potem tudi, če kdaj ni denarja, če ni vse v hiši, pa v stanovanju na svojem mestu, če kje ne štima, če so, daj, krize, ne vem, v službi, ali pa tudi starši, treba kaj skomunicirati, pa sorodniki in tako, da se vse to da. Je pa tukaj, ne, pol ena tista stvar na koncu, ko, če je stvar tako osebna, kot je najna, potem je mogoče res podzavestno, pa kakšno pohvalo, pa niti ne jaz, ampak tako sem vesel, če kdo reče Sabini, da je fajn, da smo nekaj lepega naredili, no, se to, to pol največ pomeni, no, potem sva naredila svoje, izpolnila svoje nameni.
2: Torej, omenil si, da je to že vajna druga skupna pesem, zato moje vprašanje, kako v resnici je ustvarjati oziroma peti skupaj s partnerko, se tu vedno strinjata, ali se morda kdaj zgodi, da preskoči kakšna iskrica, pa ne govorim tukaj o ljubezenski iskrici, ampak kakšni iskrici jeze, ali pa morda, glede na to, da si omenil, da je Sabina bolj sramežljiva, se tukaj prepusti pravzaprav tebi.
3: Prepusti, ja, ne, kot v zvezi, ne, se prepustimo, krati pa je prva, ki je najbolj kritična do mojega ustvarjanja, tako kot jo všeč, kar počnem, je tudi prva in tista, ki mi direktno pove, kaj ni, ne. Lahko rečem, da sem imel pri tej pesmi, da sem imel mogoče malo več dela, ker v bistvu oba izhajava iz nekih balad, iz ene italijanske muzike, take. In iz tega tudi rad ona in prvi duet z naslovom Dnevo dajeva spet ime, ki se je zelo lepo prijel in se še vedno vrti. In ta pa je malo šla, jaz rečem, če se malo pohecam, da je tak hkrati romantičen, malo pop, kant avtorski, ampak na koncu v nekih kitarskih solažah, refrenih, na pol že skoraj naš šagra komad. Ne. In tle sem imela midva nekaj dela, in tako da sem tle rabil malo več, potreboval malo več časa, da sem jo prepričal, da gre v to zgodbo. Ampak na koncu lahko rečem, da se je splačalo in da bolj na koncu je prijela, pač nekaj prišlo v studio, smo potrebovali v bistvu manj časa, ne, še kot pri prvi skladbi, in to je mogoče potem dejansko, če potegnem ta zaključek, da je pač pesem, ker je bila napisana, je stekla sama od sebe in kakšno besedo mi tukaj, ne, to če jaz podpišem, mi obrne, ne. Pa jaz pa tudi vem, kaj nje paše na vokal, to sem se pa naučil, da so lepo zložena v teh istih tonih, da ona kar prime pod drugo kitico, nobene filozofije ni, in pa če nakazuje, da bo imel kaj težje delo, na koncu se izkaže, da potem pri sami izvedbi niti ni bilo in da je teklo samo od sebe, ne, ker je pač pesem nastala iz življenjskih izkušenj, ne more spasti slabo.
2: Aleksander, kaj pa lahko poveš o videospotu, ali še bo, ga ne bo?
3: Videospot je zgodba zase, kar nekaj stvari je bilo letos, ki nam je to preprečilo. V bistvu sem bil v dogovoru že nekako, da ga bomo posneli, pa pol sem jaz imel ene zdravstvene težave z očmi, kar resne to pomlad. In pol tem sem pa rekla, da pesem ne stoji v predalu, no. In da gre res pred poletjem ven, ker se mi zdi ena taka fajn poletna viža, že skoraj, ne, na trenutek, ker so potem rekla, en ful lep, zelo lep videospot sva naredila in je itak težko ponavljati tako lepe videospote, ne govorim za prejšnjo pesem, da zdaj ne bo tak hudič, ne, če ga zdaj ne bova, in so si ta prostor pustila, ko se pač vse pri nas normalizira in bova mogoče pa takrat izdala spot, ne. Je pa tudi odvisno od tega, kako bo zdaj šla moja glasba na pot jeseni in kaj bom pripravil do naslednjega leta, govorim o novih pesmih.
2: Lani si nastopil na festivalu MMS, sedaj nas loči samo še nekaj dni od letošnje izvedbe. Je pri tebi spomin na ta festival lanski še živ? V kakšnem spominu ti ostaja?
3: Priznam, da sem v teh dneh, da sem je nekako prikazoval pred očmi in sem ga potem tudi pogledal svoj lanskoletni nastop. Ker ga res dolgo

0: bomo gledali ta, oziroma danes je še to, ta predstavitveni večer. Seveda vsako leto se verjetno naredi neka nova klapa, tudi leto se bodo znotraj vizualcev naredile nove prijateljstva. In tako sem, tako kot sem jaz lani ostal z našima fancama na vezi, Boštjanom in Patrikom v prvi vrsti, pa še s kom. Verjamem, da bodo letos spletla nova prijateljstva, kar je na koncu vsega najbolj pomembno. Sem pa vesel, da sem letos mogoče razbremenjen tega nastopa, ker vseeno je kar nekaj teh priprav in takrat, ko se odločiš, da boš oddal prijavo in potem, če si morda tudi sprejet, je res potrebno iti do konca in dati vse od sebe, kajti teh priložnosti ni veliko. Glede na to, da slovenske popevke trenutno ni, na kateri sem tudi že nastopil v preteklosti, mi zdi še toliko bolj pomembno, da se ta festival in da neka slovenska pop glasba podpre in da se prikaže vsako leto v najboljši možni luči.
1: Torej držimo pesti za letošnjo izvedbo. Hvala, Aleksander Novak, za tale pogovor. Mi pa bomo sedaj, če si za, poslušali zmagovalno poletno pesem in pol.
0: Ampak res, moč ljubezni.

0: Dogovor Libanona in Izraela na trhlih temeljih. Prostovoljno gasilsko društvo Pod Brdo je praznovalo 120 let delovanja.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Libanonski predsednik Joseph Aoun in poveljnik ameriškega centralnega poveljstva Brad Cooper sta govorila o implementaciji dogovora, ki sta ga v petek dosegla Izrael in Libanon. Predviden je postopen umik izraelskih sil z juga Libanona brez določene časovnice in razorožitve gibanja Hezbolah, ki dogovor ostro zavrača. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je v pogovoru s francoskim kolegom Jean-Noël Barrojem govoril o memorandumu o soglasju med Iranom in Združenimi državami Amerike in njegovem izvajanju, poročajo iranski mediji. Pri tem je Pariz razburil Teheran z napovedjo predsednika Emmanuela Macrona, da bo Francija pomagala Omanu pri razminiranju Hormuške ožine. Iran trdi, da bo razminiranje upravil sam, pri čemer se sklicuje je ravno na nedavno sklenjeni memorandum. Rusija je v več kot 4 letih vojne postavila že 15 rokov za zavzetje celotne regije Donbas na vzhodu Ukrajine, pa jim to še vedno ni uspelo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem se je odzval na navedbe ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je napovedal, da bo Rusija ustrajala pri svojih ciljih v vojni. Ta konec tedna je prostovoljno gasilsko društvo Pod Brdo praznovalo 120 let delovanja. Društvo, ustanovljeno leta 1906, ostaja ključni steber varnosti in medsebojne pomoči v Baški grapi. Visoki jubilej so pospremili s tradicionalno gasilsko parado in ob tej priložnosti v uporabo prevzeli novo gasilsko vozilo. Danes in ponoči bodo na sporedu nove 3 tekme, 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu. Norvežani bodo igrali slonokoščeno obalo, Francozi Švedi, Mehičani pa z Ekvadorci. Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 13 stopinj, Bovec 25, Postojna 28, Trst 31, Portorož 32, Pol pa prav tako 32 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt vozni pas med Ravbar-Komando in Postojno v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo pred Postojno v obe smeri ter na glavni cesti Lucija-Izola. 10 in 33 minut je ura.
2: To je Radio Koper.
3: To je Radio Koper.
2: To je Radio Koper.
3: To je Radio Koper.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si

Recimo, da je pesem tedna radija Koper Burin, ki pa zagotovo prihaja z druge plošče skupine Malorsiga, albuma z naslovom Vento.

Ob 10.49, preden spustimo ob 11.00 naslednji prispevek v eter, nekaj zanimivosti iz Hollywooda. Bleščeč je, ne? Zelo bleščeč, ampak tam ni vse zlato, kar se sveti. Milijonske pogodbe in svetovna prepoznavnost pogosto ustvarjajo vtis, da je vse lepo in prav, ampak če se ustavimo pri otroških zvezdnikih, ki samo na videz živijo sanjsko življenje, to seveda ni povsem tako. Za uspehi številnih mladih igralcev, pevcev, televizijskih osebnosti se pogosto skrivajo zgodbe o finančnih izkoriščanjih, pritiskih in izgubi nadzora nad lastnim zaslužkom. Prav zaradi takšnih primerov so v ZDA ustvarili tako imenovani Coganov zakon, zakon, ki je eden najpomembnejših predpisov za zaščito otroških nastopajočih. Zakon pa nosi ime po Jackiju Coganu, enem prvih velikih otroških filmskih zvezdnikov, ki je v začetku 20. stoletja zaslužil milijone dolarjev, a po polnoletnosti ugotovil, da je večino njegovega premoženja uporabila družina, nič mu skoraj da ni ostalo. Pa poglejmo, kaj se lahko zgodi. Če se ustavim za hip samo pri omenjenem Coganu, on je bil resnično eden prvih globalnih otroških filmskih zvezdnikov. Postal je slaven v filmu The Kid, to je bilo davnega leta 1921. Ob Charlieju Chaplinu je v otroštvu zaslužil več milijonov dolarjev in potem, ko je tožil svoje starše, je ostalo zelo malo in še tisto malo so potem požrli odvetniki. In kakšne so potem glavne značilnosti zakona, ki ga je leta 1939 sprejela država Kalifornija, da del zaslužka, približno od 15% takih otroških zvezdnikov, mora ostati shranjen v skrbniškem skladu in da tega denarja otrok recimo ne sme dvigniti do polnoletnosti. Zakon pa ureja seveda tudi delovne pogoje, šolanje, delovni čas in podobno. Poglejmo še nekaj drugih primerov izkoriščanja. Recimo Gary Coleman je zaslovel kot otrok v seriji Different Strokes in kasneje je tožil starše in poslovne skrbnike. Trdil je, da so slabo upravljali več kot 1,5 milijona evrov njegovega premoženja. Mogoče se spomnite Shirley Temple, to je bila ena največjih otroških zvezdnic v 30. letih prejšnjega stoletja. Zaslužila je ogromne vsote denarja, ampak to je njena družina obravnavala kot družinski dohodek. Je pa tudi v sodobnejših časih kar veliko takih primerov. Naprimer, Lee Ann Rimes je tožila starše zaradi milijonskih zlorab. V sodobnem času se v digitalni dobi pojavljajo tudi problemi pri otrocih vplivnežev, kjer starši upravljajo prihodke, ki jih otrok doseže na YouTubeu in TikToku. Verjetno poznate zgodbo Macaulaya Culkina za njegovo premoženje. To je tisti simpatičen fantek, ki je bil zvezdnik neštetih nadaljevanj filma Sam doma in ga še zdaj gledamo, tako rekoč za vsake božične praznike. Zaslužil je milijone, pozneje pa se je pravno boril proti staršem za nadzor nad denarjem, s katerim so upravljeni oni. Tudi Michael Jackson je očetu predstavljal dobesedno družinski bankomat in je imel težko otroštvo, saj je vse tisti uspehi, ki jih je dosegala skupina Jackson 5, ni ostalo njim, pa tudi zelo veliko je moral delati v neprimernih letih odraščanja in jemu je to pustilo kar hude posledice. Mogoče eden res najbolj znanih primerov pa je Britney Spears, ki je bila dolga leta v sporu z očetom, ki je tudi upravljal ne samo z njenim premoženjem, ampak tudi z njeno svobodo. Več kot desetletje je nadzoroval številne vidike njenega življenja in tako je mogoče ta Coganov zakon, ki sem ga omenila na začetku, rešil marsikakšno zadrego, ne pa zagotovo ne čisto vseh. Pa dajmo slišati eno od Britney v spomin na njene čase in proti temu, kar sem pravkar brala.

In gremo, točno ob 11. gremo v Pulj, natančneje na obisk k Slovenskemu kulturnemu društvu Istra, ki že 25 let združuje Slovence v Pulju. Jubilej so nedavno obeležili v prostoru Doma mladih v Vodnjanu, kjer so se zbrali ne zgolj člani društva, ampak tudi predstavniki drugih istrskih društev, s katerimi se že vrsto let povezujejo pri organizaciji različnih dogodkov, kot so dnevi slovenske kulture v Istri. In ob jubileju jih je obiskala Tjaša Lotrič.

0: Pesmi in spomini so prepletli slovesnost, s katero je Slovensko kulturno društvo Istra iz Pulja obeležilo 25 let delovanja. Društvo je nastalo željo po povezovanju, druženju, ohranjanju jezika in identitete, je povedala ena izmed pobudnic ustanovitve Damjana Pezdirc.
1: Po družina smo bili mešane družine, moji doma nismo govorili slovensko in meni je zelo manjkalo to. Sem celo jaz takrat prav jaz prevzela to pobudo, da sva z Marijo Langer začeli malo bolj aktivno. Zbrali smo ljudi, začetki so bili zelo težki, ker smo morali pridobivati člane. Jaz ustrajam, ja, sem ena od onih, ki smo od začetka. Tu imamo priliko, da pojemo, da govorimo slovensko, da se družimo.
0: Od začetkov društvo izvajajo dopolnilni pouk slovenskega jezika, ohranjajo pa tudi razvejanost delavnic, programov in prireditev. O pomembnem mejniku v delovanju društva pa njegova predsednica Danica Avbelj.
2: Najpomembnejša zadeva je bila, ko smo pridobili svoje prostore, ko nam je Urad Republike Slovenije za Slovence po svetu in zamejstvu omogočil in nakupil stanovanje, v katerem zdaj delujemo.
3: Katere so dejavnosti danes društva?
2: Danes je likovna dejavnost, potem je slikar, to je kreativna dejavnost, pevski zbor, zdravo življenje, pohodništvo včasih, pa malo zamre, pa spet se začne, tako da potem je pouk slovenskega jezika, to je stalnica v našem društvu.
0: S prireditvami, kot so Dnevi slovenske kulture in Dnevi slovenskega filma, se predstavijo in približajo someščanom v Pulju, z otroškim festivalom multikulturnosti pa sodelujejo tudi z drugimi narodnimi skupnostmi. Breda Zelanšček iz Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.
4: Gre za pomembno društvo, kaj ti ne povezuje samo ljudi, temveč predstavlja tudi most med državama, most med Slovenijo in med dejansko Hrvaško. Je pomembno za ta prostor, tudi njihova publikacija Mavrica pa predstavlja in pokazuje različne zgodbe ljudi, ki tukaj delujejo.
0: Slovesnosti v Domu mladih v Vodnjanu so se udeležili tudi številni člani poljskega društva in drugih slovenskih društev iz Istre, s katerimi se povezujejo pri pripravi skupnih dogodkov in izletov. Predstavil se je tudi zbor Encijan, za katerega v poljskem društvu pravijo, da jih najbolje predstavlja širši javnosti in že 20 let ohranja slovenske pesmi. Njegova dolgoletna članica je tudi Ivanka Koletnik.
5: Ne morem verjeti pravzaprav, kako čas beži, še vedno, da sem še tukaj in tudi v zboru 21 let pravzaprav. Moja kolegica Anete je začela priti v zbor, ja pa sem rekla, pa kaj bom hodila jaz v zbor, sem pela, ampak dobro, tako na koru, pa ne vem kaj. No in potem smo se pa najedli, in je bila Pavla Stermotič, ki nas je vodila in iz nas starih nekaj naredila. Takrat nas je bilo mogoče enih 10-15, ampak zdaj nas je pa preko 30, ne?

0: 25. jubilej so pospremili tudi z gostujočo gledališko glasbeno predstavo, ki je nastala ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja v izvedbi ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija iz Celja. Andrej Hribernik.
1: Vsekakor je to za naše društvo veliko priznanje, saj je to redko, da gostujemo izven Slovenije, mogoče celo izven domačega kraja. Tako da posebej je pa zanimivo to, da so nas povabili s tem velikim projektom. Mi smo danes sem prišli z avtobusom, ker nas bo na odru 30. Torej je to zahteven projekt za ljubiteljsko društvo. Ampak smo se z veseljem odzvali.
0: Pisatelj Ivan Cankar je leta 1898 le nekaj mesecev živel pri sestri v Pulju. V spomin nanj mu je Slovensko kulturno društvo Istra pred 5 leti v mestu postavilo spominsko obeležje, pove Danica Avbel.
2: Po mojo predhodnico, kolegico namestnico moje, ki je že upokojena, gospod Klaudija Velimirovič, sva takrat se dosti angažirali, da sva iskale podatke o Ivanu Cankarju, v kateri hiši je živel, katero leto je tam živel, smo potem na to hišo postavili. Spominsko ploščo Ivanu Cankarju. Živel je pa samo eno poletje v tej hiši.
0: V prihodnje se nadejajo, da bi še ohranjali različne dejavnosti v društvu.
2: Da izboljšamo nekatere stvari, da kakšno zadevo na novo naredimo, odprti smo za vse mogoče variante, za vse mogoče dejavnosti, ampak problem je včasih, ker ni vodik, ljudi, ki bi to vodili, žal smo starejši ljudje v naših društvih, ne samo v našem društvu, ampak nasplošno v vseh slovenskih društvih, po kateri Hrvaški.
0: Zato že nekaj let med poletnimi počitnicami organizirajo malo šolo slovenskega jezika, da bi društvo približali tudi mladim generacijam.
3: Poslušate Radio Koper.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

drugače pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Ura je 11:14 in ne vem, kako je z vami, ampak jaz bi zdaj tako pojedla en kos lubenice. In potem, ko si nekaj zaželim, in seveda je to v studiju nemogoče, začnem brskati po spletu in iskati nekaj na to temo, na temo te velike želje, in berem, da je pravzaprav pri uživanju lubenice lahko kar nekaj napak. Ampak do tega še pridemo. Povejmo najprej, zakaj je tako zdrava. Zato, ker vsebuje okrog 90% vode, veliko vitaminov in razmeroma malo kalorij, kar nam daje občutek sitosti. Ampak kdaj je najbolje jesti lubenico? Poglejmo. Za večino ljudi je lubenica najboljša izbira dopoldne, med obroki, morda tudi kot del kosila. Čez dan deluje namreč kot en tak odličen naravni regulator apetita. Nam napolni želodec, precej nam zmanjša občutek lakote, nam zagotovi seveda hidracijo in hkrati imamo dober občutek, ker nismo popapcali preveč kalorij. Odlična je seveda tudi po telesni aktivnosti, dobra je tudi kot del zajtrka, zakaj pa ne, čeprav jo je takrat seveda smiselno kombinirati.

podpirati z živili, bogatimi z beljakovinami in zdravimi maščobami. In zdaj pridemo do tega, kdaj naj lubenice raje ne bi jedli. Zvečer, kajti lubenica je namreč naravni diuretik in potem, ko bomo veliko te vode pojedli, kaj se bo zgodilo, ne? Bomo šli po noči večkrat na WC in bo naš spanec precej moten. Poleg tega ima veliko naravnega sladkorja, zato nam lahko povzroči zvečer en tak občutek napihnjenosti, mogoče en občutek enega, recimo temu, prebavnega nelagodja. Zato mogoče samo en nasvet, pravi stroka: če jo že želite jesti zvečer, pojejte kos lubenice vsaj 2 uri pred spanjem, da se ti recimo im manj prijetni učinki nekako razblinijo. Kdaj pa je dobro uživanje lubenice omejiti? Ljudje s sladkorno boleznijo se lubenici praviloma ne rabijo povsem odpovedati, vendar morajo paziti, da porcija seveda ni prevelika, ali pa jo uživati kot del uravnoteženega obroka in ne samostojno. In če povzamem, najbolje je, da uživamo lubenico dopoldne, zgodaj popoldne ali kot osvežilen prigrizek med glavnimi obroki. In če dodam, naj vam tekne.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V času ekstremnega vročinskega vala, ki bo pri nas trajal še vsaj do jutri, je močno povečana uporaba klimatskih naprav, vendar za zdaj ni večjih obremenitev omrežja, so sporočili iz Elesa. Možnost izpadov elektrike je po njihovih navedbah zelo majhna, saj je poraba energije zaradi klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi. Odklonov od pričakovanih razmer za zdaj ne zaznavajo. Kot smo že poročali, so v Podnanu so včeraj popoldan izmerili nov junijski temperaturni rekord, to je 38,7 stopinje Celzija. Zakaj je v Podnanu so tako vroče, nam je povedal predsednik krajevne skupnosti Podnanos Stojan Vitežnik.
2: Temperature so za celo Vipavsko dolino kot zelo visoke in niso tako razlike med vasmi, ampak dejstvo, da je lih pod nanos izmerjen najvišja temperatura, je pa mogoče zaradi tega, ker se tukaj dolina malo zoži in tudi že stari ljudje so včasih rekli, da poleti dolina ne diha, da dobi kokreno pokrovko tukaj se zniže in je mogoče to teh par desetink še višja temperatura kot v ostalih krajih Vipavske doline.
1: Delitvena bilanca med občinama Koper in Ankaran po 15 letih od ustanovitve občine še ni zaključena. Nekatere parcele so ostale predmet spora. Zaradi tega sta občini sprožili vzajemne tožbi, ker niti ena niti druga nista soglasni, kateri pripadajo določena zemljišča. Na navedbe iz Ankarana, da želi mestna občina Koper z novo tožbo spremeniti mejo med občinama tako, da bi Ankaran izgubil tretjino ozemlja in vpliv na odločanje o razvoju Luke Koper, podžupan Kopra Janez Starman odgovarja, da ne gre za novo tožbo.
3: Ampak gre za vprašanje, da se bo ugotovilo, kaj je spadalo v naselje Ankaran, ki je bilo odvojeno z odločbo ustavnega sodišča in kaj ne. Mi pač trdimo, da v naselje Ankaran ni spadal prostorski okoliš s številko 381 in mi želimo samo, da se razčisti, ali ta okoliš, ki dejansko ni spadal v naselje, spadal je pa v katastrsko občino Kran, dejansko je bil del naselja Ankaran.
1: Ustavno sodišče, ki je ustanovilo občino Ankaran, mej ni določilo, zato se bo moralo o tem, kaj sodi v naselje Ankaran, zdaj ukvarjati upravno sodišče. V Ajdovščini je včeraj potekal Ajdovščina Innovation Summit, na katerem so domači in tuji podjetniki od Silicijeve doline do lokalnega podjetniškega prostora razpravljali o prihodnosti podjetništva, industrije in umetni inteligenci. Tudi iz majhnega okolja lahko nastanejo velike ideje, je bila rdeča nit dogodka, govorci pa so med drugim poudarjali pomen podpore lokalnega okolja pri uresničevanju prebojnih idej. Boštjan Jerončič iz ajdovskega podjetja Inkom.
4: V lokalnem okolju delujemo, v lokalnem okolju dobivamo, bom rekel, delovno silo oziroma sodelavce, tako da Ajdovščina, občina in vse lokalno okolje absolutno podpira te stvari in tudi Biotehnopolis, ki se počasi previva v tisto realno fazo, je sigurno za nas ena zanimiva stvar, v kateri verjamemo, da bomo lahko uresničili tudi vse svoje cilje za prihodnost.
1: V Sečoveljskih solinah so včeraj pobrali prve kupe soli. Suho in vroče vreme, seveda ustreza pridelavi, manj je ekstremna vročina pogodu solinarjem. Matjaž Lužnik, ki je v družbi soline vodi pridelavo soli, pravi, da so tudi letos solna polja oddali v najem.
5: Najemnik solnega polja pomeni, da si od maja do konca septembra praktično vsak dan na voljo za delo tukaj. Ker je delo, pač je treba skrbeti za vodni režim in to je pač naloga vsakega najemnika za posebej. Ne? In potem, ko je sol, pač mora to sol tudi pobrati. Ne more se, danes pač ne bi, to ni tako. Ko sol raste, je treba sol pobrati.
1: Torek ne prinaša vremenski sprememb, nam je zjutraj dejala Eva Bezek iz Agencije za okolje.
6: Na Goriškem še tudi nekaj šibke burje danes, tako da tam še malce bolj vroče. Popoldne lahko nastane tudi kakšna vročinska nevihta danes, tako da morda pol ure olajšanja. Temperature pa bodo vseeno nekako od nekje 33 pa do 37, hladneje bo samo ponekod v notranjosti Slovenije.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem, izmerjenih ob 11. uri. Bregin in Idrija 29 stopinj, Ilirska Bistrica 30, Park Škocjanske jame ob 11. 33, Izola prav tako 33, Bilje pa 34 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti sta zaradi vozil v okvari zaprta počasna pasova pred Kastelcem v smeri proti Ljubljani ter med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti predpostojno v obe smeri. 11. ura in 36 minut.
0: Radio Koper. Primorski radio.

0: na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v torek, 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama. Pri DZS ali na dzs.si.

11:45 minut je ura, če ste tu, ste še vedno na frekvencah do poldneva in pol, na Radiu Koper seveda. Malo sem spet seveda brskala po spletu in našla o tem, kaj mora upokojenec urediti čim prej, da ne bi potem nastal kaos. Preverite, katere stvari, dokumenti in predmeti lahko povzročajo težave vam ali vašim bližnjim, če se bliža vaša upokojitev. Največ težav namreč predstavlja neurejena dokumentacija. Veliko ljudi začne o redu doma razmišljati, namreč taki smo, ne, šele ko pride do težav, do bolezni, selitve, mogoče celo smrti v družini, ampak strokovnjaki opozarjajo, da je prav pri starejših pravočasen red eden ključnih korakov za ohranjanje nadzora nad življenjem, pa tudi za razbremenitev najbližjih. Večina ljudi ima preprosto preveč stvari, zaradi česar postane vsakodnevno življenje bolj zapleteno. Prvi korak za to ni popolna reorganizacija doma, ampak zavedanje, da odvečna navlaka pomeni več odločitev, več skrbi, pa tudi več tveganj. Ena največjih napak, pa ki jih delajo starejši, je neurejena dokumentacija, kajti pogosto gre za desetletja kopičenja pogodb, bančnih izpiskov, zavarovalnih polic in drugih papirjev, ki jih nihče več ne razume ali tudi ne najde. Strokovnjaki za upravljanje premoženja opozarjajo, da neurejeni dokumenti lahko pomenijo resno tveganje za družino. Če dokumenti niso dostopni ali jasno organizirani, lahko to povzroči zamude, tudi pravne zaplete, včasih celo izgubo premoženja. Zato imejmo ključne dokumente zbrane na enem mestu, saj to bistveno olajša ukrepanje v nujnih primerih in zmanjša breme za bližnje. Gre za preprosto vprašanje, ali bi vaši najbližji vedeli, kje so vaši dokumenti in kaj pomenijo. Posebej pomembno je, da imate pregled nad lastništvom nepremičnin, dolgovi ali krediti in varčevalnimi računi. In potem so tu seveda še predmeti, ki ostajajo, pa bi morali iti skozi leta, se namreč nabere veliko stvari, ki so nekoč imele vrednost, mladim generacijam pa morda vse skupaj nič ne pomeni. To recimo vključuje kakšno zastarelo elektroniko, pokvarjene naprave v upanju, saj se bo še dalo popraviti, oblačila, ki jih ne nosimo več, podvojene, neuporabne predmete. Zmanjšajmo količino vsega neuporabnega, da bo nam in drugim lažje. Zakaj pravim nam? Zato, ker je občutek, da je dom prenatrpan, ni čisto zanemarljiv. Raziskave namreč kažejo, da ima življenjski prostor neposreden vpliv na naše psihično stanje. Po ugotovitvah stroke nered povečuje stres, zmanjšuje sposobnost koncentracije, tudi otežuje recimo vsakodnevno odločanje. In to še toliko bolj velja za starejše. Z drugimi besedami, red doma ni prav noben luksus, temveč tudi varnostni ukrep, kajti red danes pomeni mir za jutri. In red ni samo pospravljanje, je odločitev, da želimo ohraniti nadzor nad svojim življenjem tudi v poznih letih. In potem se nenadoma odločimo, da bomo naredili ta red in mislimo, da bomo naredili vse hkrati. Pa saj ni treba. Začeti ni treba z velikimi koraki. Začnimo z manjšimi. Mogoče recimo en predal nam dan, ena mapa dokumentov, ena soba. Tako, takšni majhni koraki z lagoma so povsem dovolj, da ustvarijo občutek napredka in motivacijo za naprej. Ključno pa je, da to začnemo pravočasno in da ne odlašamo.

0: Così, così ti amo.
1: Kakšna lepa melodija. Andrej Stopar jo je zame potegnil iz naftalina, radijskega naftalina, kjer je bila skrita, pa sem jo nekoč kar pogosto uporabljala s tehnikovo pomočjo za podlago, kot rečemo mi, takrat, ko beremo. Kaj kmalu se mi bo v studiju pridružila Mateja Rolih Maglica in bo povedala, kaj je pripravila, kakšne vesti nas bodo nagovarjale v današnjem dnevniku, naši osrednji informativni oddaji in da je ne bi na koncu, tako kot je moja navada, vprašala po vremenu, vsega kaj pa če obrnem zgodbo, pa povem nekaj o vremenu že prej, ne, ampak saj to vemo. V ponedeljek so v Podnanosu izmerili 38,7 stopinja Celzija, kar je bil nov slovenski junijski rekord. Vročinski val se nadaljuje tudi danes, velika toplotna obremenitev bo ustrajala še do jutri. Ampak že danes bodo temperature po besedah dežurnih prognostikov mogoče kakšno stopnjo nižje od tistih res neprijetnih, ki so nas spremljali v ponedeljek. Prejšnji junijski temperaturni rekord so izmerili 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju, ko so termometri kazali, se pravi lansko leto, 38,4 stopinje Celzija. Velika toprotna obremenitev po nižinah bo danes najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji pa tudi v večjih krajih in mestih. In zaradi tega je ARSO za jugovzhod, jugozahod ter osrednji del naše države za danes in tudi še za jutri, za sredo, izdal rdeče opozorilo. Saj veste, kaj je treba storiti. Držite se v senci, bodite pod klimo, ne čisto pod njo, kajti potem se rad zgodi kakšen prehlad, dovolj vode, počitka tudi in kot sem povedala v eni prejšnjih intervenc, kakšna lubenica tu in tam ne škodi.
2: V Sloveniji 14,000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Ja, La Casa in Riva al Mare, hiška čisto ob morju, tako je zapela Fiorella Manoia. Mateja Rolih Maglica ne bo zapela, o vremenu sem že vse povedala prej, tako da to moje zadnje vprašanje, ne, danes odpade, ti pa povej seveda, kaj nas čaka v opodnevniku.
1: Tako, lahko pa, da se ne izneveriva tradiciji, poveva, ampak verjamem, da marsikdo že ve, vročina bo popustila v četrtek.
0: Ja, to je dobro slišati, ne?
1: Ja, tako, zdržimo, ne, še malo.
0: Imamo malo upanja.
1: Tako. Mi pa v današnjem opoldnevniku širom Primorske. V Tolminu so korak bliže novi stanovanjski soseski, ta naj bi stala na obrobju mesta. Potem bomo v Kopru govorili o prvi celoviti razvojni strategiji za mlade. Gre za dokument, ki bo v prihodnjih 5 letih usmerjal ukrepe in aktivnosti za boljše življenje mladih, torej v mestni občini Koper. V opodnevniku tudi poročilo z včerajšnjega večera v Rižarni, enem od prizorišč letošnjega 19. Piccolo opera festivala, ki sicer poteka v vinogradih, pa med griči in v zgodovinskih objektih med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom. In če gremo še malo širše, v športu bomo pregledali, kdo si je sinoči in ponoči zagotovil osmino finale na svetovnem nogometnem prvenstvu in kdo bo na delu danes. Danes pa so na delu tudi naši poslanci, pa preverimo, kaj bodo se zmenili in storili.
0: Kaj bo modrega se zgodilo? Toliko si še upam reči, več verjetno ne. Ali pa ni dobro. Mateja Rolih Maglica, hvala, ker si bila z nami v studiju in opodnevnik s teboj točno ob 12.30.

12 in 18 minut je ura, torkov dopoldan in pol se zaključuje, sooblikovali smo ga Andrej Stupar, skrbijo za dober ton, Goran Gregorič, ki nam je izbiral lepo glasbo, in Nataša Benčič, ki sem bila z vami ob mikrofonu. Na današnji dan leta 1971 je na Luni pristal Apollo 15. Mi sicer nismo pristali ravno na Luni, ampak nekaj ur smo pa le prepletali misli med glasbo in informacijami. Hvala seveda za družbo, če ste bili z nami. Dnevi ne prinesejo vedno velikih dogodkov. Včasih šteje tudi to, da smo bili skupaj nekaj ur. In če boste z nami tudi popoldne, dobrodošli. Popoldan si bosta tukaj ob mikrofonu delili družbo, oziroma ne družbo. Izmenjaje vas bosta nagovarjali Anita Urbančič in Loredana Vernan. In ker si ga tako zelo želimo, ne, kakšne kaplje dežja, pa naj bo vsaj virtualno.

0: Ribiški praznik v kanalu, že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na Ribiški praznik.
1: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Lepo pozdravljeni. Tako kot so nekateri napovedali, je državni zbor zavrnil dnevni red izredne seje za odreditev parlamentarnih preiskav opozicije, tako da se je 15. izredna seja v tem mandatu že zaključila. Če bodo dobili vlagatelja, pa se v Tolminu začenja zgodba nove stanovanske soseske na Cvetju. Zemljišča bodo kmalu ponudili na javni dražbi. Občinski svet je že dal soglasje k osnutku prodajne pogodbe. Župan občine Tolmin Alen Čeru o pogojih za investitorja.
2: 12 mesecev ima za pripravo popolne vloge za gradbeno dovoljenje, nato od pridobitve dovoljenja 6 mesecev za začetek gradnje ter 3 leta za zaključek z uporabnim dovoljenjem.
1: Več v nadaljevanju oddaje, v kateri poročamo še o novi strategiji za mlade v mestni občini Koper ter...
3: V Tržaški rižarni so sinoči uprizorili operni diptih s tematiko odvzete svobode in človeškega dostojanstva. Na mondialu bodo znani še 3 udeleženci osmine finala. Popodne bo zelo vroče, nastala bo kakšna vročinska nevihta. Z vami sva Bogdan Kavrečič in Mateja Rolih Maglica.
1: Poslanci in poslanke so z 38 glasovi proti in 34 za niso potrdili dnevnega reda 15. izredne seje v tem mandatu. Na njej bi po napovedih glasovali o predlogu za odreditev parlamentarnih preiskav o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Parlamentarno preiskavo o Black Cube sicer zahteva tudi SDS.
3: Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni zvišale za 3,6%, na mesečni pa za 0,8%, je sporočil statistični urad. K letni inflaciji so največ za 1,2% prispevale podražitve stanovanj, vode, električne energije, plina in drugih goriv, k mesečni pa višje cene počitniških paketov. V prvi polovici leta je bila skupna rast cen življenjskih potrebščin 3,5%, najbolj so se zvišale cene v skupini rekreacija, šport in kultura. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je pozval k popolnemu zavzetju Gaze, čež da izraelska vojska že nadzoruje 70% palestinske enklave ter uničenju Hamasa. Po njegovih besedah so pripravljeni na takojšnjo vzpostavitev 3 judovskih naselbin na severnem obrobju Gaze, s čimer bi oblikovali zaščitno območje za jug Izraela. V katastrofalnih potresih v Venezueli je bilo verjetno poškodovanih ali uničenih skoraj 59 tisoč stavb, kažejo prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija NASA. Več tisoč ljudi še vedno pogrešajo, medtem ko reševalci številni tudi iz tujine nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami. Umrlo je več kot 1700 ljudi, več tisoč je ranjenih.
1: Opoldnevnik nadaljujemo na Primorskem. Dolgoletni načrti za stanovansko sosesko na Cvetju na južnem obrobju Tolmina so korak bliže uresničitvi. Občinski svetniki so namreč na zadnji seji soglasno sprejeli občinski podrobni prostorski načrt, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja za stanovansko naselje skoraj 100 stanovanji. Zasebnega vlagatelja za nakup zemljišča in gradnjo bo občina Tolmin kmalu iskala na javni dražbi. Prispevek Mariše Bizjak.
4: Na Cvetju, blizu šolskega centra in nedaleč od sotočja Soče in Tolminke, je predvidenih največ 6 blokov z do 96 stanovanji. Župan občine Tolmin, Alen Čeru.
2: V prvi fazi bomo prodajali zemljišče, na kateri je predvidena gradnja 3 tistih višjih s pritličjem in 3 etažami. V njih bi zagotavljali nekje do 70 stanovanj. Večino parkirnih mest bo zagotovljeno v podzemni garaži, tako da se na površju ohranja zelene površine, igrišča.
4: Skoraj 9000 kvadratnih metrov velika zemljišča na severnem delu tega območja so ocenjena na slabih 750 tisoč evrov brez davka in bodo kmalu na javni dražbi. Svetniki so že dali soglasje k osnutku prodajne pogodbe in določili pogoje.
2: 12 mesecev ima za pripravo popolne vloge za gradbeno dovoljenje, nato od pridobitve dovoljenja 6 mesecev za začetek gradnje ter nato še 3 leta za zaključek z uporabnim dovoljenjem, tako da moja ocena ostaja, da bojo te bloki vseljivi s koncem leta 2029.
4: Po zaključku namerava občina odkupiti okoli 20 stanovanj, ki bi jih vključili v fond javnih najemnih stanovanj ali celo ponudili možnost najema z odkupom. Poleg Cvetja se dogovarjajo tudi za ureditev zazidljivih parcel pod Brajdom, prav včeraj se je stekel rok za ponudbe za parcele na Šentviški gori. Sicer pa bo tudi letos, tokrat septembra, občina Tolmin objavila razpis za sofinanciranje stanovanjskih naložb. Na voljo bo slabih 160 tisoč evrov.
1: Mestna občina Koper ima prvi celoviti razvojni dokument, ki bo v prihodnjih 5 letih usmerjal ukrepe in aktivnosti za boljše življenje mladih v občini. Strategija za mlade celovito ureja 6 ključnih razvojnih področij in predvideva ukrepe, s katerimi mlade utrjuje kot enakovredne partnerje pri razvoju lokalne skupnosti. Obenem pa, kot poudarjajo osnovalci strategije, ustvarja pogoje za to, da mladi ostanejo v občini. Več Barbara Kampos.
5: Strategija za mlade mestne občine Koper je nastajala v sodelovanju s tistimi, ki jim je dokument namenjen. Z mladimi, pove Jana Otočan, Zavoda za mladino, kulturo in turizem.
6: Smo vključili več kot 1200 mladih v mestni občini Koper, tudi mlade, ki tukaj študirajo oziroma so tu nekaj dlje časa ali so si našli službo ali kakorkoli. Smo strategijo pripravljali po načelu participatornega proračuna, torej od spodaj na vzgor, kjer so v bistvu mladi sporočili problematike oziroma težave, s katerimi se v občini srečujejo. Mi smo pa v bistvu te težave skušali omiliti z nekimi ukrepi, ki so zapisani v strategiji.
5: Ključna področja, ki jih opredeljuje strategija, so duševno zdravje, stanovanjska problematika, zaposlovanje in podjetništvo, neformalno izobraževanje in kakovostno preživljanje prostega časa, participacija in družbeno angažiranje mladih ter izboljšanje mobilnosti.
6: Predvsem pomemben je zato, da se mladim v občini da neko veljavo, da so tudi oni pomembni deležniki in občani. Hkrati pa, da obdržimo mlade v mestni občini Koper, kar je dan danes velika problematika, predvsem pa, da zaznavajo, da so slišani.
5: Za vsako področje so osnovalci strategije pripravili tudi nabor konkretnih ukrepov, pojasnjuje Jana Otočan.
6: Mi smo dejansko z vsemi deležniki predčasno tudi se pogovorili, prav zaradi tega, ker želimo, da je ta strategija dejansko konkretna, izvedljiva in po 5 letih pokažemo, da so se izvedle večino aktivnosti oziroma upam, da vse.
5: In kot pravijo na občini, je vizija dokumenta jasna. Ustvariti okolje, v katerem bodo mladi videli svojo priložnost, prostor za razvoj in svoj dom.
0: Kultura.
3: V sklopu letošnjega 19. Piccolo Opera Festivala, ki poteka v vinogradih med Griči in v zgodovinskih objektih med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom, so sinoči v Tržaški rižarni uprizorili operni diptih s krstno izvedbo opere Il Sigillo, pečat skladatelja iz Firence Maurizia Agostinija in s ponovno izvedbo znane opere Il Prigioniero v Istri rojenega skladatelja Luigija Dalla Piccola. Uprizoritev sta spremljala Luisa Antoni in Simona Muričnik.

0: Svoboda je glavna tematika letošnjega Piccolo Opera Festivala. O svobodi ter o oblikah njenega zanikanja premišljujeta dve v glasbenem jeziku in dramaturgiji povsem različni operni deli, sestavljeni v diptih, uprizorjen v soboto v Goriškem zaporu in sinoči v Tržaški rižarni, prostoru pretresljivega spomina. Medtem ko se v krstno izvedeni operi Il Sigillo Pečat, glavni protagonist, duhovnik, sooča z ujetostjo lastne duše v pretekle zločine, opera Il Prigioniero, zapornik, izraža skladateljevo osebno dramo. Različnost je v eno povezal režiser Davide Garatini Raimondi, v glasbeno izvedbeno dramaturgijo pa upel dirigent Mario Ruffini, sicer izjemen poznavalec del Luigija della Piccola.
1: Il destino ha deciso che della Piccola.
0: Usoda je hotela, da je della Piccolo osebno moral živeti velike drame 20. stoletja. Rojen v Pazinu nad Fojbo je imel vse življenje v mislih Ničejev aforizem. Če zreš v brezno, brezno gledavate.
1: Se guardi dentro l'abisso, l'abisso guarda dentro di te.
0: Pet opernih produkcij letos nudi Piccolo Opera Festival, umetniški vodje Gabriele Ribis pa z njimi poudarja iskanje želene, odrekane in osvojene svobode.
2: Vedo! Lo riconosco!
3: Brazilci, Paragvajci in Maročani so že v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu. Danes in ponoči bodo na sporedu nove tri tekme 16. finala. Norvežani bodo igrali slavnokoščeno obalo, Francozi s Švedi, Mehičani pa z Ekvadorci. Prispevek Primoža Čeparja.
4: Japonska je v Houstonu proti Braziliji uspela povesti z golom Kaišuja Sana in zmesti petkratne svetovne prvake. Izenačujoči gol Kazemira pa je tekmec ulil novo samozavest in z golom Gabriela Martinellija so favoriti zmagali. Nogometaši Paragvaja so v Bostonu premagali Nemčijo po streljenju 11 metrov. Po 90 in 120 minutah je bilo 1-1, zadela sta Julio Enciso in Kai Havertz. Sporen trenutek se je zgodil v 102. minuti. Po kotu je Jonathan Tah z glavo poslal žogo v mrežo, sodnik Jalal Jayet pa je po ogledu posnetka gol razveljavil. Vratar Paragvaja Orlando Gil je pri 11 metrovkah odbil strel Kaja Havertza, nato pa ga ni uspel ukaniti niti Nik Voltemade. Paragvajci so imeli dve priložnosti za zmago, a je Antonio Sanabria streljal mimo, Manuel Neuer pa je obranil strel Fabiana Balbeuene. V šesti seriji je nemški branilec Jonathan Tah streljal čez gol, paragvajski branilec Jose Canale je ugnal Neuerja za veliko zmago Paragvaja. Nogometaši Maroka so dokazali, da četrto mesto z prejšnjega svetovnega prvenstva ni na ključje. V šestnajstini finale so izločili Nizozemce po streljenju 11 metrov. Monterrey je bilo po 90 in 120 minutah 1-1, v rednem delu sta zadela Kodi Gakpo in Issa Diop. Pri strelih z bele točke je Maročan Neil Elainui zadel prečko, Nizozemec Justin Kluivert vratnico, Nizozemec Quinten Timber je streljal mimo vrat, kapetan Maroka Achraf Hakimi pa je zadel vratnico. Sairensiu Summervillu je Maročan Bono ujel žogo, Ismail Saibari pa je nato zadel za zmago afriške reprezentance. Ob 19. bo Monterreju tekma slonokoščena obala Norveška. Ob 23. bo v New Jersey v evropski dvoboj Francije in Švedske, ob 3. ponoči pa bodo v mehiški prestolnici domač Čini igrali z Ekvadorjem.
5: Opodnevnik Radio Koper je končan. Uredila in vodila ga je Mateja Rolih Maglica. Tehnična izvedba Andrej Stupar. Bral sem Bogdan Kavričič.
6: Vreme.
5: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavske dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 29 do 36 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 33 stopinj Celzija, zračni tlak 1016 milibarov in pada. Vlaga je 51% piha jugo, oziroma jugo do severozahodnik, morje bo rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 29,4 stopinje Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. uri, Postojna 29 stopinj, Ljubljana 31, Koper 36, Nova Gorica pa kar 37 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. Zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. 12. ura in 44 minut.
6: To je Radio Koper.
7: To je Radio Koper.
8: To je Radio Koper.
6: To je Radio Koper.

Američan Alex Warren je odpel uspešnico letošnje pomladi Fever Dream, mimo grede zdaj naskakuje lestvice s singlom Passenger. Vi pa dobrodošli v še enem vročem popoldnevu. Skušali ga bomo premagati z osvežujočim programom na Radiu Koper, kjer se sedaj le točno ob 13. začenja torkov popoldan, vabljeni med nas. Začenjamo pa z 2B in pesmijo Tebi.

Pesem tebi na 2B, Gašper in Primož Mihalič, torej za uvod v tale popoldan 30. junija. Nad informativnim delom programa bdi Mateja Rolih-Maglica, napovedovalec je Bogdan Kavrečič, za mešalno mizo sedi Bojan Hlastec, moje ime je Anita Urbančič. Goran Gregorič je tisti, ki nam izbira glasbo in veseli smo, da je tako, kajti drugo v nizu bomo slišali sedaj glas, ki ga boste slišali zdaj, pa pripada princu. I wanna be your lover.

Z nami je bil torej ameriški glasbenik svetovnega slovesa Prince, ki je nepričakovano umrl pred 10 leti zaradi prevelikega odmerka protibolečinskih zdravil. No, še veliko dobre glasbe imamo za vas, seveda pripravljene za naslednje ure. Kaj pa bomo počeli še, poleg tega, da vas bomo razvajali v glasbenem smislu? No, v prvi polovici popoldneva bosta v ospredju dve temi, in sicer migracije ter klimatske naprave. Ob 13.30 bo namreč na sporedu oddaja Epur si muove, v njej pa o tem, kje se kažejo učinki razpadanja šengenskega sistema zaradi nadzora na notranjih mejah in kako se to pozna v vsakdanjem življenju več tisoč prebivalcev, ki mejo prehajajo zaradi dela, šolanja in prostočasnih dejavnosti. Če razmišljate o nakupu nove klimatske naprave, pa vam bodo morda prišle prav informacije v prispevku 10 minut čez 14. Takrat bo naš sogovorec Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije. No, sedaj pa pred naslednjo skladbo že prometno obvestilo. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom je v smeri proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi vozila v okvari. Previdno!

Res iz 80-ih, ki smo ravno kar slišali, seveda paša v poletne dni, njen naslov pa naj vas le ne prepriča, Vamos a la playa, torej pojdimo na plažo. Če že res boste šli danes do morja, naj bo to res pozno popovdne, pri 36 stopinjah, ki jih ima zrak in skoraj da 30 stopinjah, kot jih premore danes slovensko morje, to namreč ni več plaža v klasičnem smislu, ampak vse skupaj deluje bolj kot topla juha z UV žarom na vrhu. Današnji dan torej nikakor ni primeren za maratonsko sončanje, ampak kvečemu za hitre obiske vode oziroma morja, predvsem veliko sence, še več tekočine in počitka.

0: Ura je 13:30, vi poslušate Radio Koper. Članice Evropske unije so začele pred dnevi v celoti uporabljati pakt o migracijah in azilu. To je zakonodajni sveženj, ki med drugim prinaša obvezno pomoč za tiste, ki so bolj obremenjene z migracijami, pa tudi za nove postopke na mejah. Te so kljub šengenskemu sporazumu, ki že 40 letja odpravlja kontrolo na mejah, še vedno marsikje izpostavljene nadzoru, kar močno vpliva tudi na življenje ljudi. Kakšen učinek sprejete reforme je pričakovati v jugozahodnem delu Slovenije oziroma v čezmejnem pasu med Furlanijo, Julijsko krajino, Primorsko ter Istro in Kvarnerjem? Kje se kažejo učinki razpadanja šengenskega sistema zaradi nadzora na notranjih mejah in kako se to pozna v vsakdanjem življenju več tisoč prebivalcev, ki mejo prehajajo zaradi dela, šolanja in prostočasnih dejavnosti? O tem v tokratni oddaji Epur si muove in vendar se vrti, ki jo je pripravil Andrej Šavko. Vsebina je del projekta Tu EU, povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija. Epur si muove.
1: In vendar se vrti. Jaz sem zdaj slabih 10 let tukaj, aprila 2016 sem prišel. Ja, tako kot so vsi drugi takrat so prišli, ne. Sem prišel v 2016, pa sem hotel še naprej, sam tukaj na meji me niso pustili čez, pa sem v Sloveniji ostal.
2: 26-letni Mohamed Jonesi je v Slovenijo prišel pred slabimi 10 leti, ko je našo državo prečkalo mnogo beguncev. Starši so še pred njegovim rojstvom zaradi vojne zapustili rodni Afganistan. Mohamed se je rodil v Iranu, a tam nikoli ni prejel uradnih dokumentov, zato je bil oseba brez državljanstva. Ko so ga pri 16 letih izgnali v Afganistan, se je odločil, da dom poišče drugje. Danes je v Sloveniji, naučil se je jezika, v 10 letih zaključil osnovno šolo, gimnazijo in magisterij iz agronomije, želi si še naprej delati na raziskovalnem področju. Zgodb migrantov je veliko, a vse se ne končajo srečno. Evropa še danes ne ve, kako bi se z njimi soočila, pravi raziskovalec na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC Sazuja ter izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici Jure Gombač.
3: Migranti so predstavljeni kot neka množica brez individualnih zgodb, kot številke pa statistike ali pa kot neki valovi, poplave ali pa tokovi ljudine in ta uporaba teh naravnih metafor zmanjšuje zaznavanje njihove individualnosti in tudi človeškosti. In to smo recimo videli iz medijev, plakatov, iz fotk, iz video, ne, kjer se potem nekako ta spektakel na meji nezaželenih ljudi, ki naj bi prodirali proti čez zidove trdnjave Evrope. In to je dost problematičen pogled, ker še vedno večina ljudi v Evropsko unijo vstopa legalno in ta del, ki pač gre čez irregularno, je manjši del teh mejnih mobilnosti.
2: Države članice so aprila 2024 po letih pogajanj z Evropskim parlamentom dokončno sprejele 10 zakonodajnih aktov, ki naj bi prinesli varnejše zunanje meje, solidarnost med državami članicami in učinkovitejše postopke za azil in vračanje. To je najobsežnejša prenova evropske zakonodaje na tem področju doslej. Slovenija na izvajanje pakta še ni pripravljena, saj še ni sprejela zakona, ki bi izvedbo ustrezno uredil v slovenskem pravnem redu. V središču pakta je prvi solidarnostni mehanizem, v okviru katerega bodo z migracijami bolj obremenjene članice deležne podpore drugih držav. Mehanizem za letos predvideva 21.000 premestitev prebežnikov oziroma 420 milijonov evrov finančnih prispevkov, pri tem pa lahko prispevajo tudi z alternativnimi solidarnostnimi ukrepi. Slovenija se je zavezala, da bo prispevala 1,8 milijona evrov.
3: Sporočamo, da smo solidarni, ampak da naš sistem nekako integracijski je majhen, je tudi kadrovsko in finančno relativno podhranjen.
2: Imamo omejeno število kapacitet za nastanitev in določene ustanove, ki skrbijo za integracijo. Ta sistem se razvija, sicer počasi, in neodgovorno bi bilo sprejeti še večje število ljudi, pravi Gombač, ki pa še dodaja, da Slovenija ne daje veliko statusov mednarodne zaščite okrog 1600 v vseh letih naše samostojnosti. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja nedavno pozvala na nadzor na notranjih mejah postopoma odpravijo. Slovenija se je zato odločila prva in pred dnevi odpravila začasni vnovični nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko. Zdaj bodo policisti bolj usmerjeni v tako imenovane izravnalne ukrepe ter nadzor na zeleni meji, pravi vodja oddelka za državno mejo in tujce na policijski upravi Koper, Viljem Toškan.
4: V letošnjem letu smo obravnavali 1200, skoraj 1300 nedovoljenih vstopov. Tukaj prevladujejo predvsem državljani Kitajske, bilo jih je preko 200, Turčije okoli 120, potem pa Albanije in tako naprej. Večinoma teh tujcev zaprosi za mednarodno zaščito v Sloveniji. Največ teh nedovoljenih prehodov zaznamo na območju Ilirske Bistrice, predvsem območje Novokračin, potem je tam ena cestna povezava Sušak-Lisac na hrvaški strani, pa okolica mejnih prehodov Jelšane in Starod. Na tukaj obalnem območju oziroma območju Kopra je pa Rakitovec, pa Podgorje, nekaj tudi pa Sočerga, Mlini.
2: Policijska uprava Koper redno sodeluje z istrsko policijsko upravo na Hrvaškem, kjer vodja področja za nadzor meje Loris Kozlevac pravi, da so na izvajanje pakta o migracijah in azilu pripravljeni.
5: V potpunosti smo se pripremili za početak te primjene, tako da možemo kazati stvarno, da smo spremni.
2: Prilagodili so zakonodajo, infrastrukturo in izobrazili policiste. Vzpostavili so centre, kjer se bodo izvajali vsi postopki, tudi zdravniški pregledi. Še naprej pa bodo v sodelovanju s slovenskimi in italijanskimi kolegi izvajali skupni nadzor.
5: Postupanje in protok informacije, tako što se toga tiče, sigurno kvalitetno sodražuje i hrvatska, i slovenska, i italijanska policija.
2: Meja vpliva tudi na tako imenovane delovne migrante. K nam po podatkih statističnega urada vsak dan prihaja okrog 5000 hrvaških državljanov. Iz Ročkega polja, vasice blizu Bozeta v hrvaški Istri, se že 20 let na delo v Koper vsakodnevno pripelje Aleksandra Buršić. Preden je Hrvaška postala del šengenskega območja, se spominja predvsem dolgih čakalnih dob pred mejnimi prehodi, ki so trajali tudi nekaj ur.
6: So se res takrat nabirali te avti in je bila malo večja kontrola, pa po Schengenu se pozna ta razlika.
2: Poroka in družinsko življenje je tudi Sandro Gruden, ki je odraščala v Ilirski Bistrici, pripeljalo v majhno vasico na hrvaški strani meje. Spominja se, da je bilo najhuje, ko je v mejo znova zarezala žičnata ograja.
7: Bilo je pa hudo, ko ti dajo žico na cesto in pol, ne vem, novo leto prinesemo šampanc, pa ne vem, starši na eni strani žice, mi pa na drugi. Ne? To je totalno katastrofalno. Dejansko ta žica ni takrat nastala tu bolj zaradi korone, ampak je bolj izgovor bil, da zaradi takratnih ilegalnih migracij, ki so bile tukaj čez našo vasico ogromne. Žalostno je bilo pa to, da migrantov dejansko ta žica ni dosti motila. Ne? Mi z avtom nismo mogli čez, oziroma so bile pač ceste blokirane. Migrantov to nič ni motilo, oni so žico tudi podrli ali pa preplezali in so šli dali naprej brez vseh dokumentov. Tako da take neke stvari so nas malo ohromile, ampak no, ljudje ob meji smo vajeni vsega, pa smo se tudi tega temu prilagodili oziroma naredili tako, da je bilo potem tudi nam prav.
2: Medtem ko je Slovenija odpravila nadzor na meji, na italijanskem notranjem ministrstvu ne nameravajo upoštevati poziva iz Bruslja. Za začasno prekinitev šengenskega režima so se v Italiji odločili oktobra leta 2023, uradno zaradi povečane nevarnosti, da bi se po balkanski poti v državo pritihotapili morebitni teroristi. Število nezakonitih prehodov slovensko-italijanske meje se je od tedaj več kot prepolovilo, zagotavljajo oblasti, a nevladne organizacije opozarjajo, da so prehodi bolje organizirani in manj opazni. Po ukinitvi šengenskega režima se je čezmejno sodelovanje slovenske, italijanske in hrvaške policije okrepilo, pravi Viljem Toškan iz policijske uprave Koper, ki tudi potrjuje, da Italija še vedno zavrača nezakonite migrante.
4: Italijani tudi po ponovni uvedbi te začasne mejne kontrole, potnike, ki ne izpolnjujejo pogoje za vstop v Italijo, zavračajo. Leto so zavrnili vstop tukaj na območju Trsta nekje 210 potnikom. Je pa tudi pri njih podoben postopek, če tujec izrazi željo za azil, potem ga ne vračajo, ampak ga peljejo oziroma napotijo v azilni postopek.
2: Tu pa se namesto srečnega konca mukotrpne poti začne novo težavno poglavje. Pred tržaško kvesturo se vsak dan vije dolga vrsta migrantov, ki si želijo urediti dokumente. Postopki so dolgotrajni, ne le zaradi množice prosilcev za azil, opozarja novinar Primorskega dnevnika Martin Polšak.
8: Govorimo o skupinah, kakšenkrat prek 100 ljudi, ki čaka v vrsti, in ko se odprejo vrata kvesture, stopi nekaj policistov do njih in naključno izbere manjšo skupino ljudi in pelje v kvesturo. Te izbire so ponavadi brez nobene logike. Se zgodi, da oseba, ki pride prvič tja, jo izberejo. So ljudje, ki hodijo tja že 2 tedne vsak dan in jih ne izberejo. In od teh recimo 10, ki jih potem odpeljejo notri na policijsko postajo, mogoče 5 jim uredijo papirje, da sprožijo azilni postopek.
2: Vsi ostali se naslednje jutro spet vrnejo pred kvesturo in upajo na ugoden žreb. Nastanitveni centri so urejeni izven mestnega središča, na Fernetičih in Krasu. Postelj že dolga leta premalo za vse, ki prihajajo po balkanski poti. Migranti si tako zavetišče poiščajo v zapuščenih skladiščih starega pristanišča, kjer životarijo v nečloveških razmerah. Večina jih prihaja iz Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Narašča število Kurdov iz Turčije in Nepalcev. Mnogi se zbirajo na Trgu svobode pred železniško postajo. Šizan iz Bangladeša je v Trstu brez nastanitve že več kot 20 dni.
9: Yes, I go to Kostura, but not provide my camp.
10: Bil sem na kvesturi, a mi niso zagotovili mesta v namestitvenem centru. Vsak dan se soočamo s številnimi težavami, kje bomo spali, kaj bomo jedli. Duševno smo izčrpani in obupani.
2: V pomoč so jim prostovoljci različnih nevladnih organizacij, ki jim tudi na Trgu svobode nudijo prvo pomoč, topel obrok in oblačila. Zdravstveno in pravno pomoč humanitarci zagotavljajo tudi v edinem dnevnem centru v središču mesta. Gianfranco Schiavone iz italijanskega konzorcija za solidarnost je prepričan, da oblasti namerno ohranjajo krizno situacijo.
11: Non c'è un vero piano.
10: Institucije nimajo ustreznega načrta za prvo obravnavo in sprejem prebežnikov. Namerno se ohranja lažne krizne razmere. Sodeč po številu prihodov ni razloga za to vrstno situacijo. Sistemsko se ohranja neučinkovitost služb.
2: Po neuradnih podatkih število migrantov v deželi upada. Leta 2023 so jih obravnavali dobrih 20 tisoč, leta 2024 polovico manj, lani pa 8662, največ v tržaški pokrajini skoraj 6700. Medtem ko oblasti nižanje števila prihodov povezujejo s povečanimi varnostnimi ukrepi na meji, pa nevladne organizacije opozarjajo na spremenjen, manj opazen način potovanja.
11: Questo ormai è diciamo riconosciuto un po' da
10: spremembe potrjujejo tako rekoč vse raziskave na terenu. Organizatorji nezakonitih prehodov so danes veliko bolje pripravljeni, vključno s postanki in namestitvami ljudi vzdolž balkanske poti. Migranti se redkeje poslužujejo javnih storitev, prehodi so hitrejši, manj je čakanja na poti.
11: I tempi di attesa sono appunto inferiori.
2: Lani so nevladne organizacije v Trstu naštele 9000 migrantov, kar je četrtina manj kot leto poprej. Medtem, ko je še do nedavnega veljalo, da jih večina želi pot nadaljevati, jih zdaj že skoraj polovica načrtuje ostati v Italiji. V nekdanjem skladišču je ob prihodu v mesto živel tudi Ali Mudasar. Rodni Pakistan je zapustil leta 2012. Delal je na poljih Grčije, poskusil srečo v Nemčiji in pred 10 leti po naključju prišel v Trst, kjer je danes njegov drugi dom.
12: Piano, piano, imparato italijano, e poi...
10: Počasi sem se naučil italijanščine, udeležil sem se različnih tečajev, prej se nisem nikoli učil. Vselej sem delal, da bi pomagal staršema. V Trstu sem dobil veliko priložnosti za učenje, za integracijo. Zahvaliti se moram skupnosti svetega Egidija, pomagali pa so mi tudi drugi prijatelji.
2: Ali danes skrbi za gibalno ovirano osebo, v prostem času pa pomaga mnogim, ki so tako kot on v Italijo prišli z željo po boljši prihodnosti.
12: La politica europea già facendo la politica odiare i migranti.
10: V Evropi se širi politika, ki je nestrpna do migrantov. To vrstno igranje s človeškimi usodami ni pravično. Migranti smo ljudje, prav tako kot vi.
12: E persone come voi.
2: Poziv Bruslja naj se postopno odpravi nadzor na notranjih mejah je v deželi Furaniji Julijski krajini sprožil polemiko med vladajočo desno sredino in opozicijo. Ta opozarja na visok strošek nadzora, nesmiselno obremenitev varnostnih sil in oviranje obmejnega prebivalstva ob vsakodnevnem prečkanju meje. Poglejmo primer dveh mest, ki sta nedavno gostili Evropsko prestolnico kulture. Novo Gorico in Gorico danes mnogi dojemajo kot eno povezano mesto, čeprav prehajanje med njima še vedno ločuje nadzor na meji. Po podatkih Goriške kvesture so lani na nekdanjih mejnih prehodih identificirali 319 tisoč oseb. V to statistiko je zagotovo uštet tudi Matija Lisac, ki dnevno vsaj štirikrat migrira iz Gorice v Novo Gorico.
13: Ja, tako je, v službo, v Betulu in nazaj in tako.
2: Matija je eden tistih, ki mu, kot pravi, na meji večkrat preverijo dokumente. Italijanski policisti so prijazni, pravi. A če mejo prečkaš večkrat na dan, to na teden nanese na ure čakanja.
13: Mislim, velika zguba časa je, no, tako bi rekel. Meni tam, glede na to, da jih menjajo zelo redno, glih se te navadijo in potem je druga ekipa, ponovi vajo nekajkrat, dokler se te ne navadijo in čez en teden so spet drugi. Tako da, če vsak dan se ostaviš tam in rabijo kar nekaj časa, da preverijo te dokumente, se nabere nekega izgubljenega časa.
2: Po podatkih Slovenskega deželnega gospodarskega združenja se med Italijo, Slovenijo in Hrvaško giblje okoli 14 do 15 tisoč čezmejnih delavcev. Od tega je 1500 do 2500 Italijanov, ki delajo v Sloveniji. Zgodovinsko gledano je bila večina dnevnih migracij vedno usmerjena proti Italiji, a tudi število Italijanov, ki delajo v Sloveniji, se v zadnjih letih povečuje. Prehajanje meje je skozi dolga leta postalo nekaj najbolj normalnega in na Goriškem, v Istri in tudi drugod ob slovensko-italijanski meji si želijo, da bi tako tudi ostalo oziroma da tudi na nekdanjih mejnih prehodih nadzora ne bi bilo več.
10: Poslušali ste redno tedensko oddajo uredništva zunanje političnih oddaj E pursi muove in Vendar se vrti. Pripravil jo je Andrej Šavko v sodelovanju z novinarkami Tjaša Škamperle, Špelo Lenardič, Tjašo Lotrič in Evo Furlan. Branec prevodov Igor Velše, urednik uredništva je Luka Robita. Oddaje najdete tudi na spletu med podcasti Radia Slovenija in v aplikaciji Radio Player. Radio Koper.

0: Ura je 14 in če ste morda tu in tam na koprski hitri cesti, potem priporočam pozorno poslušanje. Sprememba te hitre ceste v glavno cesto, za katero vozniki, kot vemo, ne potrebujejo več vinjete, se pri nekaterih še ni povsem prijela. Hitrost je že pol leta omejena na 90 km na uro, česar pa, kot je razvidno tudi iz sporočil za javnost, ki nam jih pošlje policijska uprava Koper, številni vozniki še ne upoštevajo. Novi režim na odseku nekdanje hitre ceste med Škofijami in Koprom velja torej že od začetka leta. Vožnja je tako počasnejša, že pol leta torej velja omejitev na tem odseku na 90 km na uro, prej je bila omejitev 110 km na uro. V predoru Markovec pa je najvišja dovoljena hitrost zadnjega pol leta 80 km na uro, prej 100. S prekategorizacijo pa so začele veljati tudi drugačne, seveda višje kazni za prehitro vožnjo. Saj vemo, najvišja kazen na hitrih cestah in avtocestah znaša 1200 evrov in 9 kazenskih točk, na glavnih regionalnih in drugih cestah izven naselja pa je najvišja kazen 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Dobijo voznik, ki hitrost prekorači za več kot 50 km na uro. Kaj to pomeni? V praksi, če prehiter voznik na avtocesti hiti s hitrostjo več kot 200 km na uro, ne more dobiti 18 kazenskih točk, je na glavni cesti za izgubo vozniškega dovoljenja dovolj že vožnja s hitrostjo 141 km na uro. To pa je.
1: Če ne moreš do neba, ostani vsaj na tleh.

tiste suše, zbiraj prave, več jih že poznam, pa mi ne grejo z glave. Če ne moreš do obzorja, ostani na obali. Nismo vsi odšli drugam, eni smo na lašču stali, ker sonce ni samo rumeno, včasih ga

ampak jaz ne mislim na se. V zraku strah bolj sploh še kdaj je. Odbilo je tiste čase. Ogen v peči že ugaša, ga bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj.

kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj spoznal, če ne moreš do ljudi. Ostani malo z mano. Veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo, tebi pa že nič prav pride, tebi je že nič tako odveč.

0: Deležni smo najmočnejšega vročinskega vala, odkar v Evropi sistematično merimo temperaturo. Vročinski val, ki je v preteklih dneh podiral temperaturne rekorde v zahodni Evropi, se zdaj pomika proti srednjemu in vzhodnemu delu celine. Najvišja opozorila zaradi ekstremne vročine veljajo te dni na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem, v Romuniji, Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, kjer so ponekod namerili tudi več kot 40 stopinj Celzija. In tako lahko brez zadržkov rečemo, da je beseda tedna ali pa beseda meseca poleg vročine seveda klima. No, nekaterim klimatiziran oziroma ohlajen zrak ne ustreza in preživijo nekako tudi brez nje. Če pa vas je tale vročina prisilila k razmisleku o nakupu nove klimatske naprave, pa vabljeni, da prisluhnete pogovoru Ernest Trniša z Boštjanom Okornom iz Zveze potrošnikov Slovenije.
1: Gospod Okorn, te dni vsi čakamo, da se bo končal vročinski val. Imate za začetek morda kakšne podatke o stanju na trgu? Verjetno so klimatske naprave marsikje razprodane. Kako dostopne so v tem trenutku?
2: Ja, gledajte, mi sicer tega ne spremljamo, ampak mislim, da glede na to, kar dobivamo podatke od potrošnikov, je težava, predvsem seveda klimatska naprava ni samo nakup, ampak da je treba tudi monterati. In seveda motorje omejeno število in v danem trenutku seveda ni pričakovati, da bi že dan, dva po nakupu nas prijetno hladilo. Bo pa verjetno vsaj druga polovica poletja, če danes kupimo klimatsko napravo, bolj hladna. Seveda pa obstajajo tudi prenosne klimatske naprave. Ta ponudba je kar velika v trgovinah. Gre za manj učinkovite zadeve, ampak lahko pa rešijo marsikatero zoprnijo, zgolj zdaj, ker je že tako dolgo vroče in se dejansko določeni prostori sploh več ne ohladijo.
1: No zdaj, če malo pogledava ponudbo na trgu, ne, razmeroma veliko različnih naprav je na voljo, imajo tudi različne funkcije, na kaj je treba biti pozoren pri izbiri?
2: Najbolj pomembna je učinkovitost hlajenja. Ne? Se pravi, ta pove, koliko moči hlajenja naredi 1 kW moči naprave. In v tem primeru govorimo o indeksu hlajenja IR, ki je nekako pri boljših napravah že blizu 7-8, pri poprečnih napravah nekje 4-6. In tukaj se potem pozna razlika sploh v tej vročini, a ne, ko dejansko se ti indeksi seveda nekoliko znižajo, ampak pri boljših napravah še vedno ostaja dovolj visoki, da je hlajenje učinkovito in da ga tudi dobro čutimo. Pri slabših napravah bi pa že lahko, bom rekel, govorili o precej neučinkovitih razredih, tam nekje do 2-3 v takšnem vročini, kar pomeni, da za enako hlajeno sobo, enako hlajen prostor porabimo več energije.
1: Pa je ta učinkovitost nekako sorazmerna s ceno ali ni nujno?
2: Žal pravzaprav je, torej skoraj ne priporočam.
1: Ni nujno.
2: Žal pravzaprav je, torej skoraj ne priporočamo iskanja nekje v cenovnem

0: napravo skupaj z montažo.
1: Zdaj, kaj pa moč naprave? Kako izberemo pravo moč, v kako velik prostor gre, kako močna klima?
0: Bom rekel, na splošno večina stanovanj v naših recimo blokih, za večino stanovanj je povsem dovolj 2,5-kilovatna naprava. To pomeni, da pač od sebe da toliko moči in tudi poraba je bistveno nižja zaradi tega, ker če smo prej govorili o tem indeksu pač učinkovitosti, ki lahko doseže 6, 7, morda celo 8, ne, to pomeni, da bomo za 2,5 kW hladu porabili, bom rekel, tam nekje 400-500 W energije, kar je precej malo. Ne. Zdaj, seveda so razlike, če želimo hladiti stanovanje kot celotno stanovanje. To je sicer precej izgube prinaša, v takšnem primeru seveda takšna majhna naprava, da bo zadostila potrebam, ampak tudi s kakšno večjo bomo samo povečali porabo, zelo, zelo vprašanje pa je, če bodo res pravilno in dovolj ohlajene vse sobe. Kdor si želi zares ohlajevati celotno stanovanje, najraje pomisli o več napravah na eno zunanjo napravo.
1: Dobro, morda še kak na svet v zvezi s tem, kam je napravo smiselno namestiti, kdaj jo uporabljati?
0: Naprava je treba seveda namestiti tako, oziroma čim bolj tako, da ne piha na ljudi, ki so pač v prostoru. Kar pomeni, recimo, da pazimo, da ne piha na kavč, na posteljo, neposredno, ne? Tudi na jedilno mizo, mogoče tam, kjer se veliko zadržujemo. Se pravi, da je naprava lahko usmerjena tako, da bo pač tok zraka šel mimo, čim bolj mimo ljudi. Sama uporaba klimatskih naprav, včasih ljudje mogoče uporabljajo napačno, namreč naprava naj bi delovala čim bolj enakomerno. Ljudje zelo pogosto, sploh ko pridejo v nek vroč prostor, sprogramirajo zelo nizko temperaturo, recimo lahko tudi manj kot 20 nekateri, češ da bo tako hitreje ohladilo prostor in bo bolj učinkovito, pa v resnici ni. Ne? Takoj nastavimo temperaturo, kot si jo želimo in ta naj bo raje nekje med 24 in 26 stopinjami Celzija, kar bo zelo, zelo udobno, kar bo manj, bo zelo verjetno prehladno in bomo potem spreminjali temperaturo ali celo gašali napravo, kar je pa najbolj narobe. Ne? Bomo pa zelo verjetno zboleli, ker bo temperatura pač narasla za 3-4 stopinje, ko nam bo spet postalo vroče ali pa celo za več in potem bomo spet ohladili, bog ne daje, na 20 stopinj in nam bo spet zebali in tako naprej. In to so pa te trenutki, poleg tega, če nam piha v neposredno telo, a ne, je tudi to nihanje zraka lahko prispeva k temu, ko ljudje pravijo, da so pravzaprav prehlajeni pod klimatsko napravo.
1: V redu, gospod Okorn, najlepša hvala za ta pojasnila.
0: Ja, hvala vam.
2: Torej, klimatske naprave so za mnoge nepogrešljive, jih je pa treba, kot smo slišali, znati pravilno uporabljati. Priporočljivo je, da razlika med zunanjo in notranjo temperaturo ni prevelika in, kot je povedal naš sogovorec, mora biti zračni tok usmerjen stran od nas. Klimatska naprava mora biti tudi pravilno vzdrževana, neočiščeni filtri namreč lahko pomenijo slabše hlajenje, večjo porabo elektrike in slabšo kakovost zraka. V njih se namreč nabirajo prah, cvetni prah in druge nečistoče, ki na to krožijo po prostoru. Zatorej zapomnite si, filtre je treba redno čistiti, a vašo klimatsko napravo pa pred sezono ali ob pogosti uporabi tudi servisirati. In čeprav klima hladi prostor, ne nadomesti svežega zraka, prostore je najbolje prezračiti ali zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, takrat so zunanje temperature vsaj malce nižje, čez dan pa naj bodo okna in senčila zaprta, zato da bo v prostor prišlo manj vročine. Skratka, če potegnemo črto, s pravilno uporabo lahko klimatska naprava poleti močno olajša vročino, ob tem pa ni nujno, da povzroči previsok račun za elektriko ali težave z zdravjem.

Dan D, skupina, ki se je konec preteklega leta poslovila od nas in odrov. Člani se namreč sedaj posvečajo drugim projektom in ja, kot je zapel Tokac, vse naj teče gladko od tu naprej njim in nam. Ko bi tako le bilo tudi na cestah. Zaradi prometne nesreče je cesta Dutovlje-Sežana zaprta v Tomaju. Previdno.

0: Stevanović sprejel prvo rezidenčno izraelsko veleposlanico. Po vročinskem valu v več evropskih državah sinoči neurja.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Državni zbor ni potrdil dnevnega reda seje, na kateri naj bi obravnavali predlog za odreditev parlamentarnih preiskav o agenciji Black Cube in obvodnem financiranju strank. Z njima so želeli ugotavljati, ali je šlo pri obisku predstavnikov agencije za poskus vplivanja na volitve. Raziskati so želeli tudi sume prikritega financiranja iz tujine. V opoziciji so bili kritični. Borut Sajovic iz Svobode.
2: No, od dna, kaj sporočamo, da želi biti parlamentarna večina nad ustavo.
0: Opozicija bo ustrajala pri zahtevi za izredno sejo za odreditev dveh parlamentarnih preiskav, razmišljajo tudi o ustavni presoji poslovnika državnega zbora. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je ob sprejemu izraelske veleposlanice Ruth Cohen Dar izrazil zaskrbljenost zaradi izraelskih kršitev mednarodnega prava, zlasti zaradi povzročenih žrtev in škode v Palestini, Iranu in Libanonu. Stevanović je hkrati poudaril pomen dialoga in sodelovanja za doseganje miru in blaginje. Ob obisku se je pred državnim zborom zbrala skupina pro-palestinskih protestnikov. Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta prispela v Doho, so potrdile katarske oblasti. Ko dodajajo, srečanje z iranskimi predstavniki ni predvideno, bosta z medijatorji razpravljala v napredku pogajanj. Teheran medtem še naprej zavrača pomoč pri razminiranju hormuške ožine. Po večdnevnem vročinskem valu so dele več evropskih držav sinoči zajele nevihte. Severno-italijansko deželo Lombardijo je prizadelo hudo neurje z močnim dežjem in vetrom. V Milanu, kjer je padala tudi toča, je nastala obsežna gmotna škoda. Podiralo je drevese in odkrilo več streh. Na Solnograškem v sosednji Avstriji pa so morali gasilci ob neurju posredovati zaradi gozdnih požarov po udaru strele in poplavljenih cest. Mestna občina Koper ima prvi celoviti razvojni dokument, ki bo v prihodnjih 5 letih usmerjal ukrepe in aktivnosti za boljše življenje mladih v občini. Strategijo so pripravili v sodelovanju z mladimi, pove Jana Otočan, Zavoda za mladino, kulturo in turizem.
3: Smo vključili več kot 1200 mladih v mestni občini Koper, tudi mlade, ki tukaj študirajo oziroma so tu nekaj dlje časa ali so si našli službo ali kakorkoli. Smo strategijo pripravljali po načelu participatornega proračuna, torej od spodaj na vzgor, kjer so v bistvu mladi sporočili problematike oziroma težave, s katerimi se v občini srečujejo. Mi smo pa v bistvu te težave skušali omiliti z nekimi ukrepi, ki so zapisani v strategiji.
0: Ključna področja, ki jih opredeljuje dokument, so duševno zdravje, stanovanjska problematika, zaposlovanje in podjetništvo, neformalno izobraževanje in kakovostno preživljanje prostega časa, participacija in družbeno angažiranje mladih ter izboljšanje mobilnosti. Policisti so v hišni preiskavi sredi junija 70-letnemu moškemu v Divači zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog in denarja. Kot so še sporočili iz policijske uprave Koper, je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor. Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod pa se že pojavljajo tudi napovedane vročinske nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Temperature izmerjene ob 14. uri, bovec 28 stopinj, Postojna 30, Ilirska Bistrica, Trst in Koper 34, Bilje, Rijeka in Dolenje pa 36 stopinj Celzija. Zastoj v prometu je na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, predvsem za tovorna vozila. Zaradi prometne nesreče zaprta cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju. Na primorski avtocesti je oviran promet zaradi pneumatike na vozišču med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani. 14 ura in 35 minut.
4: Radio Koper. Primorski radio.

0: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
3: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
1: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
3: Zaplavajte, doživite
1: in uživajte v Termah Paradiso.
3: Več na www.paradiso.si.

Samo Budna je bil tole v skladbi Prijatelj, ura 14:44 in malce se bomo zazrli v glasbeno zgodovino in čestitali. Sheryl Cole je ena tistih pop figur, ki so iz TV talentnega cveta zrasle v celoten glasbeni ekosistem. Rodila se je na današnji dan leta 1983. Svojo pot do zvezdništva je začela leta 2002. Takrat je v oddaji Pop Stars The Rivals postala del skupine Girls Aloud. Skupina je hitro postala ena največjih britanskih pop zgodb 2000-ih, niz hit singlov, natančno oblikovan zvok in tisti radio na polno refreni, ki so se lepili na ušesa kot sladkorna glazura na pop krono. Njihova glasba je definirala britanski mainstream tistega desetletja in ko so Girls Aloud postale premali oder oziroma tesen oder za njeno ambicijo, je Sheryl leta 2009 stopila na samostojno pot in tistega leta smo že slišali tole njeno uspešnico Parachute.

Zagotovo ste v zadnji uri kaj pogledali skozi okno in ugotovili, da se je v Istri konkretno pooblačilo. V večernih urah jutrišnjega dne se nad slovensko in hrvaško Istro in pa severnim Jadranom pričakuje občutno poslabšanje vremena, obstaja povečana verjetnost razvoja močnih neviht. Te lahko spremljajo intenzivni nalivi, močni sunki zahodnega do severozahodnega vetra, krajevno tudi toča. Ob zahodni obali Istre pa ni izključen niti pojav vrtinčastega vetra oziroma trombe nad morjem. Posebna previdnost je priporočljiva za vse, ki kampirate ter za navtike, kopalce in druge obiskovalce obalnega območja. V večernem času se odsvetuje izplutje na morje z manjšimi plovili, zato ker nevihte lahko nastopijo hitro, spremljajo pa jih lahko nevarni sunki vetra in močno razburkano morje. Skratka, spremljajte uradna vremenska opozorila, zato da boste pripravljeni na hitro ukrepanje ob poslabšanju vremenskih razmer.

Samo še nekaj minut in ura bo 15, zagotovo marsikdo konča takrat z delovnikom in se odpravi na pot proti domu. Zatorej že sedaj opozorilo oziroma najprej poziv k strpni vožnji, na to pa opozorilo. Namreč na razcepu Kozarje je trenutno oviran promet na voznem pasu iz Smiriviča proti Brezovici. Cesta Dutovlje-Sežana pa ostaja zaprta zaradi prometne nesreče v Tomaju.

Poletna pesem in pol. Ana Pupendan, Resničen svet.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Moč ljubezni, Aleksander in Sabina.

Poletna pesem in pol. Previdno na primorski avtocesti promet pred počivališčem Ravne v smeri proti Ljubljani ovirajo leseni kosi na vozišču. Zastoji so na posameznih odsekih med Logancem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano proti prestolnici. Pot v eno in drugo smer se podaljša za 20 minut.

Na zadnjem sedištu moga avta smo slišali na bijelo dugme, no mi gremo pa sedaj na Donavo. Po tej reki bo namreč prihodnjo pomlad zaplula največja evropska rečna križarka Ama Rudi. Sprejela bo 196 gostov in v 98 kabinah in z balkoni opremljenih apartmajih. Na krovu bodo gostje izbirali med 4 restauracijami, lahko raziskovali obsežno ponudbo vin in pokusili jedi z žara. Sproščali se bodo lahko v okviru enega najobsežnejših wellness programov na evropskih rekah. Ponudba bo vključevala masažne sobe, fitness, lepotne storitve in vodene tečaje. Za zabavo pa bodo skrbeli tudi kino, karaoke, biljard in jukebox. Vse to, torej na rečni križarki Ama Rudi na reki Donavi od aprila 2027. Sedaj 18 minut čez 3. popoldan pa napovejmo naslednjo oddajo.

0: ki jih boste lahko pri nas prisluhnili ob 15.30.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Opozicija bo ustrajala pri zahtevi za izredno sejo, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Iranski pogajalci se v Dohi ne nameravajo srečati z ameriškimi predstavniki. Po napovedih bodo s posredniki iz Katarja govorili o sprostitvi zamrznjenih sredstev. Japonska Jaskava v Kočevju odprla nov evropski center za distribucijo robotov, v katerem bodo obdelali 80% naročil z trgov Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Ljubljanski klinični center kot eden izmed redkih v Evropi začel izvajati novo metodo zdravljenja kožnega raka, ki je 99,6% uspešna.
0: Vabljeni k poslušanju dogodkov in odmevov čez 10 minut in pol. Anita Urbančič, vam želim prijetno nadaljevanje torka. Po 16. vas bo namreč na našem valu pozdravila Loredana Vergan.

0: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Ribiški praznik v kanalu. Že dopoldan lov na klena. Obiskovalce čakajo pečene postrvi, jedi žara pa slikarske ekstempore za najmlajše in živa glasba z ansamblom Ikebana. V nedeljo, 5. julija, gremo v kanal na ribiški praznik.
3: Projekt sofinancira Evropska unija in Republika Slovenija.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Današnja seja državnega zbora, na kateri bi obravnavali odreditev parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank, se je končala še preden se je začela. Poslanci namreč niso potrdili dnevnega reda, kar je sprožilo ostre odzive opozicije. Borut Sajovic iz Svobode.
2: No, od dna, kaj sporočamo, da želi biti parlamentarna večina nad ustavo.
1: V oddaji tudi.
3: Podražitve stanovanj, vode in energentov največ prispevale k letni inflaciji, ki je bila junija 3,6-odstotna. Kočevje je postalo najpomembnejša proizvodna enota japonske skupine Yaskawa v Evropi. Iran potrdil, da se v Dohi ne bo srečal z ameriškimi pogajalci. Danes in jutri še vroče s popoldanskimi nevihtami, ki bodo pogostejše jutri.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Sara Lutrič. Poslanke in poslanci opodne na izredni seji niso potrdili dnevnega reda in so tako preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Preiskavi so zahtevali v opozicijskih Svobodi ter Levici in Vesni. Za dnevni red je glasovalo 34 poslancev leve opozicije, proti pa 38 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a in Fokusa ter Resnice. Demokrati so se vzdržali. Opozicija v prvih odzivih znova omenja konec demokracije. Nekaj podobnega smo sicer videli že v prejšnjem mandatu. Tomaž Celestina.
4: Seja je bila res kratka. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
5: Navzočih je 76 poslancev, za je glasovalo 34 proti 38, s čimer ugotavljam, da dnevni red 15. izredne seje državnega zbora ni bil sprejet, zato tudi zaključujem 15. izredno sejo državnega zbora.
4: Številka 34 tistih, ki so podprli dnevni red, govori tudi o tem, da je bilo ali odsotnih ali pa niso glasovali kar nekaj poslancev levih opozicijskih strank. Vseeno pa so prepričani, da je šlo za teptanje vsega, kar bi moralo veljati. Tole so povedali Borut Sajovic Svoboda, Meira Hot Socialni demokrati in Asta Vrečko Levica Vesna.
2: No, od dna ob 35-letnici naše države. Kaj sporočamo, da želi biti parlamentarna večina nad ustavo.
6: Žalosti me, ko se dobesedno zlorablja poslovnik, ko se zlorablja tudi ustava samo zato, da se določene okoliščine skrijejo, da se ne raziščejo, da ljudje ne ugotovijo resnice.
7: To, kar smo doživeli danes na seji državnega zbora, je bilo nič manj kot teptanje demokracije.
4: V Svobodi so sicer že napovedali vnovično vložitev zahteve za izredno sejo z isto vsebino. Opozicija trdi, da je koalicija omejila ustavno pravico opozicije do parlamentarne preiskave. Ob tem povejmo, da je identične očitke v prejšnjem mandatu ob zelo podobnem dogajanju poslušala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Leta 2024 namreč izredne seje, na kateri sta SDS in NSI hoteli parlamentarno preiskavo o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank in medijev, sploh ni hotela sklicati, ker se je odločila, da za njo ni dopustne vsebine. V parlamentarnem postopku pa je še ena zahteva za preiskavo Black Cube-a. Skupina poslancev s prvopodpisanim Zoranom Stevanovičem bi se rada lotila tudi vloge naših obveščevalnih organov in prelivanja informacij do medijev.
1: Življenje pri nas je bilo junija letos za 3,6% dražje kot junija lani, je izračunal statistični urad. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,8%, inflacijo krepijo podražitve storitev in energentov, ključna tveganja ostajajo razmere na Bližnjem vzhodu oziroma cene energentov ter plačna gibanja. Nekaj odzivov je zbrala Erika Štular.
8: Tudi junija medletna rast cen ostaja na visoki ravni 3,6%. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanc izpostavlja dva dejavnika. Eden je zamik pri prenosu cen nafte v maloprodajne cene.
9: V bistvu niže cene goriv še niso povsem vplivale na nižjo junijsko inflacijo, torej ta učinek se bo prenesel v pomembni meri v mesec julij. kot vemo pri nas z enotedenskim zamikom, v tujini nekoliko hitreje, cene naftnih derivatov vključijo v prodajne cene.
8: Više od pričakovanj je bila podražitev počitniških paketov.
9: Po drugi strani so pa pač te dejavniki, ki so povezani z notranjim trgom, kot visoka rast plač, ki pa seveda vpliva tudi nekoliko više cene storitev, konkretno predvsem tiste povezane z turizmom, gostinstvom, prostočasnimi dejavnostmi.
8: Tudi na Banki Slovenije ocenjujejo, da so podatki skladni z njihovo nedavno napovedjo. Robert Zorko z analitskega centra.
10: Pri tem ocenjujemo, da bodo višje cene energentov in pa umetnih proizvodov v mednarodnih dobavnih verigah povišeno inflacijo ohranjale tudi v nadaljevanju leta. Oboje je povezano zlasti z ostrenimi razmerami na Bližnjem vzhodu.
8: Pomembni so tudi domači dejavniki.
10: Povezani z rastjo stroškov dela, visoka je gradbena aktivnost, ki jo spodbuja državne investicije, razmeroma robustno pa je tudi trošnje gospodinjstva.
8: Učinka dviga obrestnih mer Evropske centralne banke na kratek rok še ni, tudi Bojan Ivanc bolj kot na monetarno stavi na fiskalno politiko.
9: Predvsem v bistvu, kakšna bo politika plač v sektoru država, kakšna bo politika določenih socialnih izdatkov in pa tudi, kakšna bo dejansko uskladitev minimalne plače v naslednjem letu.
8: Kot so danes poročili statistiki, se je dolg v prvem četrtletju sicer znižal pod 65% BDP, primanjkljaj pa je bil višji kot lani 3,5%, predvsem na račun višjih izdatkov. Za nekaj manj kot desetino so porasla sredstva za socialna nadomestila in plače, za dobro petino pa investicije v osnovna sredstva.
1: Finančna pismenost Slovencev je pod povprečjem razvitih držav OECD-ja, še posebej pri razumevanju investiranja, inflacije in dolgoročnega finančnega načrtovanja. Z namenom izboljšanja prav zdaj poteka prenova šolskega učnega načrta, tako da bi se k izbranim predmetom v srednjih in gospodinstvu v osnovnih šolah dodalo finančne vsebine. Država skuša boljšo finančno pismenost doseči tudi z izdajo ljudskih obveznic in oblikovanjem individualnih naložbenih računov. Urška Subotiče Rep.
11: Finančno pismeni lažje upravljajo osebni proračun, se manj zadolžujejo, učinkoviteje varčujejo, sprejmajo boljše naložbene odločitve ter manjkrat nasedajo finančnim prevaram. K večji pismenosti po besedah enega izmed ambasadorjev finančne pismenosti v Sloveniji, Aljoše Valentinčiča, med drugim prispevajo tudi nedavno oblikovani davčno prijazni individualni naložbeni računi.
12: To je zelo pomemben korak v tem, da se v prihodnje ljudje začnejo ukvarjati z tem, da pravzaprav morajo denar nekam investirati. To, da leži denar na banki po 0% nominalno, pomeni za njih veliko izgubo, ki sicer ne boli danes v žepu, ampak v prihodnosti nam pač ne prinaša dobrega življenja.
11: Slovenci imamo namreč v bankah nakupičenih že okoli 29 milijard evrov in to praktično neobrestovanih. Na finančnih trgih pa bi lahko to premoženje ustvarilo tudi do 10% donosa, torej skoraj 4 milijarde letno, pravi Valentinčič. Ne izgubljajo pa le prebivalci, ampak tudi podjetja, ki nimajo virov kapitala za financiranje, pa tudi država.
12: Taka velika masa prihrankov, če se jih aktivira ustrezno, se lahko usmeri v produktivne naložbe tudi na takem nivoju, ker gre mogoče za partnerstvo med zasebnim in javnim sektorjem ali v celoti zasebne investicije v projekte, ki so sicer javnega pomena. Ampak pomembno pa je, da bi te investicije prinesle vsaj v pričakovanju več kot tisto, kar je zetanuto na banke.
11: Da bi finančna pismenost zares zaživela v praksi, pa bi najverjetneje morali okrepiti drugi pokojninski steber in s tem spodbuditi prebivalce k varčevanju za starost.
12: Ne moremo se zanašati, da bomo živeli udobno samo iz javnih pokojnin. To je potreben tudi angažman naših prihrankov.
11: Po oceni finančnih strokovnjakov je zadnja pokojninska reforma priložnost za obvezno vlaganje tako zaposlenih kot delodajalcev v drugi pokojninski steber, gre za preverjeno prakso iz tujine, zamudila.
1: Več o tem, kako spodbuditi finančno pismenost v Sloveniji, pa v današnjem studiu ob 17. Japonska korporacija Yaskawa, največja proizvajalka industrijskih robotov na svetu, je opoldne v Kočevju uradno odprla nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. 132-milijonsko naložbo Kočevje postaja najpomembnejša Yaskawina proizvodna enota v Evropi, z logističnim centrom pa najpomembnejša točka za oskrbo trgov Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Prispevek Marka Škrlja.
13: Kot je ob odprtju dejal direktor Yaskawe Europe Robotics Hubert Kosler, gre za zgodovinsko naložbo, pri kakršnih podjetju ne pride na misel, da bi se na primer zaradi nižjih davkov nekoč odločilo za selitev kam drugam.
14: recenzenes, ne, je v bistvu so izobraženi ljudje, motivirani ljudje, ne, inženiri, ne, in sodelovanje z akademskim sferam. In to vzpostavljati, ekipo na eni strani, na drugi, da je output dober, da so vsi zadovoljni, da je win-win-win kombinacija, to ne narediš čez noč, to so leta vlaganja.
13: Tudi gospodarski minister Anže Logar je poudaril, da gre za velik dogodek, saj visoka tehnologija prihaja v Slovenijo.
15: Jaz sem vesel tudi, da je ministrstvo za gospodarstvo, ki so ga vodili moji predhodniki, našel to pravo inicijativo in dalo tudi podporo ustanoviti oziroma širitvi podjetja. Predvsem pa je to en krasen primer, kako lahko podjetje tudi z tujim lastništvom družbeno odgovorno omogoča krepitev in rast lokalnega okolja s tem, ko investira v mlade, investira v tehnologijo, znanje in na koncu koncev tudi največja investicija za slovensko prihodnost.
13: Po besedah kočevskega župana Gregorja Koširja, občina je Skavi že od leta 2017, ko je tam začela graditi prvo enoto, nudil so tehnično in administrativno podporo. Najnovejša naložba pa je dokaz,
16: da se tudi na podeželju, umaknjeno od velikih mestnih središč in celo odmaknjeno od avtocest, da proizvajati visokotehnološke produkte in od tukaj je samo še nebo meja, tako da gremo naprej.
13: Hkrati z odprtjem novega pa je Jaskava v Kočevje preselila tudi dejavnosti iz dozdajšnjega obrata v Ribnici, tako da bo odslej vsa proizvodnja na enem mestu.
1: Združene države Amerike v prizadevanjih za hiter konec vojn po Bližnjem vzhodu, ki so jih zanetile same ali pa izdatno prilivale olje na ogenj s pošiljkami svojega orožja, ustvarjajo nadaljni kaos. Glede Libanona sta tako podpisana dva nasprotujoča si dokumenta. V petek doseženi dogovor med Libanonom in Izraelom, ki predvideva nadaljevanje izraelske okupacije, dokler libanonske oblasti ne razorožijo Hezbolaha, ter memorandum o soglasju, ki so ga ZDA sklenile z Iranom in ki poudarja ozemeljsko celovitost in suverenost Libanona. Memorandum o soglasju je sicer zapisan tako ohlapno, da si ga strani razlagata popolnoma nasprotno, kar omogoča nadaljne spore. Rajka Prevanje.
17: Po vnovični sklenitvi premirja v Doho prihajata tako ameriška kot iranska delegacija. Nasprotujoča pa so poročila o naravi njunih obiskov. Medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da se bodo na pobudo Irana srečali še danes, je tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bagaji to popoldne ponovil, da v prihodnjih dneh nimajo načrtov za srečanje z Američani na nobeni ravni. Po njegovih besedah se bo iranska delegacija s katarskimi predstavniki pogovarjala le o sprostitvi iranskih zamrznjenih sredstev, deponiranih v tej državi, kot to določa memorandum o razumevanju. Trump je nasprotno trdil, da bodo sredstva prejeli v obliki ameriške hrane, medtem ko v memorandumu piše, da bo o sredstvih odločal Iran. Strani različno razlagata tudi točko o hormuški ožini. Teheran besedilo 5. člena memoranduma, da bo Iran po svojih najboljših močeh poskrbel za varen prehod komercialnih plovil, razume, da morajo ladje pred prehodom dobiti odobritev iranskih oblasti. Ta člen tudi določa, da bo Iran vodil pogovore z zalivskimi državami o ureditvi plovbe po izteku 30 dni brezplačnega prečkanja ožine. Teheran se tako z Omanom že dogovarja o zaračunavanju okoljskih in navigacijskih dajatev. Oman sodeluje v pogovorih kot obalna država s suverenimi pravicami s ciljem, da upravljanje hormuške ožine ne bo tako, kot je bilo v preteklosti, je povedal namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Kljub dvem iranskim napadom na ladji, minuli konec tedna je v tem obdobju ožino prečkalo 108 plovil, kar je sicer le približno 30% iz časa pred ameriško-izraelskim napadom na Iran.
1: Evropska komisija je Ukrajini nakazala 3,9 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila za podporo. Sredstva so namenjena proizvodnji brezpilotnih letalnikov. Skupno bo Ukrajina za ta namen prejela 6 milijard, preostanek naj bi nakazali v prihodnjih dneh. Ukrajinske sile so medtem ponoči izvedle obsežne napade na Rusijo, ki je sporočila, da je protizračna obramba sestrelila več kot 400 brezpilotnikov, v napadih naj bi bil ubit dojenček. Moskva pri izpolnitvi svojih vojaških ciljev ustraja kljub novim ukrajinskim predlogom, da bi spopade omejili na 4 regije, ki jih je Rusija priključila v prvem letu vojne, Donetsk, Lugansk, Herson in Zaporožje. Čeprav ukrajinski napadi prodirajo vse globlje na rusko ozemlje, poškodovana je predvsem energetska infrastruktura, prodaja goriva pa je omejena že v več kot 20 regijah, v Kremlju verjamejo, da napadi na infrastrukturo ne bodo spremenili razmer na bojišču. Iz Moskve Helena Ponudič.
18: Ob omejitvi spopadov na območju frontni črti, ki je po besedah Kremlja predlaga tudi omejitev medsebojnih napadov dolgega dosega. A v Moskvi tudi te predloge zavračajo, tako ruski predsednik Vladimir Putin. Razlog za ta predlog je jasen. Naši povračilni napadi segajo globoko v Ukrajino in povzročajo resne posledice. Vse pogostejše ukrajinske napade pa če dalje bolj čutijo tudi prebivalci globoko v ruskem zaledju, od odpovedi letov in energetske negotovosti do vse pogostejših izklopov mobilnega interneta. A ruski predsednik Vladimir Putin kljub temu
19: dovesti do razkola.
18: Želijo povzročiti razkol v ruski družbi, ustaviti rusko napredovanje na fronti, zase pa boljša pogajalska izhodišča. Te priložnosti jim ne bomo dali. Vsak dan ukrajinski vojaki kažejo moč ukrajinske natančnosti. To so naši upravičeni odgovori Rusiji za vojno, ki jo je začela in jo mora končati. Mi vojne ne potrebujemo. Naše predloge smo predstavili tudi našim zaveznicam. Pa pravi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Diplomatska vrata v Moskvi uradno puščajo priprta, vendar nadaljevanje pogajanj napovedujejo po končanju konflikta med ZDA, Izraelom in Iranom. Ob tem poudarjajo, da Washington zanje ni neutralen posrednik, dokler Ukrajini, če tudi proti plačilu, še vedno dobavlja orožje.
1: Venezuelo je prizadel močnejši popotresni sunek z magnitudo 4,6, vendar o novi škodi ne poročajo. Število smrtnih žrtev sredinih katastrofalnih potresov se je povečalo na več kot 1700. Reševalne ekipe prihajajo z vsega sveta. Vlada vršilke dolžnosti predsednice Delcy Rodriguez pa se spopada s hudimi kritikami zaradi domnevno slabega upravljanja posledic katastrofe. Prispevek Marjana Vešligaja.
20: Po sredinih katastrofalnih potresih so v Venezueli našteli še vsaj 600 popotresnih sunkov. Najhujši 4,6 stopnje po Richterjevi lestvici je bil včeraj na območju obmorskega letovišča Karabajeda v zvezni državi Vargas, ki je sprožil paničen odziv prebivalstva, hujše škode pa ni povzročil. Predsednik skupščine Jorge Rodriguez, sicer brat predsedujoče Delcy Rodriguez, je do zdaj potrdil 1719 smrtnih žrtev potresa, 5034 ljudi pa je ranjenih, porušenih ali poškodovanih je skoraj 59 tisoč zgradb. Državljani na spletnih straneh prijavljajo svoje pogrešane sorodnike in teh je do zdaj evidentirano več kot 45 tisoč. Združeni narodi opozarjajo na razpad osnovnih storitev in na tveganje za širjenje bolezni.
21: In La Guaira, the hardest hit state,
20: v La Guairi, najbolj prizadeti zvezni državi, primanjkuje hrane, osnovne storitve so ogrožene, povezava s prizadetimi je večinoma prekinjena, naraščajo tudi napetosti v skupnosti, je povedala Carlota Wolf, predstavnica Mednarodne organizacije za begunce. Vlada, ki jo vodi Delcy Rodriguez, je tarča številnih napadov zaradi domnevne neučinkovitosti pri nudenju pomoči. Med drugim jo kritizira tudi Nobelova nagrajenka za mir in nesojena predsedniška kandidatka Maria Corina Machado, ki se je oglasila iz Paname, saj pravi, da je režim v Venezueli zaradi nje zaprl zračni prostor. Režim želi preprečiti mojo vrnitev in vrnitev mnogih rojakov, ki želijo pomagati. Blokirali so prihod številnih mednarodnih reševalnih ekip, ki zdaj čakajo na letališčih. Tako pravi Nobelovka Maria Corina Machado, predsednik skupščine Rodriguez, pa svojim državljanom sporoča. Ne dovolite, da z vami manipulirajo. Le uradne informacije vam lahko posredujejo resnico.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ob vročinskem valu vsem, še posebej pa otrokom, starejšim in kroničnim bolnikom, zdravniki priporočajo zadrževanje v hladnih prostorih. Tako se izognejo tudi UV-sevanju, ki je glavni dejavnik tveganja za razvoj kožnega raka. Število potrjenih primerov te bolezni v zadnjih letih strmo narašča. Zato je še toliko pomembnejši dosežek Ljubljanskega kliničnega centra, v katerem so prvi na območju uvedli novo izjemno uspešno metodo odstranjevanja kožnih tumorjev. Domen Anderle.
3: Dermatovenerološka klinika UKC Ljubljana je šesta v Evropi, ki bolnikom s kožnim rakom ponuja tako imenovano mošovo mikrokirurgijo. Če pri klasični metodi tumor izrežejo in ga šele po posegu pošljejo na analizo, po novi metodi odstranjeno tkivo analizirajo že med operacijo v patohistološkem laboratoriju. Namestnica vodje laboratorija Violeta Hosta.
5: Mi lahko natančno povemo lokacijo, na kateri je tumor prisoten v kirurškem robu, kar dejansko omogoča most kirurgu, da potem ta poseg nadaljuje le v tej smeri. Poseg se pa ponovi tokrat, dokler ne odstranijo vse tumorske celice, kar dejansko omogoča, da se tumor odstrani v celoti.
22: Prej se je zrezalo zelo veliko tkiva okrog, zato da bi kirurgi res bili sigurni, da so vse odstranili, če ravno to mnogokrat ni bilo tako. Vemo pa, da na obrazu seveda nimamo toliko tkiva, da bi lahko kar veselo rezali na okrog. Enako je seveda tudi na okončinah, na prstih.
3: Poudarja predstojnica klinike Tanja Planinšek-Kručigaj. Bolnika operirajo samo enkrat, verjetnost, da bi se kožni rak razširil, pa je posledično manjša, manj kot odstotna. Novo metodo je pomagal peljati gostujoči profesor Aleksander L. Krunič, ki je certifikat pridobil v Združenih državah Amerike.
23: Sve smo pripremili, laboratorij imamo prve klase, imamo...
3: Vse imamo pripravljeno, imamo prvovrsten laboratorij, imamo ekipo, dve operacijski dvorani, kasneje se bomo širili. Zelo sem vesel, da nam je uspelo, imamo ekipo in mlade zdravnike, ki jih izobražujemo, tako da bosta čez leto ali dve usposobljena še eden ali dva slovenska zdravnika.
23: Jedno gre dva doktora naših slovenskih, koji so obučeni.
3: Po novi metodi so v ljubljanskem UKC-ju prvič operirali pred 3 leti. Takrat je operacijo prestalo 6 bolnikov, lani 37, leto za zdaj 70. V prihodnje pa načrtujejo, da bodo letno operirali od 600 do 700 bolnikov.
1: Državni svet se je na žalni seji poklonil nekdanjemu predsedniku Janezu Sušniku, ki je v petek umrl v 84. letu starosti in ga bodo danes pokopali z vojaškimi častmi. Sušnik je državni svet vodil med letoma 2002 in 2007, pri čemer si je prizadeval za krepitev njegovega položaja kot drugega doma parlamenta. Med drugim je bil 7 let predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, Jolanda Lebar.
24: Janez Sušnik je bil najprej gospodarstvenik, v javno življenje pa je vstopil kot predsednik državnega sveta, kamor je bil izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov.
25: Lokalna skupnost zanj ni bila le statistična enota, temveč prostor vsakdanjega življenja ljudi, kjer se odločitve države odsevajo v šolah, zdravstveni oskrbi, skrbi za starejše in gospodarski aktivnosti.
24: Tako je v delu Janeza Sušnika na žalni seji dejal aktualni predsednik državnega sveta Marko Lutrič. Sušnik si je prizadeval tudi za večjo vlogo državnega sveta v zakonodajnem postopku, zlasti pri obravnavi vprašanj lokalne samouprave. O Janezu Sušniku je spregovorila tudi predsednica Zveze društev upokojencev Zdenka Jan. Med drugim je dejala, da je bil človek povezovanja in sodelovanja.
26: Prav zaradi svoje neposrednosti, pokončnosti in osebne integritete ste znali premostiti marsikatero oviro v dialogu s politiko. Bili ste sogovornik, ki so ga spoštovali, ker ste vedno govorili odkrito, argumentirano in brez preračunljivosti.
24: Eno od Sušnikovih vodil je bilo, da je mogoče izzive dolgožive družbe reševati le s sodelovanjem mladih in starejših, s povezovanjem izkušenj starejših generacij in znanja mlajših ter z vključevanjem civilne družbe v oblikovanje javnih politik.
1: Še 2 dni bomo v primežu vročine. Popoldne in zvečer se lahko predvsem na Primorskem in v srednji Sloveniji razvijajo nevihte z močnimi nalivi, izključena ni niti toča. O neurjih že poročajo iz več krajev, med drugim z Postonskega. Bolj pestro naj bi bilo jutri. Vročinski valovi so čedalje pogostejši junija, ki se je v Sloveniji v zadnjih 50 letih najbolj segrel, in sicer za približno 4 stopinje, pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik. Kot glavni razlog za to navaja globalno segrevanje ozračja, pa tudi zmanjšanje onesnaženosti zraka v zadnjih 10 letih, zaradi česar je ozračje bolj prosojno, sonce pa bolj segreje tla. Letošnji junij je postregel tudi s temperaturnim rekordom, včeraj so v podnanosu izmerili 38,7 stopinje Celzija. Sledi še šport, v ospredju bosta svetovno nogometno prvenstvo in teniški turnir v Wimbledonu. Z vami bo Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje. Thank you.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se po dveh izvajanjih 11 metrov v osmino finala prebile še tri reprezentance. Brazilija, Maroko in Paragvaj, ki je izločil Nemčijo. Več o dogajanju v Severni Ameriki, Klemen Verlič.
4: Po štirih zaporednih kolajnah Nemci od četrtega naslova svetovnih prvakov že 12 let čakajo na zmago v izločilnih bojih. Po dveh zaporednih izpadih v skupinskem delu jih je tokrat Paragvaj presenetil z razpoloženim vratarjem Hilom in izkoriščeno tretjo priložnostjo za zmago z bele točke. Nemci so zgrešili kar 13 metrovke, prej v vseh izločilnih bojih doslej le eno. Tri od petih je proti Maroku zgrešila tudi Nizozemska, ki se igra s petimi branilci ni obrestovala. Po zadetku Gakpoja je v 91. minuti rezultat na ena poravnal Diop, po zmagi selektor afriških prvakov Mohamed Ouabi. Mislim, da si je Maroko zdaj prislužil spoštovanje vseh. Ne zato, ker bi sami govorili, da smo močni, temveč zaradi tega, kar vrsto let dokazujemo na igrišču. Pozno je bil odločen tudi večerni dvoboj proti Japonski, je preobrat Brazilije za 2-1 po golu Kasemira v 95. minuti dokončal Martinelli. 20. dan svetovnega prvenstva bo postregal s tekmami slonokoščena obala Norveška, Francija, Švedska in Mehika, Ekvador.
2: Dodajmo še, da je po porazu Nemčije reprezentančno kariero končal njen dolgoletni vratar Manuel Neuer. Od reprezentance se je prvič sicer poslovil že po evropskem prvenstvu pred dvema letoma, a ga je selektor pred letošnjim mundialom znova upoklical v reprezentanco in mu zaupal vlogo prvega vratarja. Skupno je za izbrano vrsto odigral 128 tekem in leta 2014 z ekipo osvojil naslov svetovnega prvaka. Pestro je v Londonu, kjer bo na tretjem teniškem turnirju za Grand Slam letošnje sezone v Wimbledonu danes igrala edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec. Na igrišča se bo med posameznicami danes vrnila tudi sedemkratna zmagovalka turnirja Serena Williams. Podrobneje Mojca Breskvar.
6: Drugo leto zapored bo Veronika Erjavec zaigrala v glavnem delu Wimbledona, ob tem bo letos prvič nastopila tudi v dvojicah, kjer bo igrala skupaj s Hrvatico Petro Marčinko. Med posameznicami se bo 26-letna slovenska igralka danes pomerila s kvalifikantko Leolio Žanžan. Igralki sta se na travnati površini srečali lani prav v kvalifikacijah Wimbledona, ko je bila boljša Veronika Erjavec. Kljub temu, da je Slovenka više uvrščena kot Francozenja, se ne postavlja v vlogo favoritinje.
7: Jaz mogoče ne bi uporabila besede favorit, ker smo si vse s puncami toliko blizu in igralno in na lestvici, da se mi zdi, da lahko zmaga kjerakoli. Ampak ja, sigurno imam dobre občutke.
6: Zvečer bo pozornost usmerjena v osrednje igrišče, kjer je včeraj šele po petih nizih napredoval lanski zmagovalec Jannik Sinner. Danes bo tam prvič po povratku v teniško karavano med posameznicami zaigrala Serena Williams, ki je v letošnji konkurenci ena od štirih nekdanjih zmagovalk Wimbledona. Nasprotnica 44-letne Američanke bo več kot pol mlajša Avstralka Maja Joint.
2: Slovenski hokejski reprezentant Jan Drozg zapušča Olimpijo, kariero pa bo nadaljeval pri avstrijski ekipi Katz iz Celovca. Mariborčan je z novim klubom podpisal enoletno pogodbo, v njej pa je vključena tudi možnost odhoda v ligo KHL. Slovenski rokometni državni in pokalni prvak Celje pa je sporočil, da je njihovo vrsto okrepil rokometaš iz Severne Makedonije Dimitar Ozunčev. 20-letnik bo nadomestil poškodovanega Maja Marguča, v minuli sezoni pa je bil izbran za najboljšega mladega igralca v makedonski ligi.
8: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Mošič. Voditeljica Sara Lutrič, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumar.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo. Še jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti? V četrtek se bo od severa zjasnila. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Podatki o prometu. Ponekod na jugu in jugozahodu Slovenije močno dežuje. Prilagodite vožnjo razmeram na cesti. Zaradi del so zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je promet v zastoju pred Postojno oviran zaradi nesreče. Na razcepu Kozarja je oviran promet na voznem pasu iz smeri Viča proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Regionalna cesta Brnik-Cerklje je zaradi nesreče zaprta pri Zgornjem Brniku. Prav tako zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu proti Pucancem. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu. 16 in 2 minuti v ura.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od zvirke v zjevenci krompir.

In tako je tudi prav, da vse teče, tudi mi godimo naprej, tudi mi govorimo in pojemo in beremo naprej. Zunaj je danes oblačno, v okolici Kopra grmi, na nebu se bliska že nekaj časa, kot da se vreme pripravlja na nevihto. No, tudi včeraj je bilo podobno, pa nas je nevihta obšla. Upajmo, da bo tako tudi danes in takšno vreme vedno vpliva na razpoloženje, a na radiju se ne damo. Vse smo tu prav zato, da za vas spremljamo vse pomembnejše dogajanje. Tudi v nadaljevanju ostajamo z vami ob aktualnih zgodbah, dogajanju na cestah in vsem, kar je dobro vedeti. Zato ostanite v naši družbi. Mi smo Tadej Gorub, Bojan Hlastec in Loredana Bergan.

V tej uri bomo pogledali, kaj prinašajo nekatere primorske zgodbe, od novih naložb in prenov do skrbi za varnost ljudi. V vasi Tatra obnavljajo zadružni dom z namenom vzpostavitve učnega centra za predelavo sadja in zelenjave ter ureditve prostorov za domačine in krajevno skupnost. Tudi letos za dodatno varnost obiskovalcev v Bizoljski obali skrbi poletna reševalna služba na kolesih, ki jo izvajajo reševalci reševalne službe Slovenske Istre iz zdravstvenega doma Izola. Nov športni park v Cerknem je zgrajen, uradno odprtje pa napovedujejo čez približno mesec dni v sklopu prireditve Poletja v Cerknem. Z nami ostanite tudi v nadaljevanju, da boste izvedeli o vseh podrobneje.

0: Na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v torek, 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Poletje je čas za vodne dogodivščine.
5: Obiščite Terme Paradiso v Dobovi pri Brežicah in uživajte v termalnih bazenih, razburljivih toboganih ter sprostitvi za vso družino.
4: Zaplavajte, doživite
5: in uživajte v Termah Paradiso.
4: Več na www.paradiso.si.

0: po primorski.
1: V Brkinski vasi Tatre se obnavlja stavba zadružnega doma. Namen prenove je ureditev ustreznih prostorov za potrebe domačinov in krajevne skupnosti, predvsem pa vzpostavitev učnega centra za predelavo sadja in zelenjave. Dopoldne so zavezo k sodelovanju in zagotavljanju sredstev za delovanje podpisali župani občin Divača, Hrpelje Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka ter direktorica parka Škocjanske jame. Ireni Cunja pa je vodja projekta v parku Alenka Volk povedala.
2: Kot v bistvu vzor ali pa primer dobre prakse smo si vzeli center, ki deluje v Brjah. Bili smo tudi na obisku prnih, da so nam pokazali, kaj je bilo fajn narejeno, kaj bi nam predlagali, da popravimo. Je pa tukaj za izpostaviti to, da je to center, ki je namenjen majhnim proizvajalcem, vrtičkarjem, ki delujejo recimo zase, pridelujejo za samo oskrbo, pa imajo neke viške, zelenjave oziroma sadja in to predelajo na način, ki ga podpira tudi HACCP sistem. Na ta način so potem ti viški pripravljeni tudi za prodajo, ne samo za samo oskrbo.
3: Bo morda kdo rekel, da so Tatra nekoliko oddaljene od določenih krajev ali pa določenih dolin, vasi?
2: Ko prideš na Tatre in v tisto smer, ko greš, ali levo, desno, sever, jug, si takoj v drugih občinah. Tako da v bistvu niso oddaljene, so center in pri današnjih razdaljah, danes imamo vsi avtomobile, pol ure vožnje ni prav nič, še posebej, če se voziš po tako lepih krajih, kot so Brkini. Tako da verjamemo, da ko bodo ljudje enkrat spoznali, kaj jim ta center nudi in na kak način vsega lahko uporabljajo, kaj vse od opreme je v njem, ga bodo z veseljem uporabljali.
1: Denar za prenovo zadružnega doma na Tatrah zagotavlja občina Hrpelje Kozina iz proračuna, opremo za center pa bodo kupili v parku Škocjanske jame. Odprli naj bi ga predvidoma v drugi polovici septembra oziroma, ko bodo končana vsa dela in nameščena oprema.

Ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, močno dežuje, zato prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter ročno prižgite luči. Zaradi prometnih nesreč na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Promet je oviran tudi med Studencem in Postojno, prav tako proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Skratka, vozite previdno in strpno.

Tudi letošnje poletje za dodatno varnost obiskovalcev ob izolski obali skrbi poletna reševalna služba na kolesih, ki jo izvajajo reševalci reševalne službe Slovenske Istre iz zdravstvenega doma Izola. Na intervencije se vedno odpravita dva reševalca, opremljena z defibrilatorjem, opremo za oživljanje in pripomočki za prvo pomoč. Najpogosteje posredujeta ob nenadnih slabostih, opeklinah in padcih pri vstopu v morje ali izstopu iz njega, pa tudi v zahtevnejših primerih. Služba deluje ob sobotah, nedeljah in praznikih, predvidoma do 1. septembrskega konca tedna. Njena glavna prednost pa je hitro posredovanje na težje dostopnih območjih.

0: Nov športni park v Cerknem je zgrajen, uradno ga bodo odprli čez približno mesec dni v okviru prireditve Poletje v Cerknem. Predtem mora objekt prestati še tehnični pregled. Občini Cerkno je za 950 tisoč evrov vreden projekt uspelo pridobiti 250 tisoč evrov na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Te dni pa še 85 tisočakov od Fundacije za šport. Nina Brus.
1: Športni park so v Cerknem zgradili na lokaciji, kjer so bila prej na zasebnem zemljišču teniška igrišča in igrišča za košarko. Območje je bilo zapuščeno in zaraščeno. Po zamenjavi zemljišč s prejšnjim lastnikom je občina pripravila projekt športnega parka, ki bo ne le prostor za raznovrstne športne dejavnosti, ampak tudi medgeneracijsko stičišče. Župan Gašper Uršič.
2: Z prenovo teh vsebin in celega območja. To postaja košarkaško igrišče, balinišče, se pravi rokomet, odbojka, tudi igrišče za šah, plezalna stena. Verjetno bom kaj pozabil, ampak 12-13 aktivnosti bo na tem območju.
1: Projekt je bil izveden v okviru načrtovanih finančnih in časovnih okvirov, je dodal župan. Občini je doslej uspelo pridobiti sredstva za sofinanciranje naložbe na dveh razpisih, kandidirati nameravajo še vsaj na dveh.
2: V tem trenutku je zagotovljenih iz sofinanciran 35% sredstev, računamo pa, da bomo prišli z vsemi temi drugimi razpisi na 60% sofinanciranja.
1: Uradno odprtje športnega parka je predvideno za 24. julij. Objekt bo mogoče uporabljati že prej, vendar šele, ko bo opravljen tudi tehnični pregled, kar naj bi se zgodilo v prihodnjih dneh, je še pojasnil župan občine Cerkno Gašper Uršič.
0: In tako zaključujemo še eno popoldansko oddajo.
3: Po primorski.

Letošnji junij je postregel s temperaturnim rekordom. V ponedeljek so pod Nanos v Vipavski dolini izmerili kar 38,7 stopinje Celzija, kar je najvišja izmerjena junijska temperatura od leta 1950. Junijsko povprečje za Slovenijo pa kaže, da bo ta mesec predvidoma na petem mestu najtoplejših junijev od leta 1950, tako pravi klimatolog Zarsa Gregor Vrtačnik. Po njegovih besedah je junij mesec, ki se je v Sloveniji v zadnjih 50 letih med vsemi meseci najbolj segrel za približno 4 stopinje Celzija. V zadnjih 8 letih so vročinske valove že junija zabeležili kar 5-krat, medtem ko so bili nekoč značilni predvsem za julij in avgust. Kot glavni razlog za ta trend je Vrtačnik navedel globalno segrevanje ozračja. Pomemben dejavnik je po njegovem mnenju tudi čistejši zrak. Zaradi manjšega onesnaženja je ozračje bolj prosojno, zato sončno sevanje učinkoviteje segreva površje. Dodatno pa se vročina stopnjuje v mestih, kjer prevladujejo pozidane površine. Te se segrevajo bolj kot zelene, hkrati pa zaradi pomankanja izhlapevanja in velike sposobnosti zadrževanja toplote prispevajo k višjim temperaturam. Na vremenske razmere vplivajo tudi spremembe temperature Severnega Atlantika, medtem ko se večji del oceana segreva, se je območje južno od Grenlandije v zadnjih desetletjih nekoliko ohladilo. Po Vrtačnikovih besedah kombinacija tega pojava čistejšega zraka in več sončnega vremena prispeva k pogostejšim vročinskim valovom ter višjim temperaturam. Ob slovenski obali temperatura morja te dni dosega kar okoli 30 stopinj Celzija. No, o tem povemo kaj več kasneje. Poglejmo, kje je trenutno največ padavin po Sloveniji, v severni in severovzhodni Sloveniji, torej na Koroški, pa deli Štajerske in Prekmurja so tudi deževni. Ponekod v srednji Sloveniji se pojavljajo tudi manjše plohe, na Primorskem in večjem delu jugozahodne Slovenije pa je trenutno večinoma suho vreme. Tako. Zdaj je ura 16:47, vi pa poslušate Radio Koper.

Temperatura morja ob slovenski obali smo prej rekli, da dosega okoli 30 stopinj Celzija, kar predstavlja tudi velik stres za morske organizme. Kot opozarja Martina Orlando Bonaca z morske biološke postaje, se vrste, ki niso prilagojene tako visokim temperaturam, v severnem Jadranu nimajo več kam umakniti. Najbolj so ogroženi školjke, spužve, korale in drugi pritrjeni organizmi. Segrevanje Sredozemskega morja povzroča tudi proces tropikalizacije, širjenje toplolubnih vrst proti severu. V Slovenskem morju pa so tako vse pogostejše vrste rib, ki jim visoke temperature ustrezajo, med njimi knez, vijoličasti morski bič, balestra in velika sardela. Na morski biološki postaji že vrsto let spremljajo posledice segrevanja na morske ekosisteme. Posebej zaskrbljujoče je bledenje sredozemske kamene korale, ki lahko ob dolgotrajnem toplotnem stresu tudi odmre. Spremembe opažajo tudi pri cistozirah, velikih rjavih algah, ki tvorijo pomembne podvodne habitatne gozdičke. Njihovo zgodnje razvojne faze so zelo občutljive na povišene temperature, zato se njihove populacije že zmanjšujejo. Strokovnjaki pa opozarjajo, da se bodo ekosistemi spreminjali. Nekatere vrste se bodo prilagodile ali jih bodo nadomestile druge, medtem ko bodo najbolj občutljivim grozili upad populacij ali lokalna izumrtja. Kljub temu vse spremembe niso nujno negativne, saj se lahko ob zmanjšanju pritiskov narava tudi obnovi, kar potrjujejo tudi nova opažanja ogroženega leščurja. O tem smo na Radiu Koper v naših oddajah že veliko govorili, no na morski biološki postaji pa skupaj s partnerji po Sredozemlju nadaljujejo prizadevanja za spremljanje in ohranjanje morskih habitatov ter opozarjajo na pomen dolgoročnega financiranja raziskav.

0: Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt počasni pas. Zastoj pa so na Primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, med Kozino in Divačo, med Razdrtim in Postojno ter od Loma naprej proti Ljubljani. Zamuda je približno pol ure. No, iz Primorke pa gremo v Piran, kjer se po 6 letih vrača kino Pod zvezdami. Vsako sredo med 1. julijem in 26. avgustom bo na vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios v neposredni bližini zvonika Cerkve svetega Jurija na ogled 9 brezplačnih filmskih projekcij. Večere skupaj z drugimi podporniki organizira kulturno-umetniško društvo Škver. 2 člana je v studio povabila Mateja Brežan.
1: Z nami sta Megan Jazič in Maksim Sinkovič Korošec. Dobrodošla v našem studiu.
2: Hvala za povabilo.
3: Hvala, čau.
1: Prihajata iz kulturno-umetniškega društva Škver. To društvo je v Piranu med mlajšimi društvi. S čim se ukvarjate, kaj bi želeli doseči?
2: Torej smo kulturno-umetniško društvo, ukvarjamo se z organizacijo dogodkov, s katerimi bi v bistvu ohranili torej, kulturne prireditve, dogodke v naši občini. Poskušamo vedno vključiti čim več torej, lokalnih umetnikov, glasbenikov, različnih ustvarjalcev, športnikov in pa predvsem dati mladim priložnost, da se nekako izkažejo preko teh dogodkov oziroma sodelujejo.
1: Po 6 letih se bo v Piranu znova dogajal kino Pod zvezdami. Nekaj let tega ni bilo, ampak vi ste prišli na to idejo, zakaj ga pa ne obuditi znova. Kako ste spet oživili ta projekt, ki so ga imeli občani in tudi vsi obiskovalci izjemno radi?
3: Ja, ravno zaradi tega. V društvu nas je tudi nekaj filmofilov in tudi ko smo se s Pirančani pogovarjali, jih je veliko reklo, da pogrešajo ta kino Pod zvezdami, tako da smo se pol odločili, da če kdo imamo mi možnost, da se tega lotimo in znova obudimo in zelo smo veseli, da se letos poleti vrača.
1: Brez ključne podpore se tudi to ne bi zgodilo, ne?
2: V bistvu v osnovi sodelujemo z Piransko župnijo, torej oni so nam dali ta čudovit vrt z pogledom na zvonik Piranski pa na morje. Drugače pa celoletni program sofinancira omogoča občina Piran. Podprli so nas pa tudi pri promociji turistično združenje Portorož. Sodeluje pa tudi drugi na način sofinanciranja filmov, recimo javno podjetje Okolje Piran, pa krajevna skupnost Piran, pa Comunità dei Italiani, Giuseppe Tartini in pa še enih par posameznikov.
1: Povedali ste, da ste v društvu tudi ljubitelji kina. Zato vprašam, je bil izbor, letošnji izbor, torej 9 projekcij boste imeli pravzaprav lahko delo ali težko, ravno zato, ker ste taki poznavalci in ljubitelji?
3: Lahko je bilo iz vidika tega, da smo imeli zelo hitro en dolg nabor filmov, ki so nam všeč in bi jih z veseljem pokazali tudi širši publiki. Pol pa je bilo seveda to malo težje zožiti,

0: bomo lahko pogledali v tistem čudovitem parku pod zvonikom.
1: Mogoče je pomembno omeniti, da začnemo in končamo z slovenskima filmama in da bo zdaj to prvič, da bomo imeli torej, dva pogovora z režiserji. Ponavadi je bil samo en film tak. Filmi bojo v juliju potekali ob 21.30, v mesecu avgustu ob 21.00, so pa zelo raznoliki filmi, norveški, francoski, slovenski, kaj imamo še, italijanski, španski film, aj v Mehiki je tudi en sneman. Tako zelo raznoliki zbor, čim več je novih, ampak smo tako želeli za najmlajše, pa potem domačine, pa še vse tujce.
0: In obiskovalce, ki pridejo v Piran, ampak tukaj vidim med programom, piše neko presenečenje. Ne bom vas vprašala kakšno, ampak morda lahko kaj namignete?
2: Lahko povemo, da treba imeti vsaj kasno flaško vode s sabo, da vas ne bo to presenečenje preveč žejalo potem.
0: Koga vabite pravzaprav omejitev ni, verjamem?
2: Ne, vabljeni so vsi, mogoče je malo neprijetno, da je tako pozna ura, sploh za najmlajše, ampak ker pač moramo počakati tamo. Povedal bi še, da je prvi film, ki ga predvajamo, je slovenski film Skriti ljudje, ki je bil že prikazan na FSF-ju v Portorožu lani, ampak v kinematografe še ni prišel. Režiral ga je Miha Hočevar, ki bo tudi prišel na pogovor, ki se bo začel pol ure pred projekcijo, torej ob 9:00. In je tak domišljijska drama in komedija. Notri sodeluje tudi zelo znan islandski igralec Olafur Dari Olafsson in glavno vlogo ima Blaž Šef. Eno projekcijo smo pripravili tudi v sodelovanju s Kino Istra. To bo tretja projekcija po vrsti, in sicer so oni izbrali en nizozemski film, ki je namenjen tudi najmlajšim.
0: Odlično, Megan Jazič, Maksim Sinković Korošec, najlepša hvala in nič, vidimo se vsako sredo v Piranu.
1: Ja, vabljeni.

Če se še malo pomudimo pri filmu, Slovenski filmski center začenja snemanje kar 10 novih celovečercev oziroma celovečernih igranih filmov in 2 igranih serij. Domači filmi pa so v letu 2025 dosegli tudi zelo dober obisku v kinematografih. No, med najbolj zanimivimi projekti so Jugoslavija, moja dežela, režiserja Gorana Vojvodoviča. Gre za eno najbolj pričakovanih ekranizacij slovenskega romana. Potem Azra, nov film režiserke Tijane Zinajič, Najsrečnejši dan, novi projekt režiserke Sonje Prosenc, 20 metrov, nov film režiserja Damjana Kozoleta, ki naj bi bil dokončan še letos. En mesec prihaja tudi nov film režiserja Janeza Burgerja, torej z naslovom En mesec. Med filmi, ki jih je že mogoče videti ali pa so nedavno prišli v kina, pa so To je rob, prvenec režiserja Gregorja Andoljška, in Zemljo krast, novi film režiserja Žige Virca. Velik mednarodni uspeh pa še naprej dosega Kaj ti je deklica, režiserke Urške Đukić. Film je bil premierno prikazan na berlinskem mednarodnem filmskem festivalu. Prejel je več festivalskih nagrad in je eden najbolj opaženih slovenskih filmov zadnjih let.

Prvi letošnji vročinski val, ki je prinesel tudi precej junijskih vročinskih rekordov, se bo po dveh tednih počasi zaključil, kljub temu pa bo danes in jutri po nižinah še zelo vroče, zaradi česar je Arso za jugozahodno osrednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal najvišje rdeče vremensko opozorilo. Predvsem na Primorskem in v osrednji Sloveniji se lahko zvečer razvijajo krajevne nevihte z močnimi nalivi, lokalno ni izključena niti manjša toča, napovedujejo vremenoslovci pri spletnem portalu neurje.si. No, menda iz Postojne poročajo tudi o toči. Thank you.

Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo v Kopru na območju Babičev, Benčičeve ulice in Pregare med hišno številko 50 in 55. Dela se bodo izvajala jutri 1. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje. Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 2. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Kneške ravne, Kneža, Loje, Podmelec, Sela nad Podmelcem in Temeljine v četrtek med 10. in 11. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. V Sežani so postavili temeljni kamen za nov gasilski dom, ki bo omogočal sodobne pogoje za operativno delo in usposabljanje. Ob tej priložnosti so prostovoljni gasilci prevzeli tudi novo vozilo, pripravljeni na izredne vremenske razmere. Nov center za predelavo sadja in zelenjave, ki nastaja v Brkinih, bo že jeseni manjšim vrtičkarjem in sadjarjem omogočal predelavo viškov lastnih pridelkov. Bili smo na Banški planoti, kjer izzivov v kmetijstvu ne manjka, a z dobro organizacijo in strastjo do dela, mlad kmet tudi s pomočjo sodobne tehnologije uresničuje zastavljene cilje. Vabljeni k ogledu Primorske kronike, danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

Recimo, da je pesem tedna radija Koper Burin, ki pa zagotovo prihaja z druge plošče skupine Malorsiga, albuma z naslovom Vento.

0: Ste preslišali naš jutranji program? Tokratni radijski kviz je postregal s 5 trditvami o Ivanu Cankarju, ki se je rodil na Vrhniki pred 150 leti. Je bil kdaj v zaporu? Tudi na to vprašanje je pravilno odgovorila naša poslušalka Milka. Prisluhnimo odlomku.
1: Ivan Cankar je najprej študiral tehniko, da ali ne?
2: Da.
1: Ivan Cankar je vse življenje živel na Vrhniki.
2: Ne.
1: Zaradi svojih besed je Ivan Cankar pristal tudi v zaporu.
2: Da.
1: Njegov portret je bil na slovenskem bankovcu za $1000.
2: Ne.
1: Hlapci so bili ob izidu sprejeti z navdušenjem.
2: Ne.
1: Nekaj časa smo čakali na vas, Milka, ampak potem je šlo pa gladko na izust. Tole ste pa dobro ponovili svoje šolsko znanje, ali ne samo šolsko, čestitke skratka.
2: Hvala.
1: Ivan Cankar je dejansko najprej študiral tehniko leta 1896, se je upisal na tehniško visoko šolo na Dunaju, potem pa je ugotovil, da ga bolj privlači literatura, ampak tudi slavistike ni dokončal. V drugi tezi smo rekli, da je vse življenje živel na Vrhniki, seveda ne, čeprav je bila Vrhnika njegov rojstni kraj, je dolga leta preživel na Dunaju recimo, tudi v Trstu smo ga, seveda pač zgodovina Trsta recimo govori o njegovih obiskih, pa druga mesta, seveda Ljubljana zlasti. Da, tudi v zaporu je pristal in sicer leta 1914, kmalo po začetku prve svetovne vojne, so ga oblasti aretirale zaradi suma proti državne dejavnosti in njegovih javnih političnih stališč. Njegov portret ni bil na slovenskem bankovcu za $1000, ampak za 10 000 slovenskih tolarjev. In hlapci, drama, seveda, niso bili sprejeti z navdušenjem. On jih je napisal leta 1909 po zmagi klerikalne stranke na volitvah, ki drama je ostro kritizirala hlapčevstvo, politično podrejenost in pomankanje moralnega poguma in zaradi občutljive politične vsebine je sprožila burne polemike, predstava pa dolgo ni doživela uprizorite, trajalo je kar 10 let do krstne izvedbe, še leta 1919 po njegovi smrti, po smrti Ivana Cankarja in po razpadu Avstro-Ogrske je prišlo do nje.
0: Toliko o Cankarju ob 150-letnici njegovega rojstva. In seveda čestitke naši poslušalki, ki je na vseh 5 trditev odgovorila pravilno v prvo.

Ste vedeli, da lahko vreme vpliva tudi na to, kako zaznavamo zvoke? V vročih dneh se zvok širi nekoliko drugače kot v hladnejših dnevih. Zato se lahko zgodi, da v poletnih večerjih zvoki, kot so promet ali pa glasba iz oddaljenosti, delujejo bližje nam, kot bi pričakovali. Tako da, ja, če se vam danes zdi, da slišite več kot običajno in bolje, morda ni samo vaša domišljija to, ampak tudi poletje dela svoje.

Večer in noč boste prinesla nekaj oddiha, ozračje se bo namreč umirilo in ponekod delno zjasnilo, jutri zjutraj pa nas bo večinoma pričakalo jasno vreme. Popoldne se bodo znova začele razvijati posamezne nevihte, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Vročina še ne bo popustila, zato ne pozabite, tudi jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev. No, zdaj pa je čas za pregled najpomembnejših dogodkov dneva, sledi večerni radijski dnevnik. Tadej Gorup, Bojan Hlastec in Loredana Vergan vam želimo prijeten večer in mirno noč, jutri pa kljub vročini čim lepši dan. Ostanite z nami.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Inflacija je bila pri nas ta mesec v primerjavi z lanskim junijem visoka 3,6%, v primerjavi s prejšnjim mesecem pa 0,8%. Tudi za prihodnje mesece napoved ni rožnata, opozarjajo na Banki Slovenije. O razlogih za to pa Robert Zorko iz analitskega centra naše centralne banke.
2: Ocenjujemo, da bodo višje cene energentov in pa umetnih proizvodov v mednarodnih dobavnih verigah povišeno inflacijo ohranjale tudi v nadaljevanju leta. Oboje je povezano zlasti z ostrenimi razmerami na Bližnjem vzhodu.
1: V oddaji pa tudi o teh temah.
3: Barbara Zupančič, kandidatka za novo zagovornico načela enakosti. V Katar prispeli ameriški predstavniki, pogovorov z Iranom še ne bo. Ameriško vrhovno sodišče zaščitilo pravico do državljanstva ob rojstvu na ameriškem ozemlju. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri jasno in vroče, proti večeru nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Statistični urad je izračunal, da je bilo življenje pri nas junija letos za 3,6% dražje kot junija lani. Cene življenjskih potrebščin so se na mesečni ravni zvišale za 0,8%, inflacijo krepijo podražitve storitev in energentov. Med ključnimi tveganji ostajajo razmere na Bližnjem vzhodu oziroma cene energentov in plačna gibanja. Erika Štular.
4: Tudi junija medletna rast cen ostaja na visoki ravni 3,6%. Glavni analitik gospodarske zbornice Bojan Ivanci izpostavlja dva dejavnika. Eden je zamik pri prenosu cen nafte v maloprodajne cene.
5: V bistvu niže cene goriv še niso povsem vplivale na nižjo junijsko inflacijo, torej ta učinek se bo prenesel v pomembni meri v mesec julij. Po drugi strani so pa pač te dejavniki, ki so povezani z notranjim trgom, kot visoka rast plač, ki pa seveda vpliva tudi nekoliko višje cene storitev, konkretno predvsem tiste povezane z turizmom, gostinstvom, prostočasnimi dejavnostmi.
4: Tudi na Banki Slovenije ocenjujejo, da so podatki skladni z njihovo nedavno napovedjo. Robert Zorko z analitskega centra.
2: Pri tem ocenjujemo, da bodo višje cene energentov in pa umetnih proizvodov v mednarodnih dobavnih verigah povišeno inflacijo ohranjale tudi v nadaljevanju leta. Oboje je povezano zlasti z ostrenimi razmerami na Bližnjem vzhodu.
4: Pomembni so tudi domači dejavniki.
2: Povezani z rastjo stroškov dela, visoka je gradbena aktivnost, ki jo spodbuja državne investicije, razmeroma robustno pa je tudi trošnje gospodinjstva.
4: Učinka dviga obrestnih mer Evropske centralne banke na kratek rok še ni, tudi Bojan Ivanc bolj kot na monetarno stavi na fiskalno politiko.
5: Predvsem v bistvu, kakšna bo politika plač v sektoru država, kakšna bo politika določenih socialnih izdatkov in pa tudi, kakšna bo dejansko uskladitev minimalne plače v naslednjem letu.
4: Kot so danes poročili statistiki, se je dolg v prvem četrtletju sicer znižal pod 65% BDP, primanjkljaj pa je bil višji kot lani 3,5%, predvsem na račun višjih izdatkov.
3: Poslanke in poslanci na izredni seji državnega zbora niso potrdili dnevnega reda in tako preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Preiskavi so zahtevali v opozicijskih Svobodi ter Levici in Vesni. Za dnevni red je glasovalo 34 poslancev leve opozicije, proti 38 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a in Fokusa ter Resnice. Demokrati so se vzdržali. Nepotrditev dnevnega reda je sprožila ostre odzive opozicije.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar za novo zagovornico načela enakosti predlaga direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kot so sporočili iz urada predsednice, gre za priznano strokovnjakinjo z izkušnjami med drugim iz zaposlitvene rehabilitacije, vključevanja ranljivih na trg dela in spodbujanja enakosti.
3: Barbara Zupančič že več let vodi dejavnosti za krepitev vključujočih delovnih okolij ter sodeluje z delodajalci, strokovnimi združenji, javnimi ustanovami, nevladnimi organizacijami in evropskimi partnerji pri uvajanju načinov dela, ki prispevajo k enaki možnosti in preprečevanju diskriminacije različnih ranljivih skupin. O predlogu predsednice mora zdaj glasovati državni zbor. Odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra.
0: Radijski dnevnik.
1: Usoda nadaljnih iransko-ameriških mirovnih pogovorov je še vedno negotova. Čeprav so v katarsko glavno mesto Doho prispeli visoki ameriški predstavniki, so tamkajšnje oblasti sporočile, da v prihodnjih dneh niso predvideni neposredni pogovori med obema stranima. Blaž Ermenc.
6: Bližnjevzhodni mirovni proces je še naprej poln nejasnosti nasprotujočih si izjav. Iran je danes zavrnil navedbe ameriškega predsednika Trumpa, da so po medsebojnih napadih minuli teden zaprosili za pogovore med državama. Iz Teherana so sporočili, da v Doho sicer pošiljajo pogajalce na razpravo o odmrznitvi iranskih sredstev, a ti naj bi se dobili zgolj s katarskimi posredniki. Iran namreč zahteva sprostitev 6 milijard dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev, ki jih hrani ta zalivska država. V Doho sta že prišla tudi glavna ameriška pogajalca Steve Witkoff in Jared Kushner, a tudi ona dva le na pogovore s katarskimi posredniki. Med glavnimi temami naj bi bilo vprašanje plovbe skozi Hormuško ožino, ki ostaja za Katar daleč najpomembnejša tranzitna pot za izvoz nafte in plina. Plovbe skozi ožino ne smejo ovirati ne logistični in ne varnostni razlogi. Pomorsko mednarodno pravo je glede tega zelo jasno. Upamo, da bo v roku 30 dneh, ko naj bi odstranili mine, ožina spet odprta za vsa plovila, je poudaril predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majid Al-Ansari. V Teheranu in Washingtonu si različno razlagajo tisti del nedavno podpisanega memoranduma o sodelovanju, ki govori o omenjeni ožini. Islamska republika določila 5. člena, da bo Iran po najboljših močeh poskrbel za varen prehod komercialnih plovil, razume tako, da morajo ladje pred prehodom skozi ožino dobiti dovoljenje iranskih oblasti. Poleg Hormuza je še več drugih odprtih vprašanj, nezaupanje med stranema pa ostaja veliko. Rok za sklenitev mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami Amerike se v skladu z memorandumom izteče sredi avgusta, sicer z možnostjo podaljšanja. Za zdaj nič ne kaže, da se regiji kaj kmalu obeta dolgotrajni mir.
3: Ameriško vrhovno sodišče je razveljavilo izvršni ukaz predsednika Donalda Johna Trumpa, s katerim bi bila pravica do ameriškega državljanstva z rojstvom na ozemlju Združenih držav ukinjena. Trump je ukrep utemeljil na teoriji zarote, da tuje ženske prihajajo množično rojevati v Združene države, da bi pridobile državljanstvo, na to skuša pridobiti širša družina, s čimer se po njegovem širi krog demokratskih voljivcev. Odločitev o ustavni pravici do državljanstva, ki velja 150 let, je ena izmed najbolj odmevnih odločitev konservativnega vrhovnega sodišča proti Trumpu. V Južni Afriki se je na protestih zbralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali, da vsi priseljenci brez dokumentov zapustijo državo. Mnogi tujci so že pobegnili, da bi se izognili nasilju in ustrahovanju. Po podatkih policije je bilo doslej repatriiranih približno 250 tisoč ljudi, večinoma državljanov drugih afriških držav. Protipriseljensko gibanje v Južni Afriki se je med drugim okrepilo zaradi stopnje brezposelnosti, ki presega 30%.
1: Zigfrido Ranucci je eden izmed najbolj prepoznavnih italijanskih preiskovalnih novinarjev, zaradi groženj smrtjo ima od leta 2021 policijsko varstvo. Oktobra lani so neznanci pod njegov avtomobil potaknili bombo. Danes so italijanske oblasti aretirale 4 ljudi, ki naj bi izvedli ta napad, medtem ko naročniki napada še niso znani. Mojca Širok.
7: Operacija je stekla v zgodnih jutranjih urah na območju Neaplja in Avellina v južni italijanski deželi Kampaniji. Posebna enota karabinjerjev je v 8 mesecev trajajoči preiskavi prekrižala podatke sistemov javnega in zasebnega videonadzora, forenzične sledi in telefonske izpise baznih postaj. Izsledili so najeti avtomobil znamke Fiat 500, ki je v času napada vozil iz Kampanije v Rim in nazaj. Odločilna pa je bila po podatkih karabinjerjev analiza telefonskih podatkov. Aretirani trije moški in ženska so za izvedbo napada po navedbah karabinjerjev prejeli nekaj tisoč evrov. Za eksplozivno napravo so uporabili tako imenovano rudarsko želatino oziroma industrijski eksploziv, po navedbah karabinjerjev zastarelo, a izjemno uničujoče eksplozivno sredstvo. Zigfrido Ranucci je eden najbolj znanih obrazov italijanskega preiskovalnega novinarstva. Na javni televiziji Rai vodi oddajo Report, ki razkriva politično korupcijo, mafijsko delovanje in povezave med mafijo in politiko. Zaradi domnevnega obrekovanja so tako on kot njegova ekipa tarča številnih tožb, toži ga tudi stranka premijejke Meloni. Eksplozija je 16. oktobra lani odjeknila pred njegovo hišo v Pomeciji južno od Rima. Poškodovanih ni bilo, a je bila po navedbah preiskovalcev tako močna, da bi vsakogar, ki bi bil v bližini, lahko ubila.
1: Ministrstvo za kulturo je glede zavrnitve zahtevka za izplačilo sredstev za glasbeno produkcijo javnemu zavodu RTV Slovenija pojasnilo, da so zahtevek morali zavrniti, ker zanj ni bilo pravne podlage.
3: Da bi zaplet uredili, so odločbo že dopolnili s členom, da je podlaga za nakazilo sredstev sklenjena pogodba med radiotelevizijo in ministrstvom. Predlog pogodbe naj bi, kot navajajo, še ta teden poslali na javni zavod, hkrati predlagajo sestanek s predsednico uprave Natalijo Goščako nerešenih vprašanjih glede proračunskega financiranja zavoda. Sofinanciranje glasbene produkcije iz državnega proračuna v višini 4% od vrednosti zbranega RTV prispevka na leto ureja sprememba zakona o RTV, ki jo je državni zbor sprejel decembra lani.
1: Z nastopom Mariborske operne hiše in Puccinijevo opero Turandot se je pred 9 dnevi na Kongresnem trgu začel 74. festival Ljubljana. A slavnostno odprtje je nesrečno prekinilo neurje, zaradi katerega so predstavo sprva zaustavili za 20 minut, poznaje pa so jo prekinili. Ali je festival Ljubljana obiskovalcem dolžan povrniti vrednost vstopnice? Več Peter Močnik.
8: Direktor in umetniški vodja festivala Ljubljana Darko Brlek je spomnil, da je bilo vreme na ta dan, 21. junija, izjemno slabo, z ekipo pa, da so storili vse, da se je otvoritvena festivalska predstava začela. Dodal je, da so izvedli prvo dejanje in dobršen del drugega dejanja opere, a se je nevihta na to tako razbesnela, da so morali zaradi varnosti izklopiti elektriko in predstavo dokončno prekiniti.
9: Mi smo imeli napovedan drug termin v ponedeljek, ampak v ponedeljek je bila napoved še slabša, torej sploh ni bilo alternative.
8: Kaj to pomeni za obiskovalce, ki so plačali vstopnico, a niso videli celotne opere? Kot je dodal Brlek, jim po zakonu o varstvu potrošnikov in po obligacijskem zakoniku denarja ni treba vračati. Dogodek se namreč šteje za izvedenega, če se je začel, pojasnjuje Brlek.
9: Kljub temu, da nismo pravno formalno obvezani, ponujamo vsem, ki so kupili vstopnice za Turandot, jih lahko zamenjajo za naslednje 3 dogodke, seveda za primerljive kategorije.
8: Gre za 3 dogodke, ki se bodo odvili v juliju in avgustu, in sicer v Galosovi dvorani Cankarjevega doma, zato zaradi vremena ne bodo odpovedani. Ob tem je še napovedal, da bodo podrobnosti glede zamenjave vstopnic objavili na spletni strani Festivala Ljubljana.
1: Čez približno 2 uri pa se bo v okviru Festivala Ljubljana začel tradicionalni koncert simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija Poletna noč. Jubilejna 70. izvedba bo posvečena legendi slovenske glasbe Otu Pestnerju, med glasbenimi gosti pa bodo Helena Blagne, Irena Vrčkovnik ter New Swing kvartet. Prenos boste lahko spremljali na našem prvem programu. Povejmo še, da so zahod Slovenije danes prečkale padavine z nevihtami, ki so prinesle manjšo točo v Borovnici in na območju Postojne. Nevihte bodo jutri popoldne zajele večino države, temperature se bodo znižale. Za konec pa še šport. V spredju bosta svetovno prvenstvo v nogometu in teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami bo Nina Smale, jaz pa vam želim čim prijetnejši preostanek dneva.
10: Drugi tekmovalni dan teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu je postregel s prvim slovenskim obračunom. Veronika Erjavec v uvodnem krogu igra s francosko kvalifikantko Leolio Jean-Jean. Dvoboj spremlja Mojca Breskvar.
11: Dvoboj med Veroniko Erjavec in Leolio Jean-Jean traja že več kot 2 uri in pol, Slovenka pa je ubranila že 5 zaključnih žogic za zmago, ki jih je imela Francozinja. Bolje je dvoboj sicer začela kvalifikantka Jean-Jeanova, ki je v vodni niz dobila 6-4, hitro je povedla s 3-0, potem pa je neka Veronika izničila zaostanek, potem hitro izgubila igro na svoj začetni udarec. V drugem nizu je Slovenka delala manj napak, zelo dobro igrala na mreži in tudi z agresivno igro prihajala do točk in z enakim rezultatom kot izgubila, tudi dobila potem tisti drugi niz, v tretjem pa izjemno izenačen dvoboj. Francozinja Jean-Jean je že servirala za zmago, Slovenka pa je, kot rečeno, ubranila več zaključnih žogic za 5, zdaj pa ima celo priložnost, da izenači na 6 v tem tretjem nizu, kar bi pomenilo, da bi o zmagovalki odločal ta super podaljšani niz do 10. točke, torej trenutni rezultat 1-1 v nizih, v tretjem nizu pa Francozija Jean-Jean vodi 6-5.
10: Večer in noč na sredo prinašata nove tri dvoboje 16. finala na svetovnem nogometnem prvenstvu. Že čez nekaj minut se bosta v Dallasu pomerili Slonokoščena obala in Norveška, ob 23. v New Jerseyju Francija in Švedska, po noči pa bo Mehika doma gostila še Ekvador. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda dosegla novo zmago. Danes je nadigrala še gostiteljico Hrvaško, bilo je 69-50. Tekma je bila izenačena le v uvodni četrtini, nato pa je ritem po zaslugi mlajših košarkerjev narekovala Slovenija, kar je razveselilo selektorja Žigo Kobaševiča.
12: Naša mlada ekipa je odigrala tokrat odlično tekmo. Od samega začetka do konca so bili fokusirani na stvar, držali so se na vodil, ki smo si jih zadali v teh dneh. Dobro smo bili seveda pripravljeni na Hrvaško, kljub temu, da se dobro poznamo. Fanti so res izpolnili vsa navodila in predvsem z pametno igro in izkoriščeno mladostjo in dobro fizično pripravljenost s tehnico prevesili v našo stran.
10: Slovenija se bo v tretjem krogu pretekmovanja že jutri dopoldan pomerila z Bolgarijo.
3: Poslušali ste oddajo za radijski dnevnik. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaš Polak, napovedovalec Matej Rostovski mojster, Jernej Pogačnik. Vreme. Po noči se bo ozračje umirilo, dopoldne bo pretežno jasno, popoldne posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile, nad večji del države ob morju bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature 15 do 22, dnevne 29 do 36 stopinj Celzija. Četrtek se bo severa zjasnilo, vročina popustila, v petek bo sončno, popoldne v notranjosti posamezne plohe, soboto bo sončno in suho, opozorilo. Toplotna obremenitev bo do četrtka velika, najizraziteje na Primorskem, na jugovzhodu in v večjih mestih. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Brnik-Crklje. Pri zgornjem Brniku na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno ter odloma proti Ljubljani. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz od Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. 18:47 minut.
13: Radio Koper. Veter Primorske.

Lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci, še v našem večernem programu. Za nami je še en ekstremno vroč poletni torek, zato pa vabljeni, da preostanek dneva preživite bolj umirjeno, ob kaki knjigi, ob klepetu ali kar v naši radijski družbi. Nocoj ob 20. uri v oddaji Jazz in jaz napovedujemo festivale v bližnjih in daljnih logih. Mojca Maljevac je v letošnjih programih Jazz festivala v Kopru in Marezi Jazza v Marezigah poklepeta z organizatorji, pred vrati pa sta tudi Ljubljanski jazz festival ter poklon Milesu Davisu in Johnu Coltraneu v Križankah. Prijetno večerno druženje vam želim na Radiu Koper.

0: Poslušate večerni program Radia Koper. Po prijetnih glasbenih ritmih vas sedaj vabimo, cenjeni poslušalci, da prisluhnete ponovitvi oddaje Morje in mi. Namreč pred dnevi je ponovno zaživela čezmejna pomorska povezava med Trstom, Piranom in Hrvaško Istro. Povezava ponuja dobrodošlo alternativo cestnemu prometu, hkrati pa predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev. Morske teme so povezale tudi mednarodne študente, ki so pred kratkim sodelovali na hekatonu v Kopru. Polovica ekip je izbrala izziv zavoda UC, namenjen razvoju digitalnih rešitev za varovanje morskega okolja. Oddajo Morje in mi sta pripravila Špela Lenardič in Tjaša Lotrič.
1: Morje in mi.

0: V teh dneh je ponovno zaživela čezmejna pomorska povezava Trsta s Piranom in Hrvaško Istro. Po lanskoletni uspešni sezoni sosednja dežela Furlanija Julijska krajina tudi letos s financiranjem spodbuja trajnostno mobilnost in vabi k odkrivanju obalnih mest prek pomorskih povezav. Navdušeni so tudi turistični ponudniki, ki so za obiskovalce pripravili posebne programe. Več o priložnostih, ki jih ponuja poletna pomorska linija, v prispevku Špele Lenardič.
1: Če s hidrogliserjem iz Trsta odplujete ob 8, ste lahko v Piranu že čez 40 minut, čez 2 uri pa v Rovinju. 6 dni v tednu bodo tako Trst, Piran, Poreč, Rovinj in Mali Lošinj tudi to poletje tesneje povezani. Pomorska povezava ponuja dobrodošlo alternativo cestnemu prometu, hkrati pa predstavlja zanimiv način odkrivanja obmorskih krajev. V podjetju Liberty Lines iz Sicilije si želijo ponoviti lanskoletni uspeh. Lorenzo Aletti. Nam je ta čezmejna povezava v ponos, hkrati pa tudi odgovornost, ki jo s podporo dežele Furlanije Julijske krajine uresničujemo z veliko miro navdušenja, zato da v poletnem času ponudimo to vrstno prometno povezavo. Hidrogliser lahko doseže hitrost 30 vozlov. Vozil bo vsak dan, razen ob torkih, do najbolj oddaljenega Malega Lošinja ob ponedeljkih in petkih. Hidrogliser lahko sprejme 180 potnikov in 15 koles. Na voljo je tudi prostor za 6 hišnih ljubljenčkov, ki pa morajo imeti ustrezne dokumente. Gre namreč za čezmejno pomorsko povezavo. Vsi potniki morajo zato po evropski zakonodaji pri sebi imeti osebni dokument. Za enosmirno vozovnico iz Trsta do Pirana je treba odšteti 9,50 evra, za povratno do najbolj oddaljenega Malega Lošinja pa 54 evrov. Otroci do vključno 6. leta potujejo brezplačno. Ugodnosti ponujajo tudi za skupine, starostnike, gibalno ovirane in družine. Do 5-članska bo tako za pot iz Trsta do Pirana plačala 20 evrov, do Rovinja pa 45 evrov. Lani se je na hidrogliseru krcalo kar 18 tisoč potnikov. Vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji Aljoša Ota.
2: Povezovanje med Trstom in Slovensko Istro je zelo pomembno, predvsem, ker daje možnost, da domačini in seveda tudi turisti odkrivajo Slovensko Istro na drugačen način. Smo videli iz podatkov, da več kot polovica je domačinov, ki uporablja to novomorsko povezavo med Trstom in Piranom in seveda Hrvaško, in druga polovica pa so turisti, predvsem nemškega trga, italijanskega in angleškega trga in avstrijskega.
1: Čezmejna pomorska povezava predstavlja dodatno priložnost za turistične ponudnike slovenske Istre. V turističnem združenju Portorož se veselijo obiska, saj poleg novega športnega parka in plaž napovedujejo tudi bogat kulturni program Polona Žigo.
3: Vemo, da je Piran mesto kulture. Letos obeležujemo 130 let postavitve spomenika Tartiniju in potem tudi 25 let festivala Tartini, ki je eden izmed najuglednejših festivalov tukaj v tej regiji. Potem pa ne smemo pozabiti piranskega podeželja, ki ponuja res veliko posebnih doživetij.
1: Na bogato ponudbo zaledij obalnih mest stavijo tudi v turistični agenciji Aurora Viaggi iz Trsta. Za potnike čezmejne pomorske linije so pripravili celodnevne izlete v Piran, Poreč ali Rovinj. Lucia Čak.
4: Izkoristimo to pomorsko linijo, ker smo videli, da je veliko povpraševanje. Recimo, ko en tujec pride k nam, Trst je na morju. In prva stvar, ki nas praša, je, kam se lahko peljem po morju. To se pravi, da zdaj organiziramo, hvala tej novi liniji, enodnevne izlete iz Trsta v Piran. Z vodičem se peljemo do Kopra, ogled Kopra, potem pa gremo še gor do Marezik, se vozimo mimo Sečoveljskih solin do Pirana, tam zaključimo z ogledom Pirana, sladoled in nazaj v Trst.
1: Obisk obalnega mesta z ladjo je že samo po sebi svojevrstno doživetje, ki ga lahko v duhu trajnostne mobilnosti dopolnimo s kolesarjenjem. Čezmejna pomorska povezava bo delovala do 31. avgusta. Vozovnice so na voljo na spletni strani pomorskega podjetja, na potniškem terminalu 4. pomola v Trstu in turističnih informacijskih točkah ter agencijah povezanih obalnih mest. V primeru slabega vremena je povezava zagotovljena z avtobusnim prevozom.
0: Morje pa je povezalo tudi mednarodne študente na hekatonu, ki je nedavno potekal v Kopru. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem so sodelujočim ekipam študentov ponudili priložnost, da v 24 urah razvijajo konkretne rešitve za aktualne izzive iz prakse. Od 15 ekip jih je kar 8 izbralo izziv zavoda UC ali URC, nevladne organizacije, ki se posveča varovanju biodiverzitete morja. Prvo in drugo nagrado sta osvojili prav ekipi z rešitvami z področja digitalnih rešitev za zaščito morja. Prvo uvrščeni sta bili študentki, ki prihajata iz Makedonije, Simona Čolakova in Nade Belovinova. Zakaj je njuna ekipa izbrala prav izziv povezan z morjem, pa sta tako odgovorili.
5: There were three topics on the competition on the hackathon and among them three.
6: Na hekatonu so bile v ospredju tri teme. Tema o varstvu morja pa se mi je zdela pomembna, ker ta problematika zadeva širšo skupnost in kar se dogaja z morjem in v morju vpliva lahko na celoten svet. Morje je pomemben ekosistem tako za ljudi kot vse morske prebivalce, ki bi morali posvečati več pozornosti. Skupnim znanjem smo želeli prispevati in ustvariti nekaj v tej smeri.
5: Yeah, we wanted to make something impactful with our knowledge.
0: V ekipi, ki je prejela drugo nagrado, sta bila študenta Luka Georgijevski in Ilija Črčev.
7: Among all of the topics presented, we thought that we could be.
8: Med temami hekatona se nam je zdelo, da bomo lahko najbolj kreativni prav na področju varovanja morja. Poleg tega je biologija moja prva ljubezen in sem bil zelo zadovoljen, da so tudi drugi člani moje ekipe iskali rešitve, kako pomagati pri zaščiti morja. Ta tema nam je obenem ponujala tudi veliko novih izzivov.
0: Kakšen pa je bil vaš projekt?
5: So our project was about making learning about the sea easier and.
6: V našem projektu smo se osredotočili na izobraževanje, kako bi torej otrokom ali odraslim približali vedenje o morju, zakaj ga je pomembno varovati, vendar smo to želeli doseči na zabaven način, torej s pomočjo pristopa zabavne igre. Razmišljali smo, da bi to problematiko približali širši javnosti na način, da bi morje vzeli za svoje, da bi jih torej ozaveščali o pomenu rib in drugih morskih vrst, s ciljem, da bi na koncu tudi nekaj naredili za zaščito teh vrst. Lep je pogled na morje, ampak dejansko, kaj se z njim in v njem dogaja. Naše vodilo je bilo, da je prvi korak predvsem ozaveščanje o problematiki varstva morskega okolja.
5: That's why we took this approach.
9: So we have a system, bit more technical side.
8: V naši skupini smo imeli bolj tehnični pristop. Lotili smo se podvodne vidljivosti, kako bi bilo možno napovedati, ali bo dobra ali pa slaba. Zavod URC je v slovenskem morju postavil morsko oazo, podvodno strukturo, ki naj bi na to območje pritegnila različne morske vrste. Sami izvajajo podvodno raziskovanje, snemajo videe, vendar imajo težave z vidljivostjo pod morjem, saj ne vedo, kdaj bo vidljivost dobra. In tako smo razvijali sistem za napovedovanje vidljivosti pod morjem. To bi prihranilo tudi čas in sredstva za različne potope.
9: Because they waste a lot on each expedition.
0: Kot so poudarili v zavodu URC, je spodbudno, da mladi prepoznavajo pomen morja, razumejo njegove izzive in želijo svojim znanjem prispevati k njegovemu varovanju. Digitalna orodja, podatkovne rešitve, aplikacije in napovedni modeli lahko pomembno podprejo spremljanje stanja morskega okolja, ozaveščanje javnosti in tudi boljše odločanje na področju varstva narave.
10: Morje in mi.

0: to feel what the love is.
1: Poletna pesem in pol. Ana Pupendan, Resničen svet. Je to res.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Moč ljubezni, Aleksander in Sabina.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Jazz.

Tako, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac. Tole je bila Didi Bridgewater, ki je potrdila, da ni samo zunaj tako peklensko vroče, temperatura strmo narašča tudi v glasbenem svetu. Smo namreč tik pred julijsko eksplozijo najrazličnejših koncertov in festivalov. Jutri vas tako v Ljubljano vabi 67. Jazz Festival Ljubljana, eden najstarejših festivalov v Evropi, ki bo z odličnimi mednarodnimi in domačimi imeni džeza odzvanja vse do sobotnih poznih ur. Od Križank do dvoran in kluba v Cankarjevem domu ter zunanjih prizorišč pred njim, lokacije vabijo na koncerte od popoldanskih do zgodnih jutranjih ur. Jutri bo Križanke zatresel Pat Metheny, v četrtek bo zvezdniško nebo obsijala Didi Bridgewater, sicer pa ne bodo v teh dneh nič manj navduševali še bobnarka Sun Mi Hong, pa Aki Takase pianistka, pa saksofonistka Melissa Aldana, vibrafonistka Patricia Brennan, Bilal, Soweto Kinč, Bloto, Marko Črnčec, Zlatko Kavčič, Pasquale Mira, Lenard Debok in številni drugi. Letošnja festivalska izvedba predstavlja veliko odličnih džezistk, nekatere med njimi bomo lahko slišali tudi kot gostje na pogovornih večerjih v Cankarjevem domu, kjer bodo predstavile ustvarjalnost sodobnih džezovskih glasbenic. Že naslednji torek boste v Križankah v okviru 74. festivala Ljubljana nastopila izjemna trobentač Terence Blanchard in saksofonist Ravi Coltrane, ki se bosta z vrhunskim prepletom džezovske dediščine poklonila stotima obletnicama rojstva Milesa Davisa in Johna Coltrana.

Tako, Terence Blanchard in Ravi Coltrane 7. julija v Križankah, koncert v organizaciji Braneta Rončela. Tako zvezdniško torej v Ljubljani, nič manj pa ob morju. V sosednjem Trstu se začenja festival Trieste Loves Jazz, ki bo že v nedeljo v parku muzeja Sartorio ponudil tudi trio Marka Ribota. Vse tja do srede avgusta pa bomo na različnih lokacijah Trsta slišali večinoma zvezde italijanskega jazza. Med našimi izbranci je tokrat tudi mariborski duo Harmelogic. Slišali ga boste prihodnji petek pri muzeju Sartorio. Pomaknimo se zdaj do slovenske Istre, kjer svoja vrata odpirata dva festivala. Že jutri nas v lapidariju Koprskega pokrajinskega muzeja pričakuje Jeff festival. Konec prihodnjega tedna, naslednji petek, pa v Marezigah štarta največji festival big bandov Marezi Jazz. No, pred dnevi sem s predstavniki organizatorjev poklepetala o obeh zgodbah in predlagam, da pogovora ponudimo takole v kronologiji. V loškem zaporedju, torej si najprej privoščimo klepet z Nežo Morgan in Filipom Čokom Umekom iz kluba koprskih študentov, ki festival Jeff organizira že vrsto let.

0: Ja, tako smo pred vstopom v julijske dni Jeff festivala. Letošnji bo 23. zapovrstjo, torej 23. izvedba v lapidariju Pokrajinskega muzeja Koper v organizaciji kluba študentov občine Koper. In z mano v studiju sta predstavnika KŠOK-a Filip Umek Čok in Neža Morgan. Pozdravljena.
1: Pozdravljeni.
0: Živijo, čaka nas pet krasnih sred. Začenši z jutrišnjo. Pa bi morda preden začnemo s predstavitvijo nastopajočih, povedali, kako ste kaj utečeni, kako se držite že, bi rekla, koncepta, ki se je doslej dobro obnesel, ali so kake novosti?
1: Oblika Jeffa je taka kot vsa prejšnja leta. Edina stvar, ki se menjuje, je večinoma skupina, zato ker smo vedno organiziramo študenti in potem se skozi leta menjuje. Se midva s Filipom sva zdaj že ene tri leta, Filip že bolj konkretno, jaz pa letos bolj zares. In imamo različne skupine, eni pridejo samo malo pomagati, eni se ukvarjamo s katerimi, z bendi, ki bojo prišli.
0: S programom, tako, ja.
2: Recimo tako široko rečeno, nas je zihreni vsaj 15, no, ki se nekako menjavamo poleti, če ne več.
0: Na katere gre računati.
2: Na katere gre računati, tako, se jih ponovedi pošljamo, mislim, smo že, no, pa pač, no, bomo še zatežili malo, ampak ja, pošljamo neko razpredelnico, ne, da se upišejo, kdaj lahko kdo pride, potem pa ponovedi še kdo prinese kakšnega prijatelja ali kaj takega, pa mislim, tudi pred dogodkom in po dogodku, v resnici tudi zelo važno, ne, da se hitro pospravi in je to tudi nek ta lep moment, no, da se v bistvu druži tudi ob delu, no, ne ja, samo pač, da ni to neko to formalno plačano delo, ki bi so ga vsi delili sem tako odtujeno, ampak je dejansko iz srca, no, prideš vsak dan pomagati.
0: Super. Vsi študenti?
1: Tudi dijaki.
2: Tudi dijaki, pa tudi kakšen mlajši zaposlen, no.
0: Pisana druščina. In ostajate ves čas v lapidariju.
2: Ja.
0: Najlepša lokacija v Kopru,
2: se mi zdi. Po moje res, ja. To je tudi tačno dober selling point, če se tako izrazimo, no, komorkoli razlagamo, po moje vedno pokažemo slike in smo tako, da to je najboljši pač kraj za prid v Kopru, ne, ne koncert. Sicer to smo se, mislim, da 4 leta nazaj, 2023 smo se vrnili v lapidari, predtem se je nekaj letno premikal okoli po Kopru, pa se so bile tudi v redu lokacije, ampak ja, no, nič ni na nivoju tega vrta, no. Ja. Sploh po noči, ko imate lučke, pa okrašeno, pa sveče in tako.
0: Pravita, da ostajata nekje pri preverjeni formuli, torej še vedno so to srede, še vedno po dve zasedbi na večer, ne? Pet sred nas torej čaka in bi kar začeli z jutrišnjo.
1: Super, torej jutri bomo imeli dva odlična benda za otvoritev letošnjega festivala. Oba dva sta mogoče z bolj šolenimi glasbeniki. Prvi band bo Jazzva, oni so kvartet iz Murske Sobote, so predvsem jazz skupina, ampak vključujejo tudi neke drugačne prvine v svojo glasbo, pravijo, da imajo modern pristop in je res odlična glasba za vroče večerne dni.
0: Torej, Jazzva za uvod, za odprtje festivala, potem pa zasedba Jazzu.
1: Ja, torej Jazzu so pa že zelo ustaljen band, so tudi enkrat že igrali na Jeffu 2007. Že 30 let delujejo, imajo raznolike žanre, ampak v glavnem je pač to nek prijeten jazz, tudi za malo zaplesati, pa se malo imeti lepo. Pravijo, da njihova glasba je potovanje in za naš festival bojo tudi imeli gosta, Matevža Špegla Štaherja na električni kitari.
0: Torej, jutrišnji 1. Julij, vabljeni vsi ob 20. v lapidari.
2: Tako.
1: Ob 20. so preobrata.
0: Koncert je pa malce kasneje.
2: Ja, ponovedi začnemo okoli 20:30 in potem traja do polnoči približno.
1: Ja.
0: Tako, torej Jazzva in Jazzu. Pa se premaknimo k naslednjemu tednu, ki bo odzvanjal mogoče malce drugačnih žanrih.
1: Tako je, na začetku bomo imeli duet, to bo 8.7. Boruta Morja in Igmarja Jenerja na harmoniki in violini. Ta dva sta mešata jazz tudi z klasično glasbo in uporabljata različne neke, se zgledujeta po različni glasbi različnih ljudstev od Skandinavije, Mediterana, Bizanca in tudi Latinske Amerike.
0: Bi lahko rekli glasbe sveta.
1: Tako je,
0: tako, ja. Taka world music, kakor tudi rečemo žanr, ne?

0: Tako torej 8. julija za začetek, v nadaljevanju pa gremo k zborovski dejavnosti.
1: Tako, nastopil bo etno, ženski etno zbor, pevski zbor Ljelje. One so v bistvu, ja, pojo neko staro slovansko, pač tudi slovensko in nasplošno balkansko glasbo, oziroma pesmi, a ne, zdaj že Ljelja je v bistvu neka ta staroslovanska boginja gozda, pomladi in zaščitnica žensk, znana po neki tej vedrini pa tašnem razposajenem duhu, no, oziroma, kako bi rekel, zelo pozitivno naravnanem. One so po v bistvu nastale leta 2022 na festivalu Plavajoči grad, Floating Castle, ki je po moje res ena taka ogromna stalnica neke slovenske etno scene, no. Pa tudi v bistvu tudi svetovne, no, dosti skupin tam pride. In ja, in takrat pri priložnosti nastopajo v raznih pač ljudskih, bolj ali manj ljudskih, no, okoliših. Gre za to tako zelo prisno, bi jaz rekel, glasbo. Pač, v bistvu imajo ponovadi kakšen boben še, ali kaj takega, to je pa tudi to, no, in pet je zraven.
0: In tudi v nadaljevanju odpirate, torej 15. julija, vrata spet malce drugačnim glasbenim pogledom, ne?
1: Tako. V bistvu 15. pa nas čakajo dve zasedbi tudi v bolj, recimo, temu etno oziroma niti ne toliko etno kot ljudskem duhu. Prvo so zelo znane Ingver in Gverilke, ki prihajajo tudi iz Istre, so pa pač v Ljubljani, mislim, da bolj začele biti dejavne, okoli leta 2019-2020. In sicer, ja, oni v bistvu imajo neko, pravijo, da delajo novo ljudsko glasbo, no, gre se v bistvu za, ja, tri ženske, no, ki pač nastopajo, velik poudarek dajo na v bistvu petju, na troglasju, na harmonijah in tako naprej, pogosto zelo minimalno inštrumentacijo, pojejo pa od svojih avtorskih pesmi do raznih ljudskih in tako naprej, je pa v bistvu imajo, mislim, da kar je nek zelo lep, oziroma, no, drugačen, recimo, pristop, kot je bil preljeljen, no, da imamo nekako dve neki sferi ali načina izražanja etna, da v bistvu ne grejo v to neko, v neko mitologizacijo oziroma v neke nadnaravne prvine, ampak ostanejo zelo vedno osredotočene na konkreten svet, tudi z ljudskimi pesmi in pojo, ne vem, imajo pesmi o pač migrantski krizi, o tem, kako so avtonomno tovarno Rog izpraznili nasilno in tako naprej. In v bistvu to je, to je to, kar oni hoče narediti s to neko neoljudsko glasbo, ne. Ljudska glasba spevna, ampak uprijeta v tem današnjem svetu, ki ga živimo. In tako tudi v bistvu sem bral, no, neke ocene, da so na nek način bolj podobne punku kot kaj drugega, čeprav seveda glasbeno ne, ampak pa nekim tem drži in sporočilo, ne, je pa to zelo uporniška in taka močna in jasna zadeva.

0: Imajo te zasedbe, ki smo jih do zdaj omenili, morda kakšne nove albume, predstavljajo kakšne nove projekte?
1: Mislim, Ingvar in Gvarilke so izdali leta 2024 svoj prvenec in na prizaršu te založbe Radio Študent, tako da bojo to predstavljale, te do sedaj pa niti ne, če se namotim.
2: Jazzu so 2024 v Henrik Studio posneli album.
0: Aha.
2: Ja.
0: To bi pa morali.
1: Torej tukaj, ja. Pa Jazzu imajo tudi 30 let, se to smo rekli.
2: Mislim, da sem, ja.
1: Ja, ja, no, tako da je še ta jubilej.
0: Druga zasedba 15. julija pa se imenuje?
1: Škrlatni škržati. Oni so tudi neka ljudska zasedba, 8 jih je na raznih inštrumentih in niso toliko časa dejavni oziroma se niso bili v javnosti, no, kot nastopajoči so, vse koliko jih jaz razumem, so bolj igrali po nekih pač gostilnah in tako naprej, ampak oni se dojemajo kot v bistvu kafanski band, ne, ki to glasbo uživo iz kafan probajo oživiti nazaj in tudi, kolikor vem, imajo dejansko nastope po gostilnah in kavarnah, barih in tako naprej. Temu primerno so mi povedali, da imajo tudi set listo, ki je dolga 6 ur, če je potrebno, ne?
0: Glede na popraševanje.
1: Glede na popraševanje. Tako da sem rekel, da sicer na Jeffu na večeru ne bo šlo, ampak bomo videli, če se pol gre na pomol ali kaj takega, tako. Ampak ja, igrajo večinoma ljudske komade, nekaj tudi avtorskih, pa tudi nekaj, bi se rekel, po narodelih, no, recimo ta majčiki, mislim, idoli od majčikov. In tako naprej je pa ja to zelo taka plesna glasba, v bistvu spevna za 5 zraven, no. Če delim anekdoto, za 1. maj sem bil na pikniku v Ljubljani in so oni glih po vajah, ali celo so igrali v nekem gostilnji, ampak so gledali tudi oni, prišli nekaj pojesti in spiti in smo se pol nekaj pogovarjali in pač, ne vem, spontano smo začeli nekaj peti ali nekdo je začel, ki je imel glih kitaro in pol so pač ostali čuli in smo v bistvu pol ene pol ure peli pesmi z obiskovalci tam in na licu mesta.
0: In tako se zna zgoditi tudi v Kopru,
1: tako,
0: ne?
1: Tako, upamo, da se bo, no.
0: Ja. No, navadno ima Jeff festival en večer namen filmskim zgodbam. Letos nas 22. julija čaka večer palestinskega filma.
1: Tako. Ja, v bistvu na Jeffu smo vsaj že zadnje 3 leta solidno nadaljujemo to prakso, da je filmski večer. Zdaj pri tej izbiri filmov smo do zdaj, kar mislim, da skakali med žanri in pač sporočilnost in tako naprej, ampak mislim, se vemo, da vsa umetnost je, mislim, a priori politična, ne, temu se ne da izogniti in zato smo se po letos odločili, da pač gremo v to in naredimo v bistvu večer palestinskega filma. Gledali bomo pa, ni se še najavljeno, ker pa smo se še dogovarjali, ampak gledali bomo dokumentarec 5 Broken Cameras, torej 5 razbitih kamer iz leta 2011, govori pa o v bistvu okupaciji Zahodnega brega, no, in teh izraelskih naseljencih, ki, kako oni pač tam uničujejo vasi in izganjajo palestince. Naslov pa je zato, ker je ta glavni snemalec, Emad Burnat, je v bistvu si kupoval kamere za to, da je snemal svoje življenje in v tokom teh 2 let, ali koliko jih film opisuje, no, se mu jih je v glavnem 5, mu jih je bilo razbitih, oziroma so mu jih razbili naseljenci in izraelska vojska in tako naprej in od to dobi dokumentarec ime. Potem je bilo po bistvu naknadno to, ker je on snemal na svojo kamero doma, je bilo potem zmontirano v film, tako.
0: Tu v napovedniku piše, da gre za sodelovanje s Kut Mrak.
1: Tako, oni so en relativno nov kolektiv, ki je nastal v Kopru, ki se ukvarjajo s projekcijami filmov, no, so filmski kolektiv. Smo že tudi v okviru Kšoka sodelovali z njimi, imeli smo nekaj časa cikel v bistvu filmskih večerov, 1 ali 2 na mesec. Na Kšoku in se nam je zdelo to sodelovanje super in sej, če smo popolnoma iskreni, tudi do sedaj smo se vedno z nekom zmenili za delati filmske večere, s kom, ki je pa bolj strokovnjak in leto smo se nekako z njimi uskladili. Oni so tudi predlagali film in ja, bomo skupaj verjetno pripravili spremljevalni program, ker bomo tudi malo govorili o današnjem stanju, pa ja,
2: In tudi nekaj dobrega bomo pojedli.
1: Tako. V planu je tudi, da imamo tudi palestinsko kuhinjo. No.
0: Super.
1: Ja. Tako da festival je tak, v bistvu samo s temi večeri, je pa ne izključujemo možnosti, no, da se bo zgodilo kot lani, ko je pol bil še en večer za oživelo ulico, no, mm-hmm. Takšen ekstra. Mm-hmm. To je v resnici zelo možno, ker recimo letos nam je spet se izmuznil eksperimentalni večer, ki je nekaj, mislim, ki je, kdaj je, kdaj ni v vsej te tradicije, no, ampak ja, so bile neke ideje, da bi recimo naredili Jeff eksperiment ali kasneje po zimi ali pa jeseni, kaj takega.
0: Torej 29.7. še zadnji nastopajoči.
2: Tako, prvi band bo Erida band. Oni so še študenti, kar je tudi dobro, da glede na to, da smo študentsko društvo, da imamo tudi kakšne študente, da nastopajo. Njihov cilj so mi povedali, da se imajo ljudje dobro in da pridejo ljudje spet kakšen pir ali dva. Sicer pa si želijo nadgraditi glasbo njihovih predhodnikov in so še pač začetniki. Pri njih se bo dalo kaj zaplesati.
0: Kakšna muzika nas čaka?
2: Oni so neka mešanica roka in džeza.
1: Tako bi tudi malo bolj funk, ne?
2: Ja.
0: Torej, Rida band in zadnji v letošnji 23. ediciji Zašto Kafka?
2: Ja, oni nam že par let pošiljajo prošnje, smo jih tudi že probali lani imeti, pa se je mail poslal na napačen mail.
0: Soda je hotela drugače.
2: Ja. Ampak letos nam je uspelo, oni so tudi zelo veseli, da lahko pridejo. Sami se ne opredeljujejo preveč žanrsko, navdihuje jih neka progresivna glasba 70-ih let, ampak pravijo tudi, da ima nek moderni zvok. So tudi spet taka glasba, kjer se lahko malo poplešem, perfektna za neke večere, vroče večere poletne. In sami pravijo, da na koncu njihove glasbe vedno ostane vprašaj.
0: Aha.
2: Ja.
1: Tako. Mislim, da so malo inspirirani od Zape in podobnega, no? Da so to napisali. Sicer pa ja, nek tašen fusion, ampak
0: Avtorska zažurat. Glasba, avtorska glasba.
1: Ja, avtorska.
0: Krasno, no, se veselimo. Kaj pa se zgodi v primeru slabega vremena?
2: Gremo na šok.
1: Tako. Zdaj imamo tudi nove prostore od lanskega leta dalje.
0: Kje pa?
1: Na Cankarjevi ulici 6A. To je v bistvu tam, ja, ko se pelje po Cankarjevi, tam je tista rampa zraven CSD-ja, ker je bil nekoč boks klub. No in tam smo se rabili preseliti, se je tle spet zahvalo občini, no, ker nam je v bistvu kar financirala prenovo teh prostorov, en del smo sicer tudi sami odplačali, ampak ja, so te prostori v bistvu popolnoma prenovljeni, ta bajta je na novo postavljena, ampak imamo noter prireditveni prostor, kjer imamo ja tudi redno koncerte in zabave in tako naprej.
0: Koliko se Kšok povezuje z ostalimi organizatorji kulturnih prireditev?
1: Ja, poskušamo v čim večji miri, večinoma probamo tudi, zdaj, ko imamo prostor, nekako pomagati ravno pri temu, kar ja mislim, da je na prostor stiska v Kopru, no. Zato smo se, kot smo rekli, recimo Skud Mrak, zadnje čase tudi z neodvisnim obalnim radijom, delamo eno serijo v bistvu plesnih večerov z DJ-ji, ki vrtijo glasbo na vinilnih ploščah.
0: Je še kaj takega, kar smo pozabili povedati, pa bi morali naši poslušalci vedeti?
2: Glavno je, da vejo, da se imamo na Jeffu zelo dobro in da morajo nujno priti.
0: Tako.
2: Da so vsako sredo v juliju, da se imamo vedno zelo dobro, so,
1: da so poceni karte,
2: poceni pijača in
1: dobra glasba.
0: Za povrh, ja. Dobro, torej jutri ob 20. se vrata 23. Jeffa odprejo z džezvo in džazuji. Hvala Neža, hvala Filip, srečno.
2: Hvala.
1: Hvala.
2: Se vidimo.
1: Se vidimo, ja.
0: Se vidimo.

0: Tako torej, Jeff, ki bo v sredinih večerjih vse do konca meseca imel kaj ponuditi in seveda se zdaj veselimo prihajajočega Marezi Jazza, ki za uvod v Big Bandovsko tridnevje prihodni vikend vabi že v teh prihodnih večerjih na nastope udeležencev poletne šole Zgrabi zvok. Seminarji so del Marezi Jazza, saj so na teh delavnicah v minulih letih izoblikovali številne glasbenike, ki se danes svojimi zasedbami predstavljajo tudi na koncertnih programih festivala. O tem in o nastopajočih, ki nas letos čakajo na Marežganski višti od petka 10. do sobote 12. julija, pa v pogovoru z Andrejem Filipičem, predstavnikom Mladinskega društva Marezige in programskim vodjo festivala. Danes gremo na en dober kozarec dobre glasbe. Od 10. do 12. julija se na prekrasnem prizorišču v Marezigah napoveduje 21. Marezi Jazz. In z mano v studiju predstavnik organizatorja Mladinskega društva Marezige, Andrej Filipič, ki je kakor vedno, kakor vsako leto ob tem času tu z mano v studiu Radia Koper. To je čas, ko predstavljamo program festivala. Andrej, lepo pozdravljen.
1: Pozdravljena.
0: Čaka nas krasno tri dnevje.
1: Tako je. Lani smo v bistvu ob 20. obletnici želeli razširiti festival in smo ga izvedli v četrtek, petek in soboto. Letos smo se v bistvu malo obrnili in smo šli na petek, soboto in nedeljo. In bo nedelja še kar posebna, ker smo se namreč povezali z Kino Otokom, ki je v bistvu pripravil eno projekcijo filma povezanega z glasbo. In smo pač tako spletli neko novo vez na obali med dvemi, se mi zdi, da pomembnimi kulturnimi faktorji.
0: Krasno, krasno, ampak začela sva pri koncu.
1: Ja.
0: Tako da vrniva se na petek 10. julija, ko bo ob 19. zazvenela prva zasedba.
1: Ja, tako je. Torej, začel bo kot že tradicionalno Zgrabi zvok Big Band. To je v bistvu zasedba, ki nastane tekom enotedenske poletne šole džeza oziroma orkestralnega džeza, ki jo organiziramo skupaj z Džez Obala.
0: Torej, te delavnice se začnejo že teden dni prej, torej okoli 3. julija?
1: Ja, mislim, od sobote do pač v bistvu petka potekajo. Uh-huh. Letos se izvajajo v prostorih glasbene šole Koper. Vsak večer pa imamo tudi v bistvu imajo kot nekako del tudi tega procesa razvoja, tako, jam sessione, in sicer vse večere razen zadnji večer potekajo v Čirkolu, v četrtek, torej zadnji v bistvu večer njihovega programa, pa bo v bistvu pred Triglavsko, tako da bojo malo bolj izpostavljeni, malo bolj se bodo morali pokazati in tako dalje. Uh-huh. V bistvu potem v petek nastopijo na Marezi Jazzu kot neko okronanje njihovega trdega dela v tem tednu.
0: Uh-huh. Torej, Marezi Jazz se napoveduje že teden prej skozi nastope mladih glasbenikov, ki oziroma udeležencev Zgrabi zvoka, ki se bo potem kot Big Band predstavil uvodoma kot prvi nastopajoči, torej v petek ob 19. na razgledni ploščadi Višta, ne, kako rečemo.
1: Ja.
0: Tako. No, mladim glasbenikom bo sledila že čisto utrjena zasedba, ki jo zelo dobro poznamo.
1: Ja, definitivno ima vse temelje položene tam gor nekje na v Marezigah. Namreč nastopili bomo Bandit, to je v bistvu zasedba, ki deluje znotraj mladinskega društva Marezige. Njeni člani tudi se organiziramo festival in tako dalje. Letos bomo nekako, bi se reklo, podaljšali ta vročinski val z takimi vročimi latino ritmi.
0: Torej, gostitelji se predstavljajo letos v latino projektu, nadaljujejo pa še tri zasedbe. Big Band Sevnica.
1: Big Band Sevnica bo letos prvič nastopil pri nas, delujejo zdaj četrto oziroma počasi bojo dosegli svoj peti rojstni dan. Nastopili pa bodo z neko tako mešanico slovenskih popevk in lastnih aranžmajev slovenske ljudske glasbe, kar nam je zvenelo zelo zanimivo. Ja.
0: Super. Za njimi pa zasedba z daljšim stažem, ne, kar več desetletnim stažem, to pa je Big Band Grosuplje, vaši prijatelji.
1: Lani so prišli po dolgem času in smo pa spet vzpostavili ta stik in letos imajo v bistvu tudi ful zanimiv repertoar. Celoten projekt so v bistvu posvetili Gordonu Goodwinu, ki je pred pol leta umrl. To je v bistvu en, recimo, pač iz nekega tega mogoče poznejšega big bandovskega vala, res eno velikih imen, tak zelo energični aranžmaji, ki v bistvu nekako povezujejo pretekle big bandovske neke smernice iz različnih desetletij in tako dalje.
0: Krasen projekt torej. In za konec petkovega večera mladi glasbeniki, ampak izredno izurjeni in ustvarjalni, slišali smo jih tudi v našem studiu Hendrix, Slovenija Ska Jazz Collective.
1: Ja, to so v bistvu eni nadebudni šolani džezeri nove generacije, ki bodo v bistvu z lastnimi kompozicijami, po moje, najboljše potešili žejo kakšnim džezovskim sladokuscem. To bo mogoče tako malo kompleksnejša glasba, ne tako spevna kot tiste popevke in tako dalje, ampak za vsakega se bo nekaj najdemo.

0: Torej, precej mentorjev iz Grabi Zvoka deluje tudi v tej zasedbi in smo želeli na nek način v bistvu tudi udeležencem naše poletne šole pokazati, do kakšnega nivoja se da priti z delom in s predanostjo.
1: Krasno. Tako torej, pregledala sva program petkovega večera, 10. julij je to. Sobotni večer se začne ob 19. na Marežganski višti in čaka nas prav tako pet zasedb. Prva bo Big Band Cirknica.
0: Ja, Big Band Cirknica, dolgoletni prijatelji festivala Marezi Jazz, ki pač vedno znova pripravljajo kakšne zanimive projekte in vedno znova jih potem mi z veseljem povabimo. Letos je v bistvu, torej v lanski sezoni je prišlo do menjave na dirigentskem stolčku ali za dirigentsko palico tega Big Benda in sicer je po dolgoletnem sodelovanju z Goranom Krnacem prevzel nekdanji trobentač Big Benda Cirknice Primož Štefančič.
1: Odličen glasbenik, odličen dirigent. Big Band Cirknica se tokrat predstavlja z morda lahkotnejšim programom kot lani?
0: Ne bi rekel lahkotnejšim. Po moje je tudi izvedbeno, tehnično precej zahteven, je pa recimo temu malo bolj čisto v tej pristni big bandovski tradiciji, torej mogoče bolj usmerjen v swing in tako.
1: In potem gremo k nekoliko manjši zasedbi, imenuje se Ljubljanski jazz oktet.
0: Tako je, Ljubljanski jazz oktet je v bistvu kot si lahko poslušalci predstavljajo oktet, ki je nastal med v bistvu nekako med korono oziroma kompozicije so nastale med korono iz neke te stiske zaradi izolacije in tako dalje in so v bistvu potem dobile obliko tega okteta. Tako se imenujejo ne zato, ker bi vsi bili izključno iz Ljubljane, ampak ker je dosti njihovih nastopov kar tako na ljubljanskih ulicah in so na ta način se poimenovali po ljubljanskem mestu. Igrajo pa v bistvu, kot sem rekel, kompozicije, večina njih je od Marka Petrušiča, pianista iz zasedbe, nekateri drugi člani so tudi kakšno prispevali. In v bistvu se gibajo tam nekje med swingom, bebopom in modalnim jazzom. Tako da spet mogoče neka malo bolj kompleksna glasba za tiste sladokusce.

0: Potem pa prihajajo naravnost s Češke. Gostje, ki smo jih pred davnimi leti že slišali v Marezigah.
1: Tako je. Po 10 letih se na Marezi Jazz Odr vrača v bistvu priznani dirigent Milan Svoboda, eden najbolj uspešnih čeških džezerjev in džez pedagogov. In sabo bo pripeljal v bistvu novo generacijo študentov, ne tiste izpred 10 let, kot si lahko predstavljaš, novo generacijo študentov na Praškem konservatoriju. In njihov repertoar se bo gibal nekje med jazz standardi in v bistvu lastnimi kompozicijami Milana Svobode, mogoče še kakšnega od profesorjev na konservatoriju.
0: Tu si pa res obetam veliko.
1: Ja. Glede na to, kakšni nastopi so bili 10 let nazaj, jaz upam, da je v teh 10 letih gospod Svoboda še vedno ostal tako energičen in da sem pa prepričan, da bo kvaliteta

0: Torej, Big Band Jaroslav Ježek iz konservatorija v Pragi. Potem pa v domače loge.
1: Tako je. Puddingfieldci, legendarni obaljni ska-rockeri, so se po kar eni dolgi pauzi letos spet vrnili na odre. In kot poje njihov komad V ogen objet, Feniksov let na novo začet, so v bistvu združili moči z Robertom Vatovcem in se na letošnji Marezi Jazz prerodili v big bandovski obliki. Kar sem razumel, so to predvsem štikljci, bi se rekla, šlagerji, torej komadi, ki jih že poznamo iz raznih koncertov pred kakšnim desetletjem, ko smo žurali, ja, ko smo žurali naokoli v raznih klubih z njimi ali pa na raznih open air koncertih, no to bo v bistvu nekako
0: tokrat v big bandovskih aranžmajih.
1: Tako.
0: Sofisticirani.
1: Sofisticirani, ja.
0: No,
1: vzela si mi besedo iz ust.
0: In za konec pa na Malto.
1: Za konec pa smo si prislužili en dopust na Malti. Marezi Jazz bo v bistvu, to je za Marezi Jazz nekaj čisto novega in bomo odkljukali novo državo na zemljevidu. Prišel nas bo obiskat najboljši malteški big band in bo poskrbel za energičen žurerski zaključek letošnjih koncertnih večerov Marezi Jazza.
0: The Capitals, sem prav prebrala.
1: Tako je, The Capitals, ja, se ne vem točno kako to oni izgovorijo. Mislim, da bo v redu.
0: Big bandovska zgodba se v soboto nekako konča, ampak tu imamo še nedeljo, ki bo prav tako glasbeno zanimiva.
1: Nedelja bo potekala v luči našega letošnjega sodelovanja s zavodom Kino Otok. Mi smo v bistvu imeli že neke napovedne dogodke skupaj z njimi. Med drugim je tudi maržganski big band Bandit nastopil na glavnem dogodku Kino Otoka. In v bistvu to sodelovanje bomo letos nekako zaključili na zadnjem večeru Marezi Jazza v nedeljo 12. Ekipa Kina Otok je izbrala biografski film o zelenohrdski pevki Cezariji Evora, ki je v bistvu sestavljen iz arhivskih posnetkov in intervjujev z njenimi bližnjimi. Bil je narejen, mislim, da 10 let po njeni smrti in v bistvu nekako kot, ja, kot nek poklon pač legendarni pevki iz tega otočja. Se mi zdi, pač moja intuicija bi rekel nekako je, da je to bilo skoraj nekako kot podoben fenomen, recimo kot Buena Vista Social Club, kot je bil pač za kubansko glasbo, je pač bila Cezaria Evora za zelenohrdsko glasbo. Iz nekega zahodnjaškega vidika praktično to ni obstajalo, dokler nismo mi tega odkrili in je zdaj to full wow. No. Ampak je pa dokumentarec precej bolj prizemljen in pač nekako, tako kot ji pravijo, bosonoga diva je praktično svojih prvih 50 let živela v skoraj totalni revščini, odraščala je v revščini in potem se je preživljala s tem, da je pela praktično po kafičih tam za lokalce, za občasne turiste in tako dalje. In v bistvu potem so jo nekako odkrili spet neke, recimo temu, zahodnjaške glasbene založbe in podobno in jo dali na velike odre in je pač potem postala ful uspešna. Kljub temu velikemu uspehu in prepoznavnosti in tudi si predstavljam, da v finančni uspešnosti pač ostala še vedno takšna, kot je bila prej. In je v bistvu tudi to, kar je služila s tem, zelo pogosto razdeljevala pač v svoji skupnosti in tako dalje. Je ogromno prispevala k prepoznavnosti te zelenohrdske glasbe. Glasbeni stil se kliče morna. Gre za kreolsko glasbo, torej v bistvu neka mešanica afriške glasbe z evropsko glasbo. kjer v bistvu so tej izraziti, energični, afriški ritmi povezani z neko, bi se reklo skoraj, tradicionalno portugalsko melanholijo, ki jo mogoče poznamo pri fadu, ampak fado je tak, da pač se pretaka počasi. Morna je pa precej bolj energična, še vedno pa v svojih besedilih pač skriva, ja, neko tako malodušje vsakdana. In v bistvu tudi film zelo uspešno pač z svojo estetiko nekako preslika to malodušje, tudi malodušje v bistvu stvari, ki jih je doživljala v svojem življenju, ker pač ni bilo lahko, to pač preslika na platno. Torej kot nek most med petkovim in sobotnim orkestralnimi sestavi in tem vokalnim svetom, ki bo predstavljen na filmskem platnu, smo povabili eno zamejsko a cappella jazz skupino, ki se imenuje Anacruzis. V bistvu žanrsko ni nikakor povezano z morno oziroma s kakršnimi koli tovrstnimi ritmi ali tako, ampak nismo niti želeli posegati v to, kar bo na platnu, v to edinstvenost tega, kar je Cezarja Evora zgradila in tako. Smo pa še vedno želeli pač malo, recimo, dati nek okvir tej projekciji.
0: Tako, in zdaj sva povedala vse, naj preostane nam drugega kot še enkrat povabilo na letošnji 21. Marezi Jazz. Začnemo 10. Vrata pa se zaprejo 12. julija, vmes pa ne samo en kozarec, ampak mislim, da jih bo kar veliko dobre glasbe, kaj pa drugega. Srečno in ja, se vidimo na Višti.
1: Se vidimo.

Tako, nocojšnja oddaja Jazz in jaz se izteka. Marsikaj smo izvedeli, marsikaj novega nas čaka še v prihodnjih oddajah. Za nocoj bodi dovolj. Poslovimo se s prvim zvezdnikom letošnjega jazz festivala v Ljubljani, Petom Matinijem, ki bo jutri nastopil v Križankah. Lahko noč.

real.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Po podatkih statističnega urada je bila inflacija junija letos pri nas v primerjavi z lanskim 3,6-odstotna, v primerjavi z majem pa 0,8-odstotna. Zvišanje življenjskih stroškov naj bi bila posledica nihanj cen nafte, obsežna gradnja in rast stroškov dela. Ob tem se je javni dolg v prvem četrtletju znižal pod 65% bruto domačega proizvoda, primankljaj pa je bil višji kot lani, kar 3,5% BDP. Poslanke in poslanci na včerajšnji izredni seji državnega zbora niso potrdili dnevnega reda in so tako preprečili ustanovitev parlamentarnih preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in sumu nedovoljenega financiranja političnih strank. Za dnevni red je glasovalo 34 poslancev leve opozicije, proti pa 38 poslancev SDS-a, NSI-a, SLS-a in Fokusa ter Resnice. Demokrati so se vzdržali. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za novo zagovornico načela enakosti predlagala direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. O predlogu predsednice mora zdaj glasovati državni zbor. Odhajajočemu zagovorniku Mihi Lobniku se mandat izteče 26. oktobra. Evropska komisija je Ukrajini nakazala 3,9 milijarde evrov v okviru 90-milijardnega posojila za podporo. Sredstva so namenjena proizvodnji brezpilotnih letalnikov, skupno bo Ukrajina za ta namen prejela 6 milijard evrov, preostanek pa naj bi nakazali v prihodnjih dneh. Pogoji sporazuma med Iranom in Združenimi državami morajo biti izpolnjeni pred nadaljnimi pogovori, je povedal glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibah. Opozoril je, da bo brezplačen prehod skozi Hormuško ožino v skladu z memorandumom o soglasju omogočen le 60 dni. V Dohi, kamor so včeraj prispeli visoki ameriški predstavniki, naj bi se preko katarskih posrednikov Iran pogajal o odmrznitvi iranskih sredstev. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Norveška je peta reprezentanca, ki si je na svetovnem nogometnem prvenstvu priborila mesto v osmini finala, potem ko je bila včeraj z 2-1 boljša od slonokoščene obale. Norveška je tako prva evropska reprezentanca v osmini finala, v kateri se bo pomerila z Brazilijo. Zagotovo bomo danes dobili še eno evropsko ekipo, ki se bo uvrstila v nadaljevanje tekmovanja, prav zdaj se namreč merita Francija in Švedska. Čeprav so imeli v prvem polčasu Francozi veliko priložnosti za zadetek, je do prvega prišlo šele v zaključku rednega dela, ko je za trenutno vodstvo svoje ekipe z 1-0 zadel Kylian Mbappé. Čez manj kot 3 ure se bo začela še tekma med Mehiko in Ekvadorjem. Teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu zaenkrat še ni prinesel večjih presenečenj. Edina slovenska predstavnica Veronika Erjavec je bila sicer favoritinja v uvodnem dvoboju proti francoski kvalifikantki Leolie Jean-Jean, ki pa je po nekaj manj kot 3 urah slavila z 2-1. Z enakim izidom je slavila tudi branilka naslova Iga Świątek proti Taylor Townsend. 7-kratna zmagovalka Wimbledona, ki je po skoraj 4 letih znova zaigrala na turnirju Serena Williams, pa je morala v uvodnem krogu priznati premoč Mai Joint. Nastope na svojem zadnjem turnirju v Londonu je že končal tudi Stan Wawrinka, premagal ga je Matteo Berrettini. Tudi najboljši namiznoteniški igralci so zbrani na enem od 4 najmočnejših turnirjev v sezoni svetovne serije. Darka Jurgiča v zgodnjem jutru v Los Angelesu čaka dvoboj drugega kroga proti Portugalcu Joao Geraldu. Iz Los Angelesa pa prihaja še ena vest. Najboljši strelec severnoameriške košarkarske lige vseh časov LeBron James bo nadaljeval kariero, a se je odločil, da zapušča moštvo Lakers. Kateri ekipi se bo pridružil v naslednji sezoni, še ni uradno znano.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

0: Dobro večer. Poslušate nočni program Radia Slovenija. Najprej ste vabljeni k poslušanju oddaje Radio Gaga Nova generacija, ki je potekala v živo v filmskem gledališču v Idriji.
1: Figaro. Radio Gaga Nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno oskrbila.
2: Radio Gaga. Nova generacija.

0: Ena, dva, tri, štiri, ali se slišimo? Ne. Potem lahko greste. Dobar dan. Lep pozdrav vsem. Moje ime je Jelko Kacin. In kot predsednik odbora za državne proslave in prireditve imam za vas nekaj kratkih navodil. Za začetek naj poudarim, da smo danes tukaj, da se zabavamo. Ampak prosim, ne preveč. Sploh pa ne takrat, ko to ne bo primerno. Če se na odru zgodi kaj smešnega, potem vam svetujem, da na to reagirate s kratkim ha-ha. Največ ha-ha-ha. Nikoli pa ha-ha-ha-ha-ha. Ali pa več kot ha-ha-ha-ha-ha. To se ne spodobi na takšnih prireditvah. Bomo pa za vsak slučaj naredili na začetku oddaje preizkus. Z mano je tudi gospod Igor Pirkovič, scenarist današnje prireditve in scenarist vseh ostalih prireditev. Zdaj, ko smo zopet na oblasti. No, še to. Prijezdil sem iz Ljubljane, z Trstenjakove naravnost v Idrijo, na Oslu. Oslo Rožmarinu, gospod Rožmarin, samo povejte za tiste, ki ne spremljajo medijev, kdo je novi predsednik vlade Republike Slovenije? Hvala lepa. Zasluži si aplavz potem tako. Sedaj pa, gospod Igor Pirkovič, dober večer.
1: Dober večer.
0: Gospod Igor, povejte nekaj smešnega, da z ljudmi povadimo, kako se bomo danes zabavali.
1: No, lahko preberem, Jelko, lahko kakšno pesem.
0: Morda pa kakšno pesem, morda zna biti smešno.
1: Ja, no, takole je kratka in naslov je Idrija.
0: No, prosim.
1: Igor Pirkovič, Idrija. Idrija je lepo mesto, tam je tudi bolnica. Idrija veliko nudi, potem jo vsak pozna. V Idriji imajo norce, not pod ključem spravljene, v Ljubljan pa hodijo okol in jih kličemo premije. Ta je stara. Lepa.
0: No, dobro. Hvala lepa, gospod Igor, kot vedno aktualen. Draga publika, zdaj pa še mi na koncu, kako smo rekli, da bomo naredili? No, bolj haha. Bom dal znak 3, 4. Še krajše 3, 4. Zdaj pa odlično, zdaj pa probamo, Igor, še enkrat zadnja kitica.
1: Zadnjo kitico še enkrat. V Ljubljan pa hodijo okoli in jih kličemo premije.
0: No, raztreščeno, lepo prosim, kot opozicija. Še enkrat, Igor, zadnjo.
1: V Ljubljan pa hodijo okoli in jih kličemo premije.
0: Hvala lepa. Aplavz samim sebi. Še kakšno vprašanje?
2: Ja, jaz imam vprašanje. Samo to mi povejte, kdo to plača? Kdo to plača? To
0: prosim,
2: ti aplavs.
0: Prosim.
2: To ti aplavs, pa to ti ho-ho.
0: Ja, če ne bo drugega, ston? Če ne bo drugega, bo pokril Stevanović. Hvala lepa.
2: Potem pa vredi.
3: Radio Gaga, nova generacija. Diametralno nasprotje stare generacije.
4: Radio Gaga, nova generacija.

0: Spoštovani, spoštovani, moje ime je Luka Mesec. Pozdrav, Idri. Zdaj, včasih ste imeli tukaj rudnik. Jaz sem bil pa včasih minister. Včasih je bilo vse boljše. Se strinjate? Zdaj, tukaj imate filmsko gledališče. V Ljubljani smo imeli fotopap. Zdaj, kle imate pač rudnik, a ne? V Ljubljani imamo rudnik, vaš je zaprt. Ne. Naš tudi, v bistvu. Ja. Zato, ker je taka gužva na južni obvoznici, da je pač rudnik zaprt in stoji, a ne? Ja. Pač stvari so podobne, ampak vseeno drugačne. Ne. Ja. Druga zadeva, ne vem, zakaj sem uletel sem, ja. Ampak tako sem čutil. Sem nekako pripaden mestu, ne, delavcem, ne, temu feelingu, ne, kako je bilo včasih. Ne. Danes ni več. Ne. In tako se tudi jaz počutim. Ne. Čas sem bil minister. Zdaj tega ministerstva sploh več ni. Ne, ne, ne. Bil sem predsednik stranke. Zdaj sploh nimam več predsednika. Ne. Ne. Bil sem tudi predsednik vlade. Ne. Tako, dva tedna, ampak... Ampak bil sem, ne, ne. Po svoje sem naredil en tak hat-trik, ne. Nema, mogoče me lahko kličete od danes naprej Luka Mesec. Hvala lepa. Besedo predajam trenutni oblasti.
1: Hvala lepa, Luka.
2: Dobar dan, gospodja, kako lepo vas je
3: bilo. Ja,
2: lepo pozdravljeni, dobar dan.
3: Samo jaz sem tudi tukaj. In tukaj sedim na kavču. Samo to.
1: Hvala, ja, ker ste se vsi odzvali v bilu.
2: Najprej mi je povedal, najprej mi je povedal.
1: Cela koalicija.
2: Koliko vas je najprej demizo preštimam? Kaj? Koliko vas je? Aleš, ko je tukaj le? Grims?
1: Janez.
4: Ja, tukaj.
2: A, ja, ja, gospod premijer.
3: Katja.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Tako.
1: Vodo.
3: Katja.
2: Katja.
3: Tako.
2: Tako, pa Stevanović?
4: Jujo, jujo, jaz sem tudi tukaj.
2: A mi ja se pa poznava.
4: Čeprav, ja se poznava, ja. Zelo dobro.
2: Fitnessa.
3: Jaz ja, meno dvojno pivo, prosim.
1: Kaj boš?
2: Dvojno pivo?
3: Dvojno pivo.
2: Dobro, gremo po vrsti, gospod premijer.
1: Vodo.
2: A vodo?
1: Vodo.
2: A ne bi nektar bogov?
1: Vodo.
2: Gospod Stevanović, proteinski šek.
4: Milkshake, ja.
2: Gospod Hojs?
5: Ocurjak.
2: Kako?
5: Ocurjak.
2: Dobro.
4: Ja. Jaz pa...
3: A ste si napisali dvojno
4: Pelinkovc
3: pivo?
4: Odbadla.
2: Pelinkovc?
4: Ja, ker tam je všeč, kaj je bolj grenek, če lahko tega.
2: Kje pa to v Brusli dobite?
4: Ja, tam se da dobiti vse.
2: Dobro.
1: Ja. No, Branko.
5: Bom ti, Branko, kako je po angliško Pelinkovc?
4: Ja, to je pa Pelinkovec.
5: Ja. A, pa italijansko?
4: Pelinkovici.
5: Ja. Nemško?
4: Nemško, ein Pelinkovec bite.
5: A, vidite, naša Branko, tako kako je ovlado, odkar je...
4: Nur, ein...
5: Sam vse guri, vse guri, vse guri.
4: Ein poliglot.
5: Poliglot, poliglot.
2: Vidite, kak je on razgledal.
5: Ja, sem rekel, da je idiot, zdaj pa poliglot, vidite. Ja,
1: počno tako.
5: Pa veš, ne zemlo, ampak sam povem tako, tako. To je dejstvo, to je resnica.
2: Ja. Še kaj? Ali je to to?
5: Ja.
1: Za enkrat mislim,
2: da je to. Kdo kaj pojedo?
3: Kdo to plača?
2: Ja. Pa. Gospod Stevanović.
4: Ne, čak se imamo živiti festival.
1: Bom jaz plačal.
4: Bom jaz plačal, ni problema.
2: Bom plačal.
4: Da se lahko se dvihta.
5: Imamo za 30.000 evrov.
1: Stevanović.
2: Mi dva smo zmena Stevanović.
1: Da on plača.
2: Tako, tako.
1: Južno.
2: Južno, ja.
1: Dobro.
2: Čast tudi kaj druga.
5: Se pravičuje, ali ste zdaj novi zaposleni na Valja, ne?
2: Tako.
5: Smo vas mi zaposlili, kabineta se zaposlili, ne?
2: Pa se sem se vam zahvalil.
5: Ja, sej.
1: Sem bil prej
2: bel poslal.
5: A bil pa vas prej.
1: Ja, pa smo ga pa dal v opozicijo.
2: Ja, tako, tako. Ja. Meseč sem tudi poslal.
5: Aha.
2: Tako. Se sem se hotel dobiti z vami, sem niste cajta imeli.
5: Aha.
2: Ja, hvala.
1: Pa se on se je spomnil, da označuje se glasovnice.
5: A ja, on je ta.
2: No, dobro, da to zdaj damo zdaj.
4: Ti si rekel...
2: A, ba ne me zdaj hvaliti preveč.
4: Tem zvezicam si ful dobro naredil.
2: Ne me hvaliti preveč.
4: Ne bi štekl pol, ne.
1: Ja se tega ne bi spomnil, se prežič na tako.
2: A, treba je narediti, da so pravi prišli, tako bom rekel.
1: Tako. Tako, končno. A bomo kar začeli s sestankom.
2: Zdaj pa kar začnite.
5: Janus prevzal.
1: Tako da, Najprej lepo zdrav, spoštovani predstavniki koalicije in opozicije, gospod Stevanović. Lepo zdrav.
4: Hvala, hvala, hvala.
3: Jaz sem tudi iz opozicije.
1: Opozicije.
3: Jaz sem tudi iz opozicije.
1: A nisi ti naša?
3: Ja, a nisem z resnice.
1: A jaz si opozicija, seveda si opozicija.
3: Jaz sem proti.
1: Zdaj, ja ti si vedno, mislim.
3: Tako sem proti.
1: Zdaj, si proti. Zdaj, najprej čestitam vsem, uspelo nam je prvi korak, ukinali smo volilno pravico tujcem na lokalnih volitvah, tako da čestitke. Zdaj, dobro, civilna družba pa stroka se s tem ne strinja, ampak to nas ni nikoli brigalo. Tako da mene zanima, komu bi lahko še vzeli volilno pravico?
4: Levičarjem.
1: Branko, seveda levičarjem, to je jasno, ampak ne moramo temu zdaj tako reči. Razumeš, treba je biti eleganten, diplomatski, zdaj smo na oblasti. Zdaj, sej tudi za tujce, miši, nismo rekli, da bomo vzeli Balkancem, Čefurjem, ne. Smo rekli pač, da bomo vzeli tistim tujcem iz tretjih držav, ne.
5: Ja, ja.
1: Da bodi diplomatski.
5: Kaj pa ženskam, kaj s tem?
4: Ženskam, ja.
1: Kaj, da bi ženskam?
4: Ja, ženskam, ja.
5: Mi smo že rekli.
1: Dobro, ti imaš srce na pravi strani, ampak... To ne gre tako. Poleg tega je z nami tudi kolegica Kokot, ki se verjetno s tem ne bi strinjala.
3: Dobro, tu pa ne bom bila proti. A veste, jaz mislim, da bi bilo moje delo poslanke in predstavnice ljudstva veliko lažje, če ne bi smela voliti ali pa odločati o stvarih. Ker če tako malo dobro pomislimo, ne, itak delamo tako, ko Zoran reče. Tak da, zakaj ne bi samo on volil, to je pa najbolj ekonomično. Tak da, zakaj ne bi samo on volil, to je pa najbolj ekonomično. Pa če že nekdo plača, je dobro,

0: čisto en, če ne do nas ima veljino pravico.
1: Tak, ja.
0: Jaz pa verjetno, je pa verjetno najbolj varen, če kdo tisti izmed nas, ki je največji, pa je sposoben, pa ima svojo pravico tudi notarsko uverk.
1: Točno, ja. Tak.
2: Mater je nabilda, ne, dobro je nabilda tole, dobro sem nabilda ti tole.
1: Pameten, tok je pameten.
0: 60,000 kil benča sam dons.
3: Bravo.
2: Dobre, dobre. Pa ta pogled, ne, kakšen pogled ima?
0: Ubije.
3: Sploh zdaj, ko dviguje celo breme parlamenta. Veš, kakaj je to teža?
2: Zdaj, kako on gleda, jaz kako bi ga primiril, no? Brešičan. Ti izvolj, zak.
3: No, kako zgleda. Ne moram zdaj pred njem povedati, kam mislim.
2: Daj, povej,
4: zdaj. Povej, sej ne bo razumel.
2: Dajmo, daj nekaj zabrati, pa se bo.
0: Gledam kak kolos.
3: Na, tako, tako.
0: Kak kolos gledam.
3: Ko rimski bog. Ko.
0: Ja, ko rimski bog, ja, ja.
2: Tako zgleda, ne slišam.
0: Kot rimski bog.
3: Tak, kot rimski bog.
0: Kolos.
2: Kot orangutan.
0: Kašen?
3: Na, kot rimski bog.
0: A ja, kot rimski tako, bog, tako. Ja.
3: Pogled, kak brehtni pogled ima v oček.
2: Kot orangutan. Daj mene gledat, publiko poglej, no.
0: Ja, ne, kje?
2: Kaj mene gledaš?
0: Čak, moram tebe pogledat, publiko pogledat.
2: Publiko poglej.
0: Čak, no, poglej. Te v parlamentu vas ne vidim, ker v bistvu nastopam, pa ima pa luna stena od zadi. Ja.
2: Ti praši, a ima kdo postopkovni, pa da vidimo, kdej?
0: Ja, čak, kakšen postopkovni, jaz še ne znam, kaj je proceduralni, kaj je postopkovni kot predsednik državnega zbora.
4: Tako, ne ga vzadrego spravlja.
3: On zna sam zveje viset. No, to sem se hecil.
0: Da, zveje.
3: No, to sem se hecil.
4: Ne, ne, zato, ne,
2: ne, ne, rimski bok.
0: Ne, čaki, tukaj si, ne, da nam užali, ne znam, z ripstola viset.
3: Z česa?
0: Z ripstola.
3: Tako.
0: Ripstol, ne, zveje pa ne. Čeprav to znam.
4: Da. Dobro, fanti, ima kdo še kakšen predlog, komu se vzame volilno pravico?
3: Mogoč bi publika povedala še kak predlog, kom bi vzeli?
0: Kolesarjem.
4: Kom?
0: Kolesarjem je treba vzeti.
3: Kaj, še niste zaprli?
0: Ne, nismo še.
4: Ma ne samo kolesarja, sta tudi Pogačar in Roglič, ne moreš pa, vzeti.
0: Lej,
3: ne, ona dva lahko.
0: Ivan, ne, poslušaj ti mene, lej. Veš kva, ona dva itak ne živita, pa ne sem pa ko v Monaku, tako da ni panika, ona imate tam davke.
2: Ja, se dosti začne dirka po Sloveniji, ne? Sam to sam 5 dni, pol že konc. Se bo prekratko, to ne ima smisla.
1: Kaj pa, če vzamemo volilno pravico kuram pa mačkam, a ste za to?
4: Kako kuram pa mačkam, se oni nimajo volilne pravice. Pa jim nisi povedal, da oni nimajo brežice.
1: Samo lahko bi jo pa imeli, ne? Zakaj pa ne? Kaj, če dobro premislite, stalno poslušajo, da za vas volijo samo ovce, ne?
3: Prehitro.
1: In zakaj ovce lahko volijo kure pa mucke pa ne smejo? Samo to se bom vprašala.
3: E, gospod predsednik, veta
1: kaj je bilo? To ni pošteno, živali so četrta veja oblasti.
2: Dobre,
1: in nikoli ne smeš žogat veje, na kateri sediš, samo to.
2: V redu, jaz sem se zdaj nekaj že aktualno, gospod predsednik, jaz mislim, da mogli fuzbalerjem bom ga tudi vzeti volilno prvico. Kaj tako ne delajo? Neš ne delajo? Sam nekaj počivaj to na vsake 20 minut, pa 5 menjav, pa tako naprej, ne? Se spomniš, to je noben fuzbal, neš? To ni več noben fuzbal, to je en ljubi počitek, če gledaš svetovno prvenstvo na nogometu.
4: To je zelo dober predlog, potem ti si dala predlog, Stevanič, ti si dal dober predlog, to zdaj moramo sprejeti.
2: Ja, vsi smo dali dobre predloge, srečo bo dal pa avizo.
4: Dobar avizo.
5: Ti so nova generacija, ampak so stara.
6: Radio Gaga, nova generacija.
7: Spoštovane in spoštovani, prekinjamo program, ker si bo ekipa vzela obvezni hydration break. V času odmora vas vabimo, da se zabavate ob krajšem reklamnem bloku.
8: Ste konec meseca v minusu in v gostilni pijete na kredo? Ste kupili BMW-ja, pa vam je zmanjkalo za poplačilo leasinga? Ste ogoljufali delavca in državo in vas Furs terja za 30,000 evrov? Bodite brez skrbi. Tukaj je poplačevalec dolgov, Zoran Stevanovič.
0: Večina tako nabildanih modelov, kot sem jaz, bi prišla in do vas, od vas izterjala denar za poplačil, ampak je namen tega denar izterjam od državnih podjetij. Zakaj? Ker je treba dati denar ljudem, tako kot mož.
8: O, pokrije vaše dolgove, vašo sramoto in vaše dobro ime.
0: Če si z nekom v koaliciji, še ne pomeni, da sodeluješ in če nekomu povplačaš dolgove, to ne rabi tvoj denar. Tako je v ustavi napisan in to je sveto.
8: To je on, poplačevalec dolgov, Zoran Stevanovič.
0: Če imate probleme, pridite do mene, jaz se pokrijem.

0: Dober večer. Svetovno prvenstvo v nogometu je v polnem teku in za naslov se bo tokrat spopadlo kar 48 držav, a med njimi spet ni Slovenije. Kje delamo napake, zakaj nas kljub rekordni udeležbi ni zraven? Z mano nocoj človek, ki je Slovenijo popeljal na največje turnirje. Človek, ki je slovenski nogomet postavil na svetovni zemljevid. In na drugi strani predstavnica generacije, ki je nogomet spremlja zdaj predvsem preko socialnih omrežij. Pa če vas zdaj kar direktno izzovem, gospod Zahovič, ne?
1: Sigurno.
0: Kaj dela Slovenija narobe, ne? Zdaj, direktno.
1: Tako je treba povedati, ne? Tako je treba povedati, da sigurno, da se lahko vsakemu zgodi, da izgubi
0: Dobro.
1: Kvalifikacije. To je normalno.
0: Dobro.
1: To je šport. To zmaga, če je 1-0 tisti, ko je dal gol. Tisti, ko ga nije dal, ne more zmagati. To je dejstvo.
0: Dobro.
1: Ali pa da ga, recimo, premaga ekipa Ribičev. Lahko se mu to zgodi, ne? Da dva gola doma, to je fuzbal, v gostih nobenega, ampak vseeno zmaga, sigurno. Ampak kar pa je Slovenija naredila potem, je pa popolna blamaža, sigurno.
0: Zakaj popolna je popolna blamaža, če vas direktno izzovem?
1: Eno je, da se ti ne uvrstiš na tekmovanje, sigurno.
0: Dobro.
1: To se zgodi.
0: Dobro.
1: To je live.
0: Dobro.
1: Jebi ga, tako bi rekli, nogometu.
0: Dobro.
1: Ampak, da pa tja potem ne agreš, to pa je napaka.
0: Da pa potem tja ne agreš, ne, to pa je
1: Dobro,
0: napaka, pravite.
1: Da pa potem tja ne agreš, ja sam rekel samo, kot Štajersko ne agreš, ne, da lahko rečeš ne greš, ne isti.
0: Dobro, pravite.
1: Napaka je, ko nismo šli tja.
0: Pravite, napaka je, ko nismo šli tja, ne. Zakaj nismo šli tja?
1: Bila je idealna priložnost, da Slovenija pride na prvenstvo brez kvalifikacij. Kot prvo, da se je toliko držav, ko da bi kdo vedel, smo biti tam, ali nismo tam. 50 držav je, ko da bi kdo opazil, bo rekel, evo ga, to so pa Slovenije. Katere reprezentance so letos med 50-imi? Curaçao, recimo, Curaçao. A če lahko Curaçao, da ne bi mogli biti mi? Vrati, da smo iz Kotce, mi smo Curaçao, Slovenija, Curaçao. Pa da mi ne bi mogli biti, jer Curaçao, lepo prosim. Curaçao. Pa daj se zorganiziramo.
0: Kako bi se lahko zorganizirali?
1: Daj zmenimo se, ulovimo tajming, pozanimamo, imamo odlično tajno službo, pa pozanimajo se, kdaj pridajo Iranci na mejo. Pridajo Iranci na mejo, sporedno Slovenci na mejo. Koga bodo vzeli notri? Koga bodo vzeli? Mislim, to ni smešno. Iran na mejo, z Ameriko. Slovenija na mejo z Ameriko. Koga bodo vzeli notri? Irana mislim, da ne bodo. Nas imamo prednost. Je tak? So vse te cake, ki jih lahko koristimo. Pa jih nismo. Srečko, je tako srečko, da je bilo?
2: Ma, jaz se bom tukaj iz tabo strinil kot bivši selektor. Jaz recimo, za koga sem jaz vzel v Uzbekistan in z njim prišel na svetovno prvenstvo, jaz lahko sam alo tukaj Srečko, dej Uzbekistan, vam pa gre Slovenija not, tako da jaz sem za to Uzbekistan vzel.
1: Sigurno.
2: Imel sem reprezentanco Irano, bi lahko Irance vendal in gre Slovenija
1: sigurno.
2: Nazaj not,
1: sigurno.
2: Tako da.
0: Dobro. To se pravi, smo se narobe lotili tega svetovnega.
1: Pa ne, da se nismo narobe lotili, pa nismo se lotili uopće.
0: Nismo
1: omolotli tega. Kar je škoda, velika škoda. Je tak ali ni tak?
2: Pa jaz bi šel.
1: Je tak ali ni tak?
2: Pa jaz bi šel direkt na en štadion, tam recimo v New England, ki igrajo oni iz jajca, ampak ne iz žogo, ampak rečejo, da je v nogomet, da to ni nogomet, da je ti soker, da imajo oni četrtine in posote igre. Da je četrtina, da so note reklame, da bo zgleda super skleda, da bo...
1: Zakaj so reklame, da kupiš, ne?
2: Da kupiš, da igrajo in pa kupo in še čelade, pa bo to.
1: Sigurno.
0: In ko smo ravno pri tem nekaj prodaja, z nami je zdaj predstavnica mlajše generacije, ne?
1: Koliko ste stari?
3: To se pa ne govori, mislim, da je pa tako ful ne srama, to sam lahko boomeri vprašajo, mislim, pač ko ni važen, koliko sem stara, važen je, kaj sem naredila v življenju in naredila sem ful lajkov.
1: Dala kaki gol?
3: In ful lajkov sem
1: dobila. Si dala kaki gol?
3: Mislim, ne mi o golih, ker to je tako ful patriarhalno, da more pač neki tu en gol, a ne, mislim, in to je tako ful relax, a veš. Kaj ste me hotel vprašati?
0: Kako mladi spremljajo nogomet?
3: Tako malo ga spremljajo. spremljamo, ampak zdaj se mi pa zdi, da na teh socialnih omrežjih je tako ful preveč tega nogometa in se je tako like ful ponavlja in pol je meni tako, ej, moj bog, mislim, socialna omrežja so tudi za druge stvari in mislim, da se tukaj vsi strinjamo, recimo kako si dati maskaro gor na tvoje trepalence, da se ti ne razmaže in jaz je tega sploh nač ne vidim, ali pa kako si aplicirati shader, mislim, to je like tako ful pomemben in kako najbolj skuhati svoja jajta, mislim, tako za zajtrk, da imaš res beljakovinski zajtrk. In tega zdaj pač ni in to ni dober in sploh pa bi rada tako javno povedala, tole, kar so v Angliji sprejeli, da 16-letniki ne smejo biti na socialnih omrežjih, to se mi zdi tako like ful narobe, kak kdor ne sme biti na socialnih omrežjih, so like oni 60+, kak oni res slabe stvari objavljajo in nam totalno smetijo socialna omrežja, tako da prosim, da se to tukaj ne zgodi, pač mora biti dve leti, pač ne, kad si dve leti dobiš socialno mrežje, kad si pa 55, pa prosim, nehaj uporabljati in ne objavljati svojih selfijev, ok? Kad tako, like, kjerkoli kot uporabljaš, je slabo. A veš, kaj mislim? Tako da ja, in upam, da bo v osnovni šoli zdaj bomo končno uvedli predmet socialna mrežja, kaj to lahko tako ful pomembno in lahko se ful dobrih stvari naučiš tam.
1: Da se sigurno.
3: Hvala lepa, to mi je ful veliko pomenal in bom to tudi objavila na Instagramu.
0: Hvala, lepa Zala, hvala Zlatko.
2: Pa res, hvala, srečko. Smo več na svetovnem prvenstvu, tako da
0: tako.
2: Brez veze gledat, gledamo Radio Gaga v živo.
0: Zdaj pa se selimo v Združene države Amerike, kjer ima tiskovno konferenco Donald Trump. O čem bo govora, ne vemo verjetno, tudi sam ne ve.

0: Mr. Trump?
1: Mr. Trump, John Johnson,
2: Upraszanie
1: CNN.
2: Za Trumpa.
1: The war has been going on for several months now, and has been signed, and I would like to ask you,
2: pomeni,
1: is the war now finally
2: da je
1: finished?
2: Vojna končana?
3: Vojna je končana. It's over. Napište to, jaz Donald Trump sem končal tu eno vojno in ta je že 40. vojna, ki si me končal letos. 40. vojna, 40. one of the greatest wars. Tako je, jaz končam vsako vojno, every war. In tudi če je ne začnem, jaz se nikoli začnem, a tudi če začnem, je tudi končam.
1: Mr. Trump, are you going to win the Nobel Peace Prize
3: now? Oh, yes, I won a Nobel Peace Prize for FIFA. FIFA, one of the greatest sports. You know, it's called soccer in America, but it's called football. It should be football. Is this the best? The peace and the peace is obtained. It's called a conference. Zulepa, uchas te by kucharvoide. Grepat kule. Zdele prši se zirana i vojna je končana. Benjamin je monaka noć je z Libanona. Thank you. Svi misli da bomo na koncu svi popadili tla. Ampak niste, no, ok, no problem. Bomo naredili še, kad se napisu še one great song, one great poem, še da lepo. Dajmo se prijeti za roke, cijela dvorana. Prijmo se za roke. Come on. Prijmo se za roke. Hold your hands. Hold your hands. Hold your hands. You do it? Ok, gremo. So zmenil so se sištjerje, da imamo premjerje. Če pa kdo se ne strina, zbombardira boke svina. There je. Se mi se bo ste popadali. Boo, stop. Tak. Thank you. Thank you very much.
4: Radio Gaga Nova Generacija. Men ne bo nihče govoril, kdaj ne jo poslucam.
5: Radio Gaga Nova Generacija.
2: Torej, dobar večer, moje ime je Svetlana Makarovič, ne povem, da se mi gravžate. Prebrala vam bom pravljico za lahko noč. Ha, ha, ha, ha, ha. Kdo je napravil Janezu koalicijo? Gre pa takole. Nekoč je živel Janez. Imel je stranko. Imel je plakate. Imel je program. Ni pa imel dovolj glasov. Sedel je na kavi pred parlamentom in godrnjal.
6: Kako naj napravim koalicijo, če mi manjka jo glasovi?
2: Mimo je prilezel pajek Matos.
7: Zakaj si žalosten, Janez?
6: Ker nimam koalicije.
7: Torej nič ne de.
2: Je rekel pajek Matos.
7: Torej, po zakonu seveda ti bom jaz spletel mrežo. Ja.
2: Pa je pletel in pletel tanko politično mrežo, da so se vanjo ujele razne poslanske muhe, sekretarski črvi in drugi mrhovinari. A glasov še vedno ni bilo dovolj. Tedaj je prišla kura Katja.
8: Čujte, Janez, zakaj si tak žalosten?
6: Ker nimam koalicije.
8: Nič se ne asekiraj.
2: Je rekla kura Katja.
8: Bom jaz malo kokodakala, pa ti bom pomagala.
2: In kura Katja je kokodakala. Kokodakala.
7: In ni nehala kokodakati.
2: Šla je in kokodakalo o pritiskih, o pravicah, o imenih in o tožbah. Tako je glasno kokodakala, da so mnogi pozabili na Janezove afere in v medijih se je kokodakalo samo še o kuri Katji. A glasov še vedno ni bilo dovolj. Tedaj je iz megle priplaval labod princ.
7: Poglejte, kako čudovito je to. Kako čudovito. Ampak ni pa tako čudovito, ko vidim, da je naš Janez žalosten. Janez, zakaj si žalosten? Janez, poglej, kako lep dan je. Poglej, dan za naše otročičke. Tako lepo. Janez.
6: Nimam koalicije.
7: Nič ne deje. Nič ne dejanes, je rekel labod princ. Jaz sem skočil iz ribnika in kar takoj, takole, kot labod, kot sem napadal mimo idoše, to bo nekaj čudovitega, to bo tako lepo, to bo res nekaj čudovitega.
2: Pa je skočil in napadal. Napadal je župana, pa ženske, pa ustavo, pa RTV, napaduje in napadal brez prestanka, da bi vsi dobili občutek, da je vse narobe in pokvarjeno. A glasov še vedno ni bilo dovolj. Janez je že skoraj obupal, tedaj pa je iz grmovja pricapljal Jež Zoran. Bil je čokat in zelo bodičast.
0: Zakaj si žalosten, Janez?
6: Ker nimam koalicije.
2: Jež Zoran se je nasmehnil.
0: Nič ne de, jaz bom malo porinil.
2: Pa je z nosom porinil sem, pa z bodicami porinil tja, pa še malo sem in tja, nabodel enega, nesel drugemu in vsakič, ko so ga napadli, se je zjel v klopčič in pičil nazaj. In kar naenkrat so se glasovi začeli zbirati. Pajek je spletal, kura je kokodakala, labod je napadel in Jež je porival. In Janez je napravil koalicijo. Pajek, kura, labod in Jež so sedeli za veliko mizo in so dolgo prepirali, kdo je bil najbolj zaslužen. Janez pa je vedel, da to ni pomembno, dokler je on šef. Ja, to ploskal!
4: Radio Gaga, nova generacija, radio Kino.
5: Radio Gaga, nova generacija.
1: Spoštovane in spoštovani, na prizorišče prihajajo glasbeniki, ki v sodelovanju z vlado pripravljajo nov PR projekt za višje davke. Jan Plestenjak.
9: Ej!
1: Werner.
9: Kako smo ekipa? Dobar večer, Izija.
1: Werner.

0: Hvala, Jan.
1: Hvala lepa. Dajmo en aplavz za našega Lungiko. Kako ste, Idrija, moja lepa, čudovita dežela, krasna, čudoviti ste, rad vas ima, lepo je. A se imamo kaj radi? Se imamo kaj radi? Super. Uva, povej.
2: Ostali so čakali tu, vsi so prišli na odr, ti smo si kar prevzel mikrofon.
1: A ga moram dati naprej.
2: Enga po enga predstavljati, ampak ni problema.
1: Dobro.
2: Boj šli dol. Werner.
3: Kje so roke, publikante Idrija, kje so roke? Pa to je čudovito! Kako lepo vas je videti sa tako pozitivno energijo?

0: Kaj ploskate, konec komada je? Čudovito! Aj, to je lepo!
1: Hvala, Werner!
0: Tako lepo vas je videti! Ajde zdaj, publika, pa druga polovica, aplauz! Pa ova polovica, aplauz! Pa vsi aplauz! To ti je usklajenost! To ti je usklajenost! Ne pa ta slovenska politika, vsi nekaj razkladi i bez pozitivne energije. To sem zdaj jokal, tako jaz jokam, veste.
1: Hvala lepa, Werner. Hvala lepa, da si pesem odpel v kopalkah, da smo lahko videli tvojega pitona. Sedaj pa, Pero Lovšin.

0: Hvala lepa.
1: Figaro. Radio Gaga, nova generacija. Oddaja, ki vas bo trajnostno uskrbila.
2: Radio Gaga, nova generacija.
3: Spoštovani gospod premier, če bi se lahko dve besede z vami sam pomenil.
4: Izvoli.
3: Vete, da sem jaz zdaj sekretar na ministrstvo za državne proslave.
4: Ja, se sam te jaz nastavljam.
3: Hvala. Lahko vam obljubim, da bo proslava odlična.
4: Dobro.
3: Jaz imam vse pripravljeno, pa bi zdaj izvedl z mojo gledališko skupino.
4: Dobro.
3: Da bi vi to poslušali, pa požegnal. Če je vredi.
4: To si ti napisal?
3: To sem jaz sam napisal.
4: Na roke?
3: Na roke.
4: Dobro.
3: Brez kakih GPČ-ev, pa četov.
4: Pa samo velike tiskane črke si uporabil.
3: Ja, to so me naučili. Ampak, gledajte, pomembne so ideje, ne?
4: Res je.
3: Ideje
4: so pomembne. Da vidim, kako zgra ta igra.
3: Igra se imenuje Čakajoč parkoja.
0: Radio Slovenija predstavlja novo radijsko igro Izpod peresa nekoga na bolniški. Čakajoč parkoja. V glavnih vlogah Peter Martelanc in Miroslav Serpentinšek. V stranskih vlogah Zoran Janković in Zoran Popović. Scena Štepansko naselje. Parkirišče. Noč. Ulična svetilka.
5: Ja, noč. Tu tega mista ni prozga.
6: Kva. A niš zastopila, vej.
3: Pejmo še enkrat, to ni bilo zdaj vredno.
5: Ja, čak.
3: Pejmo še enkrat. Kaj vi delate, tla?
5: Na noč se
3: ni... Na. To je, ritem je pao.
7: A to jaz tudi tukaj zdaj snimam, pa obrajam na social
3: si. Ti si tu,
7: tako
3: za medija.
7: Tako ful lajkov, kaj to imajo lepo radi, da se zmotaš.
3: Ti snemi, sam ne tak, premije bo, posluši, premije bo jezen, kaj bo mislil, da je vaja, da smo amaterije.
5: Kaj Janko Čenziko, pa kdiče, kaj reče, pa kdiče.
3: Energija je pala, ta se je mešala noter, tle, kaj ga je ven stira.
5: Ja, ga je.
7: Pa še enkrat, da se ne umešava.
3: Še enkrat do začetka. Dej čričke požen.
6: Čekaj.
3: Tako.
6: Ja, pa kaj ležiš se, pa kaj ga lep.
5: Okay.
6: Ja,
3: gospod premijer, to je, poslušajte, se to je drugač zvadeno.
4: Na kaj je bilo to?
3: To je iz Svobode je prišla jebat.
4: A je to Lena Grgurević?
5: Grgurevička, ne, on je pa bolj jadranski, ta... Ne, on je ta rečen galepka pa... Se tako ugača, ne. Dobar.
3: Ti pa snemi.
7: Jaz tako lajko vse snemam in to je vse live gor na storiju, tako da spoh se ne...
3: Glavnem gospod premije Štepansko...
7: Pa ful snemam.
6: Ja pa jadno snemi, kaj goviš snemi, da gledam.
5: Snemi pa tih bot vzad.
3: Štepansko naselje, gospod premije, parkinga ni, ne? In ona dva zdaj tu igrata igro.
4: Ja, jaz se razumem, pejte že od začetka.
6: Ja,

0: To sam ful zaparujela.
1: Koga pa če vrš vši čas prespal, a ne?
2: Kdo?
1: Vrš visočanstvo, a ne?
2: A je?
1: Se nam prespal, če smej poizvec, ker parkirati je nemogoče, a ne?
3: Tako, to imaš pa tu dialekt, kot da si Senegala.
1: Rekla je,
3: poslušta, bo,
1: ja, moram,
3: gospod premije. Tekst je, kje bo pa vaše visočanstvo prespalo?
1: Ja.
3: Če smem poizvesti, tam to, kaj ovdje smiješ...
1: Ja sem v železarno hodil, a ne?
3: Kukun radio, ko ima zvočnik pokvarjen. Blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Kar nadaljuj.
1: Ja. Ste prav kje?
3: V Jarko.
4: Še enkrat prebel, no.
1: A ja.
3: Ma ne bo... Ma...
1: Kaj pa bo vaše visočanstvo prespalo, če vas sem poizvesti, ker parkirati je nemogoč?
3: Boljš.
1: Ja. Kaj ti zdaj, a ne?
4: Suspense, no, suspense, počakaj me, no. Še enkrat prebel.
1: Ja. Kaj pa bo vaše visočanstvo prespalo, če smem poizvesti, ker parkirati je nemogoče?
3: Ja.
0: A to zdaj pauza?
4: Ne,
0: mislim...
1: Čak.
4: Čričke pa sluš, no, še enkrat prebel.
1: Ja.
0: Čričke, okej, okay, čričke.
1: Kje pa bo vaše visočanstvo prespalo, če smem poizvesti, ker parkirati je nemogoče?
4: V Jarku.
3: Tako, tako. Gospod premije, kak se vam zdi do zdaj?
5: No, na začetku, ne.
4: Napej, napej.
3: Tako naprej.
4: Napej.
1: Ok, tle gre suspensa, ne?
4: Ja.
1: Alo?
4: Se pa, jaz si dam istočnico. V Jarku.
1: Aha, v kateremu pa?
3: Tako.
4: V Tištelen.
1: Ja.
0: A je zdaj ta Jark postavljen?
1: Ne,
4: naj jih prekinja.
0: Naj jih prekinja.
1: Ne prekinja. Kaj pa če te pritepejo?
4: A, pa še kako me bojo.
1: A te ist, kaj te zadenč.
4: Te ist, te žleht.
1: Ja, pozdi se pa, a se poskusil pogovoriti z njim?
4: Ja.
1: Ja, a pa si bojil, da ne želiš jim nec slavga?
4: Ja.
1: Pa si bojil, da bre parkiru, pa šel spat?
4: Ja.
1: Ja in?
4: Na gubec so me.
1: Tako. Ej te barave.
3: Gospod premijez, ne prija pa pes.
4: Psa dej sičo.
3: Poglejte ga, kak laja. Spoh ne rabimo te iz publike.
4: Zdaj pa še ta pes.
1: Ja, pa zdaj to je isti kot tis, ki smo ga imela, ne?
4: A on kaj je pobegnil?
1: Ja, tis, ki je pobegnil, ker je malinka pustila vrata odprta, ne?
4: Mate, vse bo šlo k vragu.
1: Ja, pa čisto se.
3: Zdaj pride pa kavalir. Ga sliš ta?
4: A da,
3: ja. Ja, to smo zvočni efekt postavili.
0: Daj, tako ful eksistencialno.
3: Ja, tako?
0: Ful.
4: A gremo naprej. Angry! Ti si.
1: A jaz sem, a ja.
3: Ja, sve ne
1: vem. Tistega, a ne, zdaj pa nisem, kaj me ona snima, zdaj pa ne vem, če me snima.
4: Da, no, ti še enkrat dam istočnico.
1: Gremo še enkrat,
4: da. Daj, sreče še enkrat kavalir.
1: Da, kavalir.
4: Angry!
1: Da, dva sta. V kavaliriju se peleta.
4: A naj bo ta pretepla?
6: Dobar večer, gospoda. Bata, kakšen problem, kakšen problem?
7: Dobar večer, jaz sem Popovič, šofer kavalirja.
4: Problem? Ja, problem. Spoprašal. Zaparkirat ni.
1: Tu tenga mesta ni prozga.
4: Neč!
1: Noč?
4: Čist noč, ne?
6: Ampak vedno sploh nima ta dobenga avta, ne?
1: A ja?
7: A sta vidva mogoče klošarja?
4: Kaj če šla?
1: Koga?
7: Sta vidva mogoče klošarja?
4: Koga?
7: Klošarja, samo, mislim, vprašam.
6: Pa drugače pa beda tukaj, k ješčeva psa, ne?
7: Tizga, ki ga je Marinka pred leti spustila iz hiše, če mogoče veste.
6: No, je sta mogoče vedela tega psa, ne?
4: Ja, zdaj, če sva ga, a nama uredi ta parking.
7: Je pa, če nima ta avta.
1: Ja, ampak nima pa tudi kje prespati, ne?
6: Da, dober, no, dobeta parke, dobeta dve deki, kje zdaj ta pes, ne?
4: Kle.
3: Pa pravte, gospod premije. Je to igra in pol, ali ne?
4: Jehi, ne.
3: Je to za državno proslavo ali ne?
4: Nehi, ne.
3: Pa to, zdaj pa dost, ne.
4: Nehi. Nehi.
3: Še kolaja se ga ne razume.
4: Nehi.
3: Je to igra ali kak rečete?
2: Pa to je odlično.
3: To je odlično, ja.
2: To bomo dal na novo 24.
4: Ja, v redu, ja. On je drugač 7 pes, pazi zdaj. Zdaj laje koliko je zdaj ni nič. Zdaj pa laje, kot je policijsk pes. Zdaj pa laje, koliko je policijsk pes še, ko je bil Hojs notranji minister.
3: Zdaj pa unga. To smo pa razmišljali, da bi imel pa za, da bi pa vodo državno proslavo, tjuljn.
4: Ja, sem to zdajle pes lajet, kot tjuljn. To je še zmer pes.
1: Ja, pes. Doma smo imeli psa, ne. Bernardinca.
4: Ja?
1: Ja, je pa mjavkov.
4: A ja?
1: Ja.
4: Samce je smica.
1: Ne vem. Zdaj bil mogoče, je bil troja, ne, da je bil kot urada, pa takrat, kaj urada, mekna je dec, svoj pa baba, ne, zdaj pa ne še. Enkrat spremeni, pa kot še ne še, je bil pa velik pa se, ne.
4: Ti kvapa je letos, ki še vaša češnja?
1: Ja, tako gre, ne, češnja, fotel, doska, ne, si je vrat zlomo, ampak je preživo, ne.
4: Ja, pa češnja je še nekap.
1: Kaj, češnjo je kap, mužganska jo je, ne? Mužganska ni bilo, češnje so bile, sem ni bilo, ne?
4: Ja.
3: Sam starata, stargata pa ni več, ne?
1: Samo, tudi je, tudi je starata.
3: Sam bi še vmero?
1: Ne.
4: Bi se nekaj...
1: On se je pa dvakrat vrat zlomo, pa je preživo, ne?
3: Ja, je pa preživo, sam ga pa tako pije, jaz ga poznam.
1: Ja, to pa res.
3: Da ga pa tako pije, da ko bo enkrat vmero, mu bojo jetra po sebi pokopali z vojaškimi časmi.
4: Aha.
1: Ne,
2: res je. A ti te v predstave še vedno?
3: Ja, ne, to je že konc.
4: Pogovarjamo se.
1: Smo malo spuščeni, ne?
4: Spuščeni.
3: Ja, no, edin, če se vam dopade.
4: Če vam ni za poslušati, kaj reklame poslušate? Kar za vrt reklama, če vam nič. Mamo jim kapej, bo prosil.
8: Potrebujete nekoga, da vas pokrije pred spanjem? Potrebujete nekoga, da vas pokrije avto pred točo? Potrebujete nekoga, da pokrije oči policiji, ko pride preiskovati vaše posle? Brez skrbi. Tukaj je Zoran Stevanović. Človek, ki lahko vse to pokrije.
9: Če jo se zobna miška pustila na cedilu, če se vas pozabla dedek Mraz ali pa Božiček, če ste upihnili vse sveče, pa vam je želja se vse nic spunila, ni važen, kam jaz to osebno poskrbel, da dobite vse, kar vam pripada, moč ljudem.
8: Pokrije vaše dolgove, vaš avto in vašo ženo pred spanjem. To je Zoran Stevanović.
9: Jaz vse pokrijem.
10: Radio Gaga, nova generacija. To je smešno, a dajte nekaj.
8: Radio Gaga.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Katarski premier Mohamed bin Abdul Rahman Al-Thani je potrdil, da bo njegova država nadaljevala s posredniškimi prizadevanji in podpirala vse smeri pogovorov, ki izhajajo iz memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom. Katarski šejk je te izjave podal na srečanju z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom in zetom predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem, kjer so razpravljali o razvoju dogodkov med ZDA in Iranom. Iraška vlada je proiranskim oboroženim skupinam v državi postavila ultimat, da se morajo razorožiti do konca septembra, ko naj bi se v Iraku zaključila tudi misija protiteroristične koalicije pod vodstvom Združenih držav. Napoved prihaja pred načrtovanim obiskom novega iraškega premijeja Alija Al-Zedija v ZDA. Washington medtem še vedno pritiska na Bagdad, naj zagotovi razorožitev proiranskih oboroženih skupin. Newyorški indeks Nasdaq, ki združuje najpomembnejše tehnološke delnice na borzi, je zaključil svoje najboljše četrtletje od leta 2020. To pripisujejo zanimanju za delnice povezane z umetno inteligenco. Medtem se je do konca newyorškega borznega trgovanja pocenila nafta. 159 litrski sod zahodno teksaške nafte je stal 70,07 dolarja, kar je 0,68 dolarja manj kot v ponedeljek, sod severnomorske nafte Brent pa se je pocenil na 0,23 dolarja na 72,92 dolarja. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje in sicer z zaostankom 0-3 z prve tekme. Vremenska napoved, zjutraj bo večinoma jasno. Temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa razjasnilo, vročina bo popustila.

Glasbo za to sredino noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. Zdaj pa poslušajmo ponovitev oddaje Med štirimi stenami. Živimo v času epidemije izgorelosti. Raziskave kažejo, da simptome fizične in psihične izčrpanosti veliko pogosteje kot moški doživljajo ženske, saj poleg redne službe še vedno opravijo nesorazmerno več neplačanega gospodinjskega dela in skrbi za družino. O tem, kako si pomagati, kako postavljati meje in kako graditi odnose enakosti, je v oddaji Med štirimi stenami spregovorila Katarina Veselko, psihologinja, koučinja in improvizatorka, mama treh deklic, ki jo je pretresljiva izkušnja psihiatrične hospitalizacije zaradi starševske izgorelosti vodila do zavestnega oblikovanja vedno bolj enakovrednega partnerstva. Oddajo je pripravila Tita Majer.

0: štirimi stenami.
1: Gospa Katarina Veselko, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni, hvala za vabilo.
1: Ob mednarodnem dnevu žensk sem naletela na vaš nagovor ženskam, ki ste ga naslovili Lekcije o feminizmu z ženskega odprtega oddelka psihiatrične bolnišnice. Zelo me je nagovoril in pritegnil vaš nagovor, a nam lahko zaupate, o čem ste spregovorili in zakaj?
2: Bom najprej odgovorila mogoče na vprašanje zakaj, ker tako že, ko sem prišla v bolnišnico in opazila, koliko je sramu povezanega s tem, pri drugih ženskah, pri drugih cimrah, ki so bile tam, pri drugih bolnicah, sem se tako zelo zavestno odločila, da ne bom spustila tega sramu blizu. In najboljši način za to, da pač sram nekako zatremo, umremo, spustimo, je, da o tem govorimo. In potem vedno več ljudi tudi ugotovi, aha, pa sej to ni nekaj tako zelo groznega, sej to je pač ena človeška izkušnja, en način, kako se išče pomoč. Spregovorila sem pa v bistvu o svoji izkušnji starševske izgorelosti, ki se ji sicer ne reče tako, ker to ni psihiatrična diagnoza, ampak doživljanje je bilo pa to. No? Takrat sem bila na porodniški s tretjo hčerko, imela tri otroke mlajše od 5 let, ki so res bile zelo veliko bolne, zelo veliko je bilo enih stresorjev, tako ful so se stvari nabirale. In zadnje 2 meseca je ta mala sam bruhala in nismo vedeli zakaj. Jaz sem imela strgano križno vez, nisem mogla hoditi skrbeti zase. Tako pač ni tista je bila, da je bil en velik dogodek, ki je sprožil nek ta zlom, ampak so se sam kapljale stvari in je bil takrat, bi jaz morala iti na operacijo tega kolena in potem sem zbolela in ful sem se veselila operacije, ker to bi pomenil, ne, če grem jaz v bolnico za 3 dni, to pomeni, da bom 3 dni lahko spala in drugi bodo skrbeli za me in ne bom jaz rabila. Tako, no, tako da že sam to, da se mi je ena tako boleča operacija zdela dobrodošel pobeg, je en tak signal, koliko težko je bilo v tistem času. Pa sem pa zbolela in nisem mogla na to operacijo iti. In sem se zglesila pri osebni zdravnici, ker se preprosto po tistem covidu nisem pobrala. Tako enega obroka z družino, recimo, nisem zdržala. Pa sem šla nazaj spat takoj in ko sem ugotovila, da bi morala zdaj pa v ponedeljek, 29. december je bil, in potem po praznikih bo šel partner nazaj delati in jaz bom ostala sama s 3 otroki. Ker smo jih morali vzeti iz vrtca, ker je pediatrina rekla, da so tako bolne, da se mora pozdraviti, skratka, cel kup stvari. In meni je osebna zdravnica takrat rekla, ja, gospa, pa dajte si vzeti malo časa zase. In jaz sem bila, z veseljem, napište mi bolniško, pa si bom vzela čas zase. Je rekla, ne, zato bi vam morali pa najmanj pa v noge manjkat, veste. Mi je pa pol vsejen priporočila in mi dala napotnico za urgentno psihiatrično obravnavo. In ko sem se tam zglasila in povedala pač svojo zgodbo in kaj se mi dogaja in je ta specializantka vzela anamnezo, me je tudi ona pogledala in je rekla, da pač mi predlaga hospitalizacijo in se mi je vprašala, kaj pa to pomeni, kako to sploh zgleda. In ona meni začne razlagati, ja, veste, zjutraj se zbudite ob 7, pol imate jutranjo telovatbo, pol imate zajtrk, pa malo imate delovne terapije, lahko kaj ustvarjate, berete, greste na sprehod in sem bila tako, a je ful grozen, če se meni to sliši, ful dober. Tako solze so mi tekle dol in ona je rekla, ne, lejte, vi ste probali, kar ste lahko, vi doma ne morete okrevati. Okoliščine doma se ne bodo spremenile in edini način, da okrevate, je ta, da se odmaknete. In to, kar je meni takrat šlo skozi glavo, je pač otroci rabijo nekoga, ki je funkcionalen, da za njih skrbi in trenutno najboljši način, da jim to omogočam, je ta, da jaz ostanem v bolnišnici, da bo lahko partner ostal na starševskem dopustu.
1: Ampak To je bila verjetno zelo težka odločitev.
2: Mislim, v resnici na tisti točki se je zdela edina možna. Tako, prav vse druge stvari, zelo sem si hvaležna za vsa leta psihoterapije, ki sem jih predtem dala čez, zato ker potem so vsi te glasovi, ki bi govorili proti temu, sem jih uspela prepoznati kot glasove nekega sramu, nekih pričakovanj družbenih, da mama pa mora poskrbeti za vse, da jaz bi mogla zmoč, da kako pa vse druge zmorejo, a ne? Da zakaj sem jaz tako šibka, da se zlomim in tega ne zdržim. In sem vse te glasove, ki bi to odločitev oteževali, v bistvu prepoznala kot nekaj, kar ni dobro za našo družino. Tako da na koncu, ne vem, a je lahko odločitev, ki je edina možna, težka. Tako, ja, bilo je težko, ampak ni pa bilo dileme, zares.
1: Koliko časa pa ste potem bili hospitalizirani in kako dolgo je trajalo okrevanje?
2: 6 tednov sem bila hospitalizirana, s tem, da sem zadnjih nekaj tednov hodila že kar tudi na podaljšane vikende domov, tako da ni bilo zdaj, da sem res ves ta čas bila tam, ampak sem postopoma se začela vračati v življenje. Pol sem bila pa pravzaprav še približno pol leta na bolniški zaradi tega, predvsem pa tudi zato, ker sem tudi čakala na operacijo kolena in me je iskreno, hvala Bogu, je tudi moja psihiatrina razumela to mojo skrb, me je iskreno bilo tudi zelo strah, da če bom jaz prišla nazaj delati za polovičen delovni čas ali pa kakorkoli je bila, tako dajte mogoče razmisliti, da bi mogoče se začeli počasi, postopno vračati. Me je bilo zelo strah, da bom dobila odpoved, če pridem za en dan nazaj delati. In je ona v bistvu prepoznala to tudi kot dodaten stresor, ki bi poslabšal moje okrevanje, tako da sem potem v bistvu dočakala operacijo in potem bila še zaradi operacije 4 mesece na bolniški, tako da sem bila res skoraj 10 mesecev na bolniški.
1: To je seveda vaša individualna zgodba, zgodba o starševski zgorelosti. To je neka stavčna zveza, ki je res, da ne poznamo, pa boste morda malce spregovorili tudi o tem, ampak hkrati je to, o čemer govorite, tudi neka družbena zgodba oziroma nek družbeni problem, s katerim se soočajo predvsem ženske. Zakaj ženske matere večkrat izgorevajo kot moški?
2: Predvsem zaradi tega, ker nosijo večji delež skrbstvenega dela. Predvsem tega nevidnega skrbstvenega dela, ki se zdi, ki je vsakodnevno ponavljajoče in nima nekega rezultata. Ne vidi se, da sem jaz tista, ki ne vem, nohte striže otroku ali pa ki ve, kako je imel vzgojiteljicam ali pa ki jo bodo vzgojiteljce poklicale, če otrok zboli ali pa da vem, kdaj imajo fotografira. Pač tako cel kup enih teh stvari, ki so se zdijo zelo drobne, zelo majhne, ampak v resnici predstavljajo kar precejšno mentalno breme in to mentalno breme v družinah večinoma nosijo ženske. Večinoma ženske so tiste, ki bodo povedale očetu, ki se poskuša vključiti, bodo rekle, lej, tam pa tam moraš iti v vrtec, na tole številko poklič pa naroč otroka k zobarju, tjale moraš iti, tam nemaš stvari spakirane, ne vem, te pa te cunice je jutro oblečene, tako. Zelo pogosto pa je to delno, seveda tudi povezan s tem, da mogoče pogosto matere malo težje spustimo, pa je lahko to mogoče del enega zaupanja med partnerjema, ampak v veliki meri pa tudi preprosto pričakovanja družbe so, da bo mati te stvari zrihtana. Tako da en del je ta mentalni del dela, drug del je pa čustveni del dela, ki se pa tudi v veliki meri pričakuje od žensk, da v bistvu ženske nosijo večino čustvenega bremena, ne vem, čist čustvene regulacije otrok, koregulacije otrok, pogosto tudi partnerja. In to je spet eno delo, ki je nevidno. Ne? In
1: hkrati pa pogosto slišimo, da je to skrbstveno delo žensk nekakšno delo iz ljubezni. Ne?
2: Mislim, je, ne? Sej, seveda delamo, opravljamo ta dela zato, ker imamo svoje otroke rade. Ne? In tudi dejansko ima za rezultat to, da je vez med materjo in otrokom potem pogosteje tudi tesnejša, zaradi tega, ker so matere tiste, ki toliko te nege vlagajo. Kar pa ne pomeni, da to ni delo. Tudi če jaz delo opravljam iz ljubezni, to ne pomeni, da zaradi tega ne bom utrujena. To ne pomeni, da zaradi tega ne bo zmanjkal meni energije za, ne vem, za lastno čustveno regulacijo, če sem cel dan tam za otroka. Tako da se mi zdi tako zelo nehvaležno reči, ja, ne, sej, če imaš pa rada svojega otroka, pa pa uživaš v, ne vem, brisanju smrkle oparitk, pa tuširanju, pa striženju nohtkov, pa ne. Ne, pač to je delo. In ja, mogoče so trenutki znotraj teh dni, ki prinašajo tudi neko zadovoljstvo ali pa neke trenutke, neko zadovoljstvo ali pa neke trenutke radosti, ljubezni,

0: Jaz sem, to je bila ideja, ki sem se že nekaj časa nazaj odpovedala in sem bila tako, ne, prosila bom za pomoč vse. In so tudi zelo veliko, že tudi ko sem bila, ko sem jaz povedala, da sem v stiski, je bilo zelo velike nepodpore. Zelo do te mere, zdaj sem razmišljala, recimo, ne samo bližnji, ampak tako mama od ene moje prijateljice mi je enkrat prinesla eno vrečo natrebljene oprane solate. In meni, bilo, meni so se oči zasolzile, ki mi je rekla, lej, ki vem, da imaš daj ful tako stisko in pač verjetno nisi jedla sveže zelenjave že dolg čas in se na tako ne spomnim se kdaj.
1: To pa je res lepo.
0: Tako, toliko mehna stvar. In to se zgodi, če poveš, da je težko in da potrebuješ pomoč. Tudi do neke mere je ta pomoč že prej bila. Ampak neprimerljivo s tem, kaj se je zgodil, ko sem bila jaz v bolnišnici in meni je moj partner, Bogi Reveš, ostal sam s tremi otroki. Takrat pa nenadoma so pa vsi spustili vse in vsak dan je imel support, da so ga, da so, itak so otroke k meni vozili na obisk, da ni vsak dan on hodil. Jaz sem recimo še vedno dojila, tako da so mi res vsak dan pripeljali ta malo na, na obisk. Vsak vikend so prespale pri drugemu sorodniku, tako res se je cela družba okrog naše družine zelo aktivirala, da nas je podprla. No.
1: V zadnjem času veliko krat slišimo o tako imenovanih skrbnih očetih, ki so seveda bolj vključeni v družinska opravila in skrbstvena dela, hkrati pa sem ravno nedavno govorila z raziskovalko sodobnih družin, ki je nekako tako povedala, ne, kadar očetje, ti skrbni očetje skrbijo za otroke, poskrbijo seveda za to, da so nahranjeni, da so siti in oblečeni in tako naprej, če malce karikiram, ampak vse ostalo, ves mikromanagement, o katerem ste že govorili, pa ostaja na ramenih ženska. Ne?
0: Ja, to je... in tudi pričakovanja so taka. Ne? In tudi realno, recimo tudi, ko se jaz s svojim partnerjem pogovarjam, pa res to, da je on ostal tistih nekaj mesecev na starševskem, je spremenil ogromno stvari v najnem odnosu. Tudi zaradi tega, ker je on nenadno vedel, kje so stvari. Nenadno je bil kompetenten za delati neke stvari, ki jih prej ni počel, zato ker mu ni bilo treba, ker sem bila jaz vedno zraven. Ne? In je se zelo spremenil tudi ta del, kolikšen del odgovornosti je on začel prevzemati za te stvari. Še vedno pa je, ne vem, pač recimo en tak droben primer je ta, da on ni otrokom prav las, ker pač ni jih česu, ker pač, če mora on to delati, jih bo pač postrigo. Pač bojo imele pa kratke lase. In če jaz kompliciram s tem, da morajo punce imeti dolge lase, je pa to moj problem, pa ne se s tem jaz ukvarjam. Ali pa ne vem, prinesel mi je, jaz sem vsakeč, ko so prišli na obisku bolnico, je on prinesel zraven škarice za nohte, ker on jim pač ne striže nohtov. Ampak sem jih pol jaz, pa sem tako človek, veš, da so meni pobrali vse ostre predmete, pač jaz ne smem tega imeti tukaj. In pa so tam pred bolnico otrokom strigla nohte. Tako da, ja, ponavadi so do očetov pričakovanja veliko, veliko nižja. Tako pričakovanja družbe, kot njihova pričakovanja samih do sebe. In tudi pričakovanja otrok. Mogoče še en tak primerček je, da je enkrat je on pelo otroke v vrtec in je ena od deklic prišla v vrtec brez spodnjih hlač, ker se je pač sama začela oblačiti in tako. In je vzgojiteljica ni njemu rekla, ko jo je prišel iskat, naslednji dan je men rekla, pa dejte gospa malo preveriti, no, če oči pripele otroke, da jih je res oblekel.
1: Ja, družbena pričakovanja do moških in do žensk so precej različna. Vi ste tudi psihologinja. Ali lahko spregovorite o tem, kakšno vlogo igrajo škodljivi spolni stereotipi pri socializaciji deklic in dečkov? In kakšne so torej posledice?
0: Ja, se če pomislimo to, ne, zakaj se to zgodi. Mi deklice vzgajamo v skrbstvene vloge, 6-mesečni punčki damo dojenčka v roke. Medtem ko 6-mesečnemu fantku pa ne, mu damo pa tovornjak. Ne? In mi vzgajamo že zelo, zelo, zelo, zelo, zelo majhne

0: otroke vzgajamo v to, da bodo moški opravljali neka produktivna dela, se pravi, oni bodo vozili avte, zlagali legice, ne, tako, kar je trening za iti v službo, medtem ko punčkam bomo dali pa dojenčke, pa sesavce, pa metle, pa tako, in jih vzgajamo za skrb, že od zelo, zelo, zelo majhnega. Druga stvar, ki je pa tudi, so pa tudi deklice deležne več skrbi, več čustvene pozornosti, več imajo dovoljen za to, da to počnejo in dejansko tudi razvijajo te veščine empatije, neke čustvene regulacije, veliko bolj kot pa dečki, ker temu niso toliko izpostavljeni, ker še vedno do neke mere obstaja živ ta stereotip, da pač dečki ne smejo kazati čustev, da ne smejo jokati, da je ne bod punčka in tako naprej. Ne? Tako da je, ni naključje, no, da se znajdemo v tem, da potem tudi ko mama feministka, ne, se znajde v tej vlogi, se ji zdi samo po sebi umevno, da bo poskrbela na neke načine za otroka. Medtem, ko oče sploh ne prepozna teh skrbstvenih nalog kot nekaj, kar je treba narediti. Ne. Ali pa niti nima kapacitet, ali pa niti ne zmore. Če zanj nikoli nihče ni čustveno poskrbel, kako bo on koreguliral čustva otroka. In v tem smislu se mi zdi, da sta pač oba spola v bistvu ujeta v neke te stereotipe, v neke te vloge in trenirana za neko prav specifično nalogo, ki jo opravljata v družbi. In jaz verjamem, da je pač težko se to začeti učiti, ko si star 35 pa dobiš prvega otroka. Pa do tiste točke se nikoli nisi ukvarjal s svojimi čustvi. Pa ne nadamo, imaš tle otroka, pa se moraš še z njegovimi ukvarjati. Ne? Tako da je zelo velike nezavednih vplivov, ki jih imamo na svoje otroke, da jih zelo hitro začnemo potiskati v te vloge.
1: Še vedno v družbi veliko krat slišimo, deklice so takšne, dečki so pa pač takšni, fantje so fantje, skratka poznamo, ne, te izjave, ali pa deklice so bolj nežne, a ne, kot da se rodijo takšne, pa je to res biologija?
0: To sem se zelo veliko spraševala, zato ker jaz imam tri deklice, yeah. Ne, in one res pač berejo in tako so relativno veliko umirjene v primerjavi z, recimo, moj brat ima pa dva dečka, ne, ki sta pa zelo divjaka. In sem šla k brat, ker sem zelo zagovornik tega, da pač večji vpliv ima socializacija kot pa. Ne. Moje tamale so tudi bile veliko bolj divje, dokler niso šle v vrtec, pa dokler niso bile tri. In izkaže se, da se dejansko rodijo, recimo, dečki rahlo, tako rahlo bolj agresivni, recimo, ali pa bolj reaktivni in deklice rahlo manj agresivne. Ampak, če jih daš skupaj in imaš do njih nekako podobno pričakovanje in opravljajo iste aktivnosti, se to izravna. Če pa ti ločiš deklice in dečke, pa postajajo deklice vedno bolj umirjene in dečki postajajo vedno bolj divji in agresivni. Zato, ker drug druzga v bistvu spodbujajo še bolj v to. Še posebej, če so pa potem neka določena vedenja nagrajena še strani avtoritet, odraslih, staršev, pa so različna vedenja nagrajena in spodbujana pri deklicah, pri dečkih, se ta razlika še povečuje. Tako da, mečkanje biologije, jaz verjamem, da je velik več socializacije, kot pa biologije v ozadju tega.
1: Gospa Katarina Veselko, prej sem že omenila, ste psihologinja, sami ste povedali, da ste mama trem deklicam in tudi sami ste prej omenili, da ste mama feministka. Vem tudi, da ste podpornica in zagovornica pravic LGBTIQ+ skupnosti. Kako gre vse to skupaj?
0: Včasih me kdo vpraša, a pa te ni težko tako, ker se skos moraš nekaj komplicirati. Ne? Moje punce recimo imajo različne priimke. Srednja ima priimek po meni, prva ima priimek po očetu, ta mlajša ima spet priimek po očetu in zdaj, ne, se heca moj partner, da pač, če bova imela četrtega, bo pa spet moj, ampak jaz ne bom imela četrtega. In ko recimo povem to, se ljudem zdi, brez veze kompliciraš, a ne. In velik enih stvari, ki jih vidim, ki jih mogoče nekdo, ki ki se ne deklarira kot, ne vem, feministka, pa ki se ne ukvarja s tem, vzame kot samoumevno. Pravljice, ko berem, pa vidim v pravljici, kako je spet en oče kralj dal nekemu revežu svojo hčer za ženo, zato ker je ubil zmaja. Pač, da so ženske tretirane kot lastnina in da to deklicam in dečkom beremo od rojstva naprej takšne pravljice. In vse te stvari opazim in jih tematiziram. In je mogoče težje, zaradi tega, ker recimo men se, ne glede na to, koliko je moj partner recimo vključen in skrben in ne vem kaj, se men še vedno ne zdi dovolj, zato ker ni enako kot jaz. Medtem, ko marsikatera ženska, ki pa nima mogoče te feministične leče, skozi katero gleda, bi bila pa tako, oh, wow, ti si kar upaš pustiti otroke 3 dni same z njim. Tako da v tem smislu je mogoče moje življenje težje iz stališča tega, da se ves čas mogoče malo borim, zato ker preoprašujem samoumevnosti. Ker ne pristajam na samoumevnost tega, da sem jaz kontaktna oseba iz vrtca. Ne pristajam na samoumevnost tega, da vedno jaz dajem otroke spat. Ne pristajam na te samoumevnosti in to ja, mogoče na nek kratek rok otežuje moje življenje, verjamem pa, da če bomo tako ravnale in več žensk, ko bo tako ravnal, boljše možnosti imajo moje hčere, da tega boja ne bodo rable boriti.
1: Mm-hmm. A lahko spregovorite tudi o razmerju med potrebami in pravicami otrok na eni strani in potrebami in pravicami žensk? Se pravi, govorite z dveh pozicij tukaj, ne? Kot psihologinja in mama na eni strani in kot feministka in ženska na drugi strani.
0: Ja, to je...
1: Kako to usklajujete?
0: To je v bistvu ful težko, ne? Zato ker se v zadnjih letih ali pa desetletjih, mogoče rajši rečem, smo veliko zvedeli o tem, koliko potreb otroci dejansko imajo in koliko pomembna je ta, ne vem, je zgodnja navezanost, da imajo varen prostor, da opravljamo to neko čustveno koregulacijo, containing, ne se reče, da vse te, zelo veliko vemo o tem, kaj vse otroci potrebujejo in ustrajamo še vedno malo pri tem, da je mati tista, ki jim to mora dati. In to je nekaj, kar jaz mislim, da je zelo tako dost zahodno-centrično. Ne? Cela te teorije objektnih odnosov, se pravi, da je mati primarni objekt navezanosti otroka in da otrok nujno rabi mater do 3. leta in da boh ne dej, da gre ta mati v službo in ga daš v vrtec.
1: O tem se veliko govori v zadnjem času, ja? Ponovno.
0: Ja, ponovno. Ne? In jaz verjamem, da je to res v našem svetu. Zato, ker otroci imajo to izkušnjo. Recimo konkretno v Sloveniji otrok, večina otrok prvih 11 mesecev življenja preživi v povprečju verjeten 20 ur na dan samo z materjo, pa mogoče ene 4 ure zraven je še oče. In seveda se zgodi to, da je mati tisti edini objekt navezanosti, edina oseba, s katero se otrok počuti varno. Ampak jaz mislim, da je to rezultat tega, da ves ta čas preživi z materjo. Da če bi bil ta čas bolj enakomerno razporejen med dvema staršema, potem bi tudi otrok povsem zmožen bil imeti več kot en objekt navezanosti. In to so tudi antropološke študije, recimo v psihologiji se o tem ne govori kaj dosti, ampak antropološke študije pa kažejo na to, da obstajajo pa druge kulture, kjer pa otroci pač nimajo enega primarnega objekta navezanosti, ampak imajo okrog sebe krog nekih varnih, odraslih, funkcionalnih oseb, ki za nje skrbijo. In odrastejo, okej. In v tem smislu jaz mislim, da je pač ja, otroci imajo več potreb, kot jih ena oseba lahko zadovolji. To je dejstvo. Tudi več potreb imajo, kot jih verjetno 2 odrasli osebi s službami lahko zagotovita. Dejstvo je pa tudi to, da smo se mi kar odločili v tej družbi, da je to naloga matere. Da je to naloga ženske. In potem je mati postavljena v situacijo, kjer ali bo skrbela zase in ignorirala in škodovala otroku, ker dejansko če ne bo nihče poskrbel za otroka, potem je otrok oškodovan. Ampak jaz mislim, da se zabloda zgodi tle, da moramo narediti še ta korak nazaj. Kdo se je odločil, da je mati edina, ki lahko skrbi za otroka? Otrok ima lahko več ljudi, ki ga imajo radi in so funkcionalni in lahko skrbijo za nje. In tudi najina izkušnja je bila, da potem, če recimo sem imela izkušnjo jaz s prvima dvema otrokoma, da je bilo otrokom blazno stresno, če sem jaz odšla ali pa če jih je on sam dal spat ali pa karkoli takega, najmlajši otrok, ki je pač bil z njim dva meseca praktično sam in tudi v preostanek te moje bolniške je še vedno partner imel zelo primarno vlogo, je ona svojo navezanost dosti enakomerno razporeja. In je njej včasih bo rekla, mami pejdi stran, včasih bo rekla, oči pejdi stran. In to njene potrebe so zadovoljene in hkrati so lahko zadovoljene tudi moje potrebe kot ženska. Ker zelo lahko je reči, kot je meni zdravnica rekla, dejte si gospa vzeti malo časa zase. A ne? Ja, ampak če si jaz vzamem čas zase, pa ob tem ni poskrbljeno za moje otroke, si jaz ne moram vzeti časa zase. Zato ker jaz vem, da na koncu je to moja odgovornost. In ne želim škodovati svojim otrokom.
1: Ja, to je nekak začaran krok, a ne? Ob tem mi pride na misel en star afriški pregovor, ki pravi, da je za vzgojo otroka potrebna cela vas. Ampak teh vasi tukaj pri nas ni več, a ne?
0: Ja.
1: Pomen skupnosti, ja.
0: In tudi ta del, a ne, da so očetje vključeni v nekih starejših skupnostih, plemenskih skupnostih, očetje niso bili vključeni v vzgojo otrok. A ne? Mm-hmm. Ampak je bilo v vzgojo otrok vključena pač cela vas žensk, starejše ženske, mlajše ženske, ženske brez otrok, tete, babice. A ne? In so te ženske vse skupaj skrbele za te naše skupnostne otroke. In zdaj, ko smo pa mi prišli do te točke, kjer je družina celica, se pravi, ta ožja družina, mati, oče in otroci, ali pa pač dva starša in otroci, čeprav v istospolnih skupnostih, recimo, so te samoumevnosti manj izrazite. Še vedno se zgodi, da recimo tisti starš, ki je recimo na starševskem dopustu z dojenčkom, se hiter zgodi, ker je sistem tako narejen. A ne? Pač tist, ki hodi v službo, bo imel manj kontakta kot tista oseba, ki ostaja z dojenčkom doma, ne glede na spol. Ampak vendarle je pa več nalog razporejenih po preferencah in kompetencah, kot pa po samoumevnosti tega, da si ti ženska, jaz pa moški ali pa obratno. Ne? Tako da, ker smo se pa izolirali v to, da je družinska celica ta celica, znotraj katere operiramo, pa mislim, da ni drugega odgovora, kot ta, da se pač vključijo vsaj tudi očetje. Če se le da, pa še čim več ljudi, ki imajo radi naše otroke.
1: Ja, to bi bilo idealno. Pogosto slišimo, da moški pomagajo.
0: Oh, moj bog. Ker pa...
1: To so te samoumevnosti, o katerih govorite, a ne?
0: Ja, in jaz imam zdaj, moja najstarejša hči je stara 8 let in še vedno se mi zgodi, kdaj, da prideva s partnerjem v to, da ko on meni reče, da se mi pomaga, se meni, to je pa ta jeza, ne, ki mogoče prej, ko sem rekla, ko sem šla v bolnico, nisem toliko zelo omenila, ampak to je bil, poleg izčrpanosti je bil moj ključen simptom, ta blazna jeza. In jeza ni bila sama sebi namen. Ta jeza je bila usmerjena v to, da kako to ne bi se rabil zgoditi. Jaz ne bi rabila priti tako daleč, če bi svet pričakoval iste stvari, ki jih pričakujejo od mene, od mojega partnerja. Če bi on od sebe pričakoval iste stvari. Če bi imela mi v to podporo. Če bi se vsi te ljudje, ki so se vključili potem, ko sem bila jaz v bolnici, vključili že preden sem bila jaz v bolnici. Ne? Potem mogoče ne bi rabila priti sem. In v tem smislu mene tudi te partner, ki pomaga, me kar pograja me. Ker pač kdaj, kje in zakaj smo se mi odločili, da je skrb za otroke naloga ženske in vsak oče, ki se mejčkan odloči, da bo malo sodeloval, je pa že mu pa ploskamo. Ker očetje se odločijo za očetovstvo. Oni se odločijo, ali bodo vključeni ali ne bodo vključeni. Mati se ne mora odločiti. Ker če se mati ne odloči, da bo vključena, potem otroci ostanejo brez skrbi. Mm-hmm. Zelo pogosto. Mm-hmm.
1: Gospa Katarina Veselko, omenili ste jezo, žensko jezo. Tudi o materinskem besu ste v neki situaciji že govorili. Malce ste že povedali, odkje ta občutja pravzaprav izvirajo, ampak zakaj jih družba, pa tudi stroka, patologizira? Torej, zakaj je ženska, ki je jezna, je z njo nekaj narobe, a ne?
0: Jaz mislim, da je to tako zelo široko družbeno vprašanje, ne? Ker jeza je energija za spremembo. Mi se jezimo, takrat, ko imamo občutek, da je nekaj narobe, nekaj krši naše vrednote, nekaj posega čez naše meje in verjamemo, da lahko to spremenimo. In če bomo jezni, bomo svet pripravili do tega, da se spremeni. In če se svet noče spremeniti, če svet hoče ostati tak, kakršen je, če družba je zelo investirana v to, da mi ločujemo produktivno in reproduktivno delo, ne? Da ženske ostanejo doma in skrbijo za otroke, zato ker se to kapitalizmu splača, ker je ful boljš imeti enega človeka, ki je na voljo za izčrpavanje kapitalizmu do konca, medtem ko ta druga oseba, medtem ko ima ta oče, ki je, ne vem, gospod direktor in služi veliko denarja in karkoli, ima doma nekoga, ki skrbi za vse skrbstveno delo, potem sistem funkcionira. V trenutku, ko pa ta človek nima več te osebe, pa se od njega zahteva, da bo še doma angažiran, potem pa nenadoma mu začne zmanjkovati energija za to, da bo tako zelo blazno prispeval v kapitalistični sistem. Tudi jaz mislim, da je preprosto toliko enih sil investiranih v to, da ta družba ostane takšna, kakršna je, ali pa celo zadnje čase, da gre še kakšen korak nazaj, se pravi, da še bolj se ženske zapre v ta dom in družina, da je treba to energijo za spremembo utišati. In takoj, ko lahko rečeš, da je, ne vem, histerična, nora, hormonalna, neki, ali pa depresivna, meni so recimo tudi rekli, da je ta jeza simptom neke prikrite depresije, medtem, ko sem bila jaz tako, pač meni se zdi normalno, da sem jezna v tej situaciji in zdravo in prav. Ne pa, da bi se morala počutiti krivo, zato ker jaz ne zmorem vsega tega. Ne? In pri tem mi je pol psihiatrinja recimo rekla, ja pa veste, gospa, a pa ne mislite, da mogoče vam vaš partner izraža svojo ljubezen s tem, da namesto vas zloži posodo iz stroja? Namesto vas. Ne? Tako. In ob tem sem bila jaz zelo jezna. In ona je pa rekla, vidite, kako se jezite, gospa. Ne? Da to nekaj narobe s tem, kako se jaz jezim. Pa sem jaz tako, ne, mogoče je pa nekaj narobe s tem konceptom tega, da je samoumevno to, da jaz zlagam posodo iz stroja in da če slučajno on kakšen krožnik premakne, pa moj partner res ful pospravlja, tako pri nama res jaz, on več pospravlja, kaj jaz. Ampak ta samoumevnost in preopraševanje te samoumevnosti je pa tisto, kar je velikega sistema investiranga v to, da stvari ostanejo tako, kot so in da ženske ostanejo tiho.
1: Živimo tudi v času protislovi. Če imamo na eni strani vse več zavedanja o pomenu enakosti, pa smo po drugi strani priče nekim fenomenom družbenim, ki jih lahko poimenujemo, da nimo moško sfera, trad wives, se pravi ta fenomen tradicionalnih žen, če to prevedemo, ne? Kako vi to kot ženska, kot feministka, kot mama, kot psihologinja doživljate?
0: Mogoče na različne načine iz različnih teh vlog, ampak ker en del mene odgovarja zelo z jezo, zelo s tem, da kako lahko ne vidiš, da recimo ženske, ki izbirajo, da bom pa jaz samo žena, pa bo moški hodil v službo, jaz bom pa doma. Meni se načeloma s to izbiro ne zdi nič narobe, če je izbira. Problem je v tem, da ta izbira spravi žensko v situacijo, kjer je finančno podrejena moškemu, kjer si je njena svoboda omejena. In ko čim je njena svoboda omejena, nima več izbire. In nenadoma, ne glede na to, kako se ta moški obnaša, ona ne more več spakirati kufrov pa iti, zato ker nima svoje službe, nima svoje hiše, nima svojih dohodkov in postane odvisna. In to je tist del, ki ga jaz problematiziram. Mislim, če ti rada pečeš, če rada skrbiš za otroke, dej, sam mej svoj denar na svojem računu. Mej hišo napisano, tako da je na vsazga pol napisana. Mej ne vem, dogovor, v katerem je tvoj partner te dolžan finančno podpirati, ali pa ti plačuje zavarovanje, ali pa ne vem, pač zrihtaj si to, da si varna. In to je ena stvar, ki se mi zdi, da je spregledana tukaj. Ne? Ker nočem, meni se zdi zelo nefeministično obsojati katerokoli žensko zaradi njenih izbir, če pač jih, če so dejansko izbire. V trenutku pa, ko pridemo tako daleč, da zato, ker je bilo v neki fazi mogoče vsaj na videz bolj preprosto, ker to, kar sem jaz rekla, ne, jaz se veliko borim. Jaz se zelo veliko borim in to terja veliko energije. In ja, bi bilo lažje. Bilo bi lažje. Tradicionalno partnerstvo je zelo preprosto, ker ni konfliktov, ker je jasno, kdo bo pospravil posodo iz stroja. In je jasno, kdo bo pelo avto na servis in je jasno, kdo bo doma na starševskem. Mi dva sva se, preden sva imela tretjega otroka, pol leta pogajala o tem, na koliko starševskega bo on šel, zato da sem sploh pristala na to, da bova imela tretjega otroka. To so pogajanja, ki jih tradicionalni pari ne rabijo imeti. In to je mamljivo, da je življenje preprosto. Tukaj je kompleksnosti v lajfu, da je res fino vsake tog časa, če je kakšna odločitev že sprejeta zate. Sam zoprno je ta, da nas to pol spravi v ene zelo nesvobodne okvire. Da tako moški kot ženske smo pol ujeti v ta del. In ujetost se mi pa zdi bolj škodljiva od negotovosti, ki jo prinaša ta odprtost netradicionalnih vlog.
1: Kakšen odnos gradite s svojimi tremi hčerkami? Kaj jim polagate na njihovo pot? Kako regulirati to na eni strani, to družbeno realnost? Kako jo predstavljati otrokom?
0: Ja, predvsem se mi zdi, da zelo velik stvari preoprašujem tudi z njimi in se z njimi pogovarjam. Zanima me njihovo mnenje o tem in ko zaznam, recimo, da padajo v neke samoumevnosti, tako kot recimo, ne morem imeti kratkih las, ker se mi bodo vsi smejali. Ne? Ali pa fantje imajo kratke lase, punce imajo dolge lase. Ali pa ne morem, hočem imeti take barve stvari, ker to so punčkaste, to je pa fantovsko. Ne? In te stvari pač preuprašujem, se nekak z njimi pogovarjam o tem, kdaj smo se odločili, da je roza za punce pa modra za fante. Hkrati pa poskušam ohranjati tudi neko zavedanje tega, da je pa dejstvo to, da če bo šla ona v šolo v roza svetleči kikalci, bo doživela drugačen odziv, kot pa če bo šla v puloverju s traktorjem. A ne? In da bo lažje sprejeta, če bo šla v roza svetleči kikalci, kot pa če se bo hotla igrati z bagri pa se tepst. A ne? In nekako zaenkrat probam navigirati to, da vem, da je pomembno zanje, da so sprejeti in hkrati preuprašujem te teme. To, da vsaj niso samoumevne, da vsaj imajo zavedanje tega, da je to izbira in da seveda lahko izbereš, da greš v roza kikalci in enako legitimna je izbira, da, ne vem, plezaš po drevesih.
1: Gospa Katarina, Veselko, pred oddajo sva govorili tudi o eni drugi temi, pa mogoče lahko malce tudi tukaj za naše poslušalke in poslušalce. Težka tema, spolno nasilje in mikroagresije, ki se pojavljajo, ugotavljali sva, da povsod v družbi, v družini, v delovnem okolju, v šolah, med otroki.
0: Ja, meni je to, sploh zato, ker imam tri deklice in ker sem sama ženska, ki sem šla skozi ta svet in ker vem, koliko je to prevalentno, ker vem, da pač večina žensk do 18. leta bo doživela neko spolno nadlegovanje. Da je to praktično normativna izkušnja za vsako deklico. Imam že zdaj v bistvu ogromno pogovorov z njimi o tem. A ne? Od tega, kaj narediti, če, kako se obnašati, do tega, da vejo, kaj je ok, kaj ni ok, da vejo, kaj so zdrave skrivnosti, pa kaj so skrivnosti, ki jih mora definitivno vedno in v vsakem primeru povedati mamici. Tako da tudi svoje otroke že opremam z nekimi navodili, čist konkretno recimo tako za poslušalke in poslušalce, ki poslušajo, da recimo moji otroci vejo, da če jim bo kadarkoli kdo rekel, pa ne mamici povedati. Prva stvar, ki jo morajo narediti, je, da pride mamici povedati. Ker takoj, ko ena odrasla oseba reče, ne povedati osebi, ki jo najbolj zaupaš, pa ki te ima rada, to zagotov ni dobra stvar. In tudi, če je to babica, ki je dala bombonček, prideš takoj babici povedati. Druga stvar, ki jo recimo počnem, je, da sem zelo nekako zahtevna tudi do drugih ljudi v tem, da ne posegajo v telesa mojih otrok. Se pravi, če moj otrok noče ljubčka in objemčka, nimaš ti kot babica, dedek, soseda pravice mojega otroka se dotaknet. Ona se odloča o tem, kdo vstopa v njim osebni prostor. To se ljudem zdi, ja pa sej pa, oh, pa jaz sem pa zdaj žalostna, zato ker mi ti nočeš dati ljubčka. In sem že imela zelo neprijetne interakcije z tudi osebami v svoji družini, kjer sem točno s temi besedami rekla, lej, popo pa stara 15 let, pa je bil en fant rekel, jaz sem pa zdaj žalosten, zato ker nočeš seksati z mano in pol bo ona imela občutek, da more seksati z njim, zato ker mu je pa že, ker je pa plačil pijačo. In skratka, to so neki vzorci, ki jih mi deklicam in dečkom privzgajamo že od zelo majhnega. In zato se mi zdi pomembno te mikrooblike nasilja naslavljati, zato, ker je zelo težko pol reči, evo, tukaj je pa ta črta. Kje se začne zdaj črta? A ko bo šele, ko pride do penetracije, bomo rekli ne. Se pravi, kaj pa je? Aha, če te poboža po laseh, to dopuščamo, če te poboža po ritki, tega ne dopuščamo. Ali, ne? Ker ne gre za to, kje se kdo koga dotakne, ne gre za to, a je bil tukaj zraven, a je bilo soglasje podano ali ni bilo. In zato se mi zdi tudi, če zdaj preideva iz otrok na ne vem, te neke družbene stvari, pa to, kako zdaj se moški tako radi govorijo, ja, pa zdaj pa sploh ne smem mi več komplimenta dati, ali pa jo lahko objamem sodelavko. Ja, ne vem, a hoče, da jo objameš? Če ona hoče, da jo objameš, pa jo lahko objameš. Če noče, da jo objameš, je ne smeš objeti. Več, koliko? Ampak, ker nismo vzgajali otrok v to, da bi razumeli koncept soglasja, danes hodijo po svetu 60-letniki, ki ne razumejo tega koncepta in ga dejansko ne razumejo. Ni tako, da se delajo na umne, pač ne razume, ne ve in jih je pač treba naučiti, da ja, tudi če se tebi zdi čist nedolžno dati ženski malo roko na ramo ali pa jo odkole fizično prestaviti, če je slučajno na tvoji poti, da to ni okej, da je to nek nedovoljen, nekonsenzualen poseg v njeno telo in ti nimaš te pravice. In zato se mi zdi toliko pomembno naslavljati ta neka mikrodejanja, zato da se pol na koncu ne pregovarjamo o tem, a je zdaj ona tu hotla ali ni hotla, a je bila pijana ali ni bila pijana, je rekla ja ali ni rekla ja. Ker če je meja soglasje, ne vedenje, ne aktivnost, pol je meja zelo jasna. Pol se nič ne ramo sprašvati, koliko daleč je šlo, pa kje se je dotaknil, pa kaj je bila oblečena, pa ne vem kaj vse. Vsa druga vprašanja odpadejo. In meni se zdi ful preprosto, ampak očitno ni, ali kaj.
1: Hkrati je vedno več govora o soglasju in o teh temah, kar je seveda dobro. Po drugi strani pa poslušamo, da ženske niso več ženstvene, da pravi moški izginja. Kaj pravi moški?
0: Ja, v bistvu To je dost težko vprašanje, zaradi tega, ker če smo zdaj skozi zadnja leta ženskam dali veliko dovoljen, a ne, zdaj je vse mal bolj dovoljen, pač konc koncev, ne, lahko oblečeš hlače, lahko hodeš v službo, lahko ženska je lahko tudi močna, do neke mere je lahko jezna, nekateri jo bodo podprli, a ne. In tudi, če recimo gre moja deklica oblečena v hlače in pulover s traktorjem v vrtec, bo naletela na manj negativnih odzivov, kot pa če bi en deček prišel v rožnati oblekici. A ne? Nismo enako svobodni. Ženskam se je odprl en del svobode, moškim se pa ni. Moški so pa v resnici še vedno v ful velike meri ujeti v to zelo osko definicijo moškosti, s tem, da smo tej definiciji moškosti zdaj pripeli zraven, da ni pa več v redu. Se pravi, moškim se je še zožala stvar. Če se je ženskam recimo povečala ta stopnja svobode, se je moškim še zožala, ker do zdaj so meni navodila, aha, ne, cagal fant ni pri punci spal, ti moraš ustrajati, ko reče ne, moraš še malo ustrajati in pol boš slejko prej, če boš dovolj ustrajen, boš ne, dobil to nagrado, ki se je reče ženska. Zdaj nenadoma to pravilo ne velja več. Ampak niso pa dobili alternativnih, kaj pa, kako pa. Tako da jaz mislim, da smo, da je to tudi mogoče en del odgovora na to, zakaj se toliko mladih moških obrača tudi v to moško sfero in to. Zato, ker tam pa imaš ti enega tipa, ki ti pove, kako je treba in kaj bo pomagal in kaj ženske hočejo in česa nočejo in do neke mere, ker je veliko žensk bilo socializiranih na te načine, ta stvar tudi deluje. A ne? Je bolj verjetno, da bo ženska, ne vem, padla, kot rečejo verjetno, ne? Če ustrajaš, kot pa če ne ustrajaš. Tako da, kaj je pravi moški in kaj je prava moškost? Jaz mislim, da bi bilo fajn stremeti k temu, da smo vsi lahko čim bolj ljudje in čim bolj svobodni. In da se mogoče ne rabimo toliko zelo obremenjevati s tem, kaj zdaj pomeni biti pravi moški, ampak da se mogoče začnemo več ukvarjati s tem, kaj pomeni biti cel človek. In čim jaz moram neke stvari za to, da pašem v koncept pravega moškega ali pa prave ženske, zanikati, pa so del mene, pa jih moram pospraviti, pa ne smem jokati, pa ne smem, ne vem, mi biti pomemben moj videz, ali pa mi mora biti pomemben moj videz, zdaj že gremo v to smer, ne. Da takoj, ko začnemo ene dele sebe izklapljati za to, da pripadamo tej neki nalepki, zgubljamo.
1: Morda še zaključna misel, gospa Katarina Veselko, veliko nekih tem sva odprli skozi prizmo osebne izkušnje. Ja.
0: Ja, jaz v bistvu skozi, mogoče skozi to zdaj, kar sva začeli, a ne, da je feminizem naredil ogromno za to do zdaj, da se osvobodi žensko, da se borimo, da se ženske borimo za moč in do neke mere smo začele prihajati na, smo se opolnomočile, če temu tako rečemo. In da mogoče je naslednja doba feminizma leži v tem, da se osvobodijo tudi moški. Se pravi, da moški nehajo zgubljati svojo človečnost, zanikati svojo človečnost, da smejo biti očetje, ki so čustveno prisotni za svoje sinove in hčere. Da smejo biti partnerji, ki so v oporo svoji partnerki, tudi čustveno. Da smejo biti ne samo oni v oporo, da smejo tudi oni prositi za pomoč in biti nemočni. Da so tudi moški čustveno lahko celi in da se ne pričakuje več od nobenega od spolov, da mora ene dele sebe zanikati, zato da lahko pripada, da lahko pripada družbi in da lahko pripada, da lahko doživlja ljubezen.
1: Gospa Katarina Veselko, najlepša hvala za vaš obisk v studiju. Hvala za tale pogovor.
0: Hvala.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Družba Nomago z današnjim dnem prevzema upravljanje ljubljanske avtobusne postaje. Ob tem bo zaposlila vse delavce dosedanjega upravljavca največje avtobusne postaje v državi in enega največjih vozlišč za potnike. Kot zagotavljajo, bosta s tem zagotovljena nemoteno poslovanje in nadaljni razvoj storitev. V kratkem bodo sicer zaradi gradbenih del skupaj s slovenskimi železnicami postajo preselili na začasni južni terminal na območju nekdanjega parkirišča ob železniški postaji. Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru so ambasatorji držav članic EU izbrali vršilca dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. To je postal dosedanji namestnik Kristjana Šmita, ki danes dokončno zapušča položaj, Louis J. Krišok. Ob nadaljevanju nesoglasi med Evropo in ZDA so si v odboru kot nov skrajni rok za izbiro novega visokega predstavnika določili 14. julij. Nemški obveščevalci so sporočili, da v državi narašča število skrajnežev. V letnem poročilu so ocenili, da je lani 85.700 ljudi sodilo v kategorijo potencialno desnih skrajnežev, kar je 8.450 več kot leto prej. Pojav pripisujejo predvsem naraščanju števila članov skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. Naraslo je tudi število levih skrajnežev, obveščevalci so lani v omenjeno kategorijo uvrstili 42.200 ljudi. Leto prej pa 38 tisoč. V teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu je 7-kratna zmagovalka Serena Williams v uvodnem krogu izgubila proti Maggie Joynt. Nastope na svojem zadnjem turnirju v Londonu je že končal tudi Stan Wawrinka, premagal ga je Matteo Berrettini. Vremenska napoved, zjutraj bo večinoma jasno, temperature bodo od 15 do 36 stopinj. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte in plohe, ki se bodo zvečer razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila.